dó ríl a cholamid in sin agus John Egan ar nú flútadóras sligach ar anchóalir agus a chá bliantafáda in hóní im láclí agus a bheach goréalta is din sin a glob na bíbarí agus sway sin a cholamát na ceol sin John Egan's. Nis fanamad le mát, mar tá se le cloistel einin seo, inis, agus inianach leis tá Artie McGlynn, agus tá Brian McGrath a Biano, agus Lord McDonald's, an rí le chuirin stús leis a glór seo chalíche.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tata géisteach den isle scon na seachtana gan chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid den isle sin glór cartlainn ó na léintí.

0: Hey, we should get a gilotche. We should get a specialty. We should specialty. Na ní atá forrest seaach de sin seo le hain agus ceála am sin go lomnacht ar bhain tú soltas?
1: Bhain me.
0: Cuidé híalaíon an tóran sin slíom na man ditsa?
1: Is dócha i sin tárán is anslam ar fad. Tugann sé siar me agus is an óir mór dom a bhain sá a tórta mós do na cláis tó bín. Agus is bhúig is dócha chála me. Fergur a bhean a go mer ó bhí me an fáiste. Agus fadó is cain am hasam go seacht nó hocht bhéir saon. Agus dhearan gur me ceran nó chuig bliana díag, agus gáil am an hocht bhéir sa, agus is cain am go hén tarna bhéir sa chan ilan i clás tóbín. Agus go dí anocht bí é sin an íhe bhú am chuid ár anocht.
0: Agus rós aige sin roibh sin gro glór agat ar chu sé aontas ar an líhe sin nar a hí tú go deachta Niclás Tobin agus bhersa a dhéanú a sealaíocht mar a deire.
1: Ní dóla, mar níor bhéid sin seis san fearra, fear des séh lách bí athe, ní dhearadh sé mórán an fearbocht agus ach búntach an tárání. Sinné mar a thugam míad na hís ar rí áráin í hirn.
0: Gan dout. Agus caiúha an lídéag mlí ha cehar. Mar sin, rihín sealom, nena sa gom bhfuil an omra cíarna leis go fáil in sna dhéise, digan an pobl in sin an rí a bhí acu mar a dhéra.
1: Is dólan go digan, agus ha féle a gain go hén an dyrrseacht na sire in mí fheura, sinné sin ól na Clás Tobin. Is dólan go digan, agus fiúan, agus chúrn sé sin, thúrn sé sin spragad an éas óga a teacht, dain nár a bheithna cair, há agus há fi mesa na Clás Tobin ar fút na tíre.
0: Agus sé de eher hén, Niclás, gan jenny gia waihir, a verhu é adla na heraktu si ila gilir fasta?
1: Se, hug sé di blak li in 6-1, 6-2, 6-3.
0: 6-1, 6-2, 6-3, wansha 3 bianna in eigela, agus begin...
1: In eigela, agus ni fedda la eigela eis ni anna vriaf.
0: Ni fedja, begin na riala ha, eir ha anna eis anna chairi, na wala kiaard gud. A chairja, kurigi war lai wala chiala, lower dal da chair am a crai, chairi vishan gajira galanta. Glor... Glor, draw it, Richard.

Dóchtvéte. Well, tú muid fáinne gáil ag glór Ellen Ella inis a chairde. Tú muid fáinne éisteart le glór cinn Zoe Conway. Agus na coideachta in seo a fear céile John McIntyre. Sin áran a cheála sé dúine in seo a nochtna fuisibh a dhiódsa. Áran a bhfuil déan de chuid huirtín i dhéireann in na chraon. A chairde, chuir i bhur leabhar a chéile, de Zoe Conway agus John McIntyre.

Thank you.

0: no wala.
1: I guess talking check here and doing your doubter be. And fact is if you're born ogum or an hler or a hosher call, could you the world talk? Chrúfa sé díreach a wadnis móna mar bhí mise dreimlis?
0: Well, díreach go am jacar a gud na was it rodi a facu. Bhí sain ta jacar bhí a hand sort wearan. Tá gud wór fai cam wí fas na hí gum smuichu or leir mór ella a na kin a facu tá sid galant. Gus sílan gur dorin sin jestid ihe ella a bhí a gavin seo.
2: Well, why is she vinshin a chead wara? Bhar éid gur a chéad míle mai gud sacht a bhí Tá mé déanú go gcruthe láta chuas in sin inis a ríist. A chéad ní am a seabhail de cruidfáil go déirú na híthe buil sé linn ar an drothúir a tá mé déanú go bhain sé bhilig sult as. Caim a buíochas a thuairt an na cealtarí i le léir a bhí an argoideachta in seo an nocht. A caim a buíochas speisialta a thuairt a ceol ar an chuirme RTA le brona ceall mar cheanara faoi stiúr cearan níomhrainn. Lomar dáil tar a gcí bóla bás allmhór dífa speisialta fad. Tá aníomh a gohhain a gomarh a chuide aníomh a gohhain na a héad sibh nóhála a nocht aníomh a gohhain na a héad sibh nóhála a nocht. Fólmigí áran a bhhain, fiú mu a deanú na bhfuil glór a bígad, agus úsáid a fiú mar ghéin ompur láta ber ar an sin ar ghuinn seachta eile agus ceola má go bród bhfuil a deis ar bí a aontú. Agus dá muid breag go mór ar an áige is dóiche na thuair an seo a ompur a ré go dín chead glúin eile. Mar sin dá muid fáinne críochnú leis an áige. Is eile an Harry, Tarí nú, Tarí mór a Tarí go brea. Tá séalas ó bhuiil, as dún chín, tá saibh ní glín, agus is muo a chairde, tá íhín ní bhanahain. Tá muid fáinne críoch a chuir leis an oíche le ceandachaid Thomas Vacón agus na chlaig na fáilúd ar an áige ar an hit amá don chin seo. Seo an Cailín Éilín. Gur a céad míle maithigamh a le léir. Sláinte agus beannacht.

fad real Seamus Moore McKenna a her Klaus relation dress real in the sun a vi gwyn ungirnin our dear dark mountain with the sky over it tha lerer fall den tedel kena agus bwyn inche se la taide arina an kiltorish agus an skolore Sean McElwain ma chumradi kiol hain agus an ober dientage chun darir a stor kiol as counter chliaf baha anuch da duin a rist tha mit a kainter huishkert wienachan agus urhers armanach agus do ghnóig sé céim do chdúr ar son na hibre céine. Ion sé céannas na clár chúntacha son a bhíag taisce chéol dúcha sér an drawing from the well bunnahe ar an dugra so agus camar agur sé go hálinar fad kiltúri ár óga an cheantar eiscint ní bháin a doling lecta sé gil so ach iad chó bródú gruf tradisiún sever dagad héinacu agus gruf stór kiol balahelli chéile ag James Whiteside agus an son curha in ar láhars ar ístig Sean McElwain. Filmad ar an gairnín son an ish agus tugmant písa ele a han gamorlim camera se písa dar tedal Lullaby for Irish Pipes agus keg a dugan sé suntri air dar ira saulim se mar chine é agus clishmant don McKay ar ísht ar an vidal bhí sé gwyn sa blastriil na son gwydach da Darren Breslin ar an muska agus tunna ganálin o Brian McGrath ach seo chyn don ar ísht agus clishmant éman curran ar bí bilin.

agáil ar fad le an úntach speisialtan san de Mr. O'Connor a chum Turlach O'Carolan. Bhí mar géisteach le Sonamas, Cormac Brunach ar an Vadog Ísiel, Annette Cleary ar an Dirt nor an Cello, Rachel Factor ar an Harpsichord a chuir go mór leis a bhí sa son agus Eamon Sweeney ar an Guitar Barócach bhí sé sin díobhar ar fad. Nis raimidir eisiú go tuiscirt chonacht ar ríist agus cairníon Eisiach le déanaí, chnach an drámsag sinnam ag fleá

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá géisteach nanis le scona seaachtainna go chréile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus éis muúteanais sé an gláir an Brian Gaeilge.

Déhúór measa chuirde agus 100,000 fáilte roi bhisteachgadí an brean gaiach nacht agus chláir na seaachtainasa lomsa na cónaí ruúdláine. Tá sulúlagam greibh de is seaachtainna deagaibh agus beta an salibh go dtí na nuolog nó marisinte le ceol agus áráin tradiisiúnta a gomdíomh. Ceol ó Colm Gannon, Cuihín ó Farríil agus Seán Gavan le páidir go dúil a bheith a gunan sa thair dúis, agus cúpla bhrílacha a haffaid beo i mastún Mheiricá. Beg the plough and the stairs a chu thair dúis, agus an son, the Sally Gardens in a dhiag.

Binnigwiv the Plough and the Stairs agus the Sally Gardens atar an album live in Boston at Tunes on the Charles agus is iad Colum Gannon, Sean Gavin, Cuivín O'Farrell agus Padraig O'Dúl a bhí á hemint an son. Fanamid ar an daobh son den náin an is agus is iad Dylan Foley agus Coleman Connolly a bhí gaguin le cúpla cúrn fiopa agus Riel ar deire atar an album Tennessee Sessions. Beggin Golden Eagle agus an traveller hornpipe a coduin agus an son a críochnú ar Riel.

Binnigoiv Dylan Foley agus Coleman Connolly le cúpla curan fípa ar dúis, The Golden Eagle agus an Traveller le rílan san ar deire a thar an album Tennessee Sessions. Is domid le níis le Aurán an Nursa agus is iad Cathy Jordan, Claudia Schwab agus Irene Buckley a bheith againn leis an tauráin Saibh ní Bhronnadh, a thar an album Female Rambling Sailor.

Ciol nua an son ar nidl ag Cahal Caulfield agus cúpla bhrílige ón album nua Welcome the Stranger to the Tipsy House a thá ar Bandcamp agus a bheith ar fáil ón tachtan se chuin. A hile ciol nua anois a bheith againn a tháinig amach ón tachtan se chaite. Diarmuid Ó Machar, James Cullinan agus Brian McGrath a bheith le clos agus rialanna agus honduin Lord Gordons, Merry Harriers agus Spike Island Lasses, a thar an album nua ailtrithe, Tír na Gréine.

Anachol and son ag Dermot O'Macher, James Cullinan agus Brian McGrath a thar an album nua Tír na Graine a hánig mach an tachtan seachate agus a thar le fáil ar Bandcamp anois. Fhí Lord Gordons, The Merry Harriers agus Spike Island Lassies a chud dúin an son. Anois mar sin beag árán eile aguin agus is é iarla ó Leonard a bheith aguin an uairsa, leis an tábhrán, casa an tógáin go héanaireach aige.

Céile a bheitchan son ach Mary Bergen a chairde leis na bhrílana Sean Reid agus the Drunken Landlady a ché in éanach le Alec Finn agus Johnny McDonough. Ceol ar an idl agus ar an melódin a bheith agun in isin orsa ag Frankie Gavin agus Emma Corbett le Carol Hessian agus Martin Murray in a hanta. Písa ón album By Heck a bheith agun The Dream ar douche agus an son an Irish foxtrot ar deire.

Pinnagaibh Aidan Connolly agus Rory McGorman ar an idl agus Aaron Mizuki an son agus atar an album Be Off. Na pert a bhí acu ná Cathy Nell Gallagher, Martin Ruans agus Eddie Corcoran ar deire. Inis thar naiscidí an ceol nua an uirsa agus é stomaí le písa ó album nua Sauron ó Maelagáin agus Muirne Nick Robin atá le fálinis ar Bandcamp agus is é teitl an album Hogamar an Ghrian a Valilin. Beg an tar na track ón album a gunanis an sa, cúmha ag Sauron é féin, The Salmon That Knew Too Much, agus an son The Seal of Accusal.

Anna Hewlin son ag Sauron ó Mhaelgáin agus Moirne Nic Robin leis an talbam nua Thugamar an Ghrian a Bhealilín acu atá díreach fáiltithe agus bhí the salmon that knew too much agus the seal of accusal acu dúnan son is an dá cheann acu cúmha ag Sauron féin. Raimid thar nasc Americáin is agus set againn ó Caitlin Finley agus Will Woodson. Once through the hall, teddle an album is Dianne atá acu a tháinig amach mí bealtaine. Agus beg the pride of the Clyde, Iver a Hain, the drummer boy, agus the pride of Clyde, Iver a

Kjol and son o Caitlin Finley agus Will Woodson on album Once Through the Hall a hánigamach a mí bialtane. Inis a chárda sinéla wumsa an sahanacht, tá súlagam gomunivar sásav as na hauráin agus gar mahagav as ocht a velom. Chun críach a chur le clár na híhanacht mar sin beg aurán a gunnar dúis ongrúpa nuadán agus bale í rágrín a vegacha. In Iogsan is cuivín ó rahalig agus fíochna ó mongáin atá chun críoch ceolver a chur leis an gláir, agus set Castle Finn a chudúin atá ar an album agus atá sa scanán Brooklyn. Mí le buachas leis an inltóir fuaime Sean ó Líthe, go dtí an chiadúrile mar sin na chairde tuairgi eara agus íhe bheath.

Kitty ní gáil a hirví ceol an sin na Kitty a nyeimun agus bó go leor tríal ar Kitty a nyeimun ar ná a bhí stormór áren aici a fuair si a chíle bhicí a gáil a hir fásta huas an sin an nóir agus thug si go leor áren da chlanad agus altan agus go leor eile agus bíon leile sa léir ceol an áren sin agus conar a gáil a hir ceol an áren sin agus bhí legan dó ar an a fásta fásta focle galanton ach an fun specialta agus glór ínta ínta ard bein a Kitty agus ar náia a Jennifer Fasta ani a nyeimun mwtear a nyeimun huesan sin an bair gór Rahama nom go halaban an is da Gregor Lowry agus ta áran ínta ínta jazz aga mochrua léir hú ele bhuia

Bríj Harper agus Ryan Malloy agus gan dauta bí birch weistir ar a gud orlis I agus níl dauta bí fásta na sin cilnda na fóinne hasan sa má herin gareit sin sa má suas suas ard agus ísa lioga agus was ta brón agus cúi sa sí ard sin a hinnan bríj agus na fóinne wála special ta fásta nir sa giri va jazz cúin smáil am iad melchan a mór Eish la sohannis sa Margaret Stewart agus Alan MacDonald Donald agus ó bhari is túma bhari ón albam a hanicimá an líge an líhe sa hácht fuair mí pág.

0: Chest much and shinla Paul Gallagher agus a ligan hen da huany gover agus a hen a shinim er a guitar la takulish fast agus shuany gover wacht a creator ni roshi gala hamachlish kibi agus a nyeda hal na wargi agus a fair brog lish agus a hanrod ni roshisha gala va war ni roshi gala va sesta la margu a bi agus alach agus gehebi a vasishki al shuany gover or an a dolum which a legalier siskal nirivi much og yoga She's go chuig go mún le nionis agus glór bin míín a g neir seo ceir am macraach nín a nít ón gláán.
1: Mai te na cheoch nóir éirís.

0: Tás a seachtach lag ar maidin ar an luan an tarnalaidiag da bhí dhéar a fóir tainte bhí géisteacht le RTÉ Radio an na gaeltachta. Cura mí tús ceolbhar leis a lá a gáin na cúpla nómat ar a glár nad na fisioige. A chur dúis tuga míst fén seom a nóachta mar a bhfuil príomhscéalta na nóachta náisiúnta, idirnáisiúnta agus gaeltachta réite aige mar de Valís.
1: Go mena díríb. Ta eintas múntiúri éran an TUI, kur tús lainas tionslach njóf, fúi na húlan sakrú dianta gariltas, fúi chúin tún ú pái. Ní vei os kín fíi 3 míle bál gan kjárt gomanda ta manskar nígus in instúri árdaidichas, ag fregur rúif fárstu wánslan agus aibre, nú fregur glúichanai tí mág agus gná úrn tí aibre. De cédín tós cín 300 míle aibri sa tervís fæbri le gulur stærk lei, fúi na húlan sakrú dianta fós, fúi chúin tún ú pái san árnál. Og rilt sna hastral le fisk med dinnig agud síranach Robert Petter etta an gjevan sin Irak le húgvliana e filiwal ag a heirin í njóf. Kyrú prísun sin Irak er ninnal törblíanigus lekkjad gýs og sér a hóljaki fúi húsni kamilirachta sem lén gavíligs fí hían trár harla einis fúi hundru fostíkta eðir kólachtur sá gavirgóp agus bænkjánis na Irakjum. Fi Robert Petter na húna íni anach lan vann agus trúr klinja en el finni gundar os kumán tal njach sag dýnar na Irak sem lén gavíle agus a sédig. Ben tær grói aftrúcha a Hela McEntee gus eri grói aftrúcha as ele as nintas Órupach e krinjú Luxemburg a njóf trávúle tænis a tisha

Bé Billy ma kamski ermske kjóilechar tús le ná rá kjóil nadna fisioige maid na nuh leis na valsi The Diamond agus Sleepless Nights agus a Big Billy a tan choni hall America bes an sa hanéirin ag dire na mísa sa idir an seachú lás fethe agus an tean lá diagéidirhid don mísa bese i gantar i lena in néhir limií mar a mé fé kjóil ar siúl Mulvel Traditional Week a gwine a Fort Party Moor do vilí sé sin Brendan Mulvel agus a gwine ahir Brendan Chama Martin Mulvihill an chiotóirí ba an Vertica. Si emin iirisce a dhéirg an chiadarán dún ar a gláir.

James Carty, sin James na flute agus Harley John agus Shane McGowan sin na cultúri a chulvrat son on album The Wavy Bow Collection. Tánc figeistocht leis a glór nab na fisioige lumsa cívin o'Shea tá sé seach nom tríodig tríis a seach a chlog ermaidin agus sonri tagvála an chláir cúige hén na cúige cúige trí hocht cair an é hocht a hocht as tuiscurt na tíra agus an iver WhatsApp náir a hocht a seacht a náir a trí a dó a cúige cúig a cúig a cúig agus seo cultúri gmín anna hóir a gónaí ar a gúid Ciúil Joe Burke agus Anne Conroy Burke agus seine sé gáríl dúin inis Bonnie Kate agus Jenny's Chickens.

Is oh yes, gur cuirne in óstán na scéalga sa dhangan a bhí Joe Burke pinach déileas agus Anne Conroy Burke ar an néolad a bhean fórs a bhliain ghabhíle agus a héan nuair a tafadach na laganach a san dos na riail na Bonnie Kate agus Jenny's Chickens vaha. Tant si bhi geistacht leis a glár nad na fasioige ar RTE Radio na Gaeltacht agus áránaí in is lirgiach an na tacht an tiocaite. Rónán o Cunéal agus beig an a lagan ag a Rónán don áráin, Máire ní haig óig.

0: 네. 그럼 일막에.
1: Ar d'ar Ronain, Ronan Canilatson, Lena Lagan Donaran, Moira Ni Haig, Oig, agus eisin lirica, ag eis do is tachtan tia caite ir a glara samcinte. Gwylis a gwyf, gameg eig se a gwyne ir aher creana Ronain, idir an triu lasfeha agus an cúgu lasfeha don misa in iris ainach eig se, Waikil Vaira an Gau. Sain mi na pwrt a vega nisio gwyne, sain mi dead da an vi dangwail, agus da hila, da lisa, da vlanid, agus da haiv, ta shila, Blandir gusáib, tá sé do gúntan chláir ach tá anaig an riocht agus iadab an sásamh as a gheol agus as na háráin maidin inniuh. Well, seo íomh, Sean McGuire agus Josephine Keegan.

0: Ceol a tafadach sa bhliin 1969 ó Sean Maguire agus ó Josephine Keegan Strike de Gay Harp agus Rosewood a bhí ar na pórt sin. Tuc míad brise beag nochta é stúri agus na rigilhamíad rif si Josephine Beagli i dhéarig an na Cailín d'Asrua dúin.
1: Cáhfuil de sríol amach anseo? E bhfuil at aibrú ar son cólachta nó ar son na tíre. U bhfuil tú ag tnú leis an tógaí nó ag tnú lení a bhúnlú. An céimi hús in inaltóracht airgadas gnó nó technóliacht fáisnéise, a bhfuil funart tochaí le fuinneamh glána chothú in éan. Bí linn ar chlór céimia ESB. Tuair fao gharam a dhéanaí fíor hifríocht duite agus dar dóchaí féin. Téchuig esb.ie/earlycareers.
2: Saola tú haon fa dheasa ag dríocht chun dé lítrama. Bhí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúin. Bhain sult as blasana áitiúla i gafé an na tóla agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Díon eistear chuig na hasana is glach an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítra. Áit a muilíon an tam is a maran momentí go dú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
3: Tá séasúr an liúlin, agus tá páistí gháard níos dóchala an fliúáil na daoine fásta, rud a déiteach a bheith na chúis le chinas trom chúiseachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fliúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le dochtúir nó le dochógaseoir. Tá tuile eolais ar fáil ag hse.ie/flu. On HSE.
4: An plumair lecture nu inchlehorhu, ta dash gaila gingdit, ta boramur fui uskrada ha fuinif tea, agus ta ana hoir ar de lehe degano. Na bi faka an tra olive, den the chichkilina a arbertinov, agus clorig mar chumra hoir le SEAI. Kur de deshna SEAI de chumra hoiri, le takuyach do realtas na heren.
5: Could an Ada or Storish Nasana a lawyer?
6: Fela and Fuka in the Blina shop.
5: Ismisha and Puka el Rah. Agus an scoil idir na ná na gordú. Ceilear muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dóna is brí linn.
6: Tá na taibh sé ag luchart siad na sauna a chaamh ó níú le faoithe deirefóir go dtí chéad láidir bhí na sauna i mála buí balá trim.
5: Agus siar eile.
6: Ticket ag pucafestival.com.
5: Féile an púca. Áta bhag an saun chun baha.
6: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
7: Cuid is sárd an lá. Ar cúla cahar, béidir go bín. Ar cúra la blocé rocha. A hiom, a dó, a trí.
8: Nú ag spríd a pát a máda.
9: Nú ag peintol a scú-scú. Scú-scú.
10: Is gomach an clóra hín?
7: Sé cúla cahar, an chuid is sárd an lá. Cúla cahar is lansa é.
11: Dúirt ar nach féidir luach a chur ar an rá, agus íhid liom nach gosníon sé a cairg a cair sens láarm tú a chuineal sásta, nach orm atá an tá.
12: An cadún is teleféise, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le híoc, sin éan dlí, fai de cheansa ar tvlicense.ie nú an éanafig a fuist ó Rialtas na Héireann.

Dúil muintirid a bheith bíon binegibh seo sinna bheglaí agus legan íomnice don galín desrúa. Tá sé chuig na mutaí fed chun a thoachta chlag, tá sé figéisteacht le nead na fuisiúige ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Na hibrecha teagmháil arís de chuig a haon na chuig a chuig a trí ó thuaisceart na tíre chocht a ceir a 988 agus an nuir WhatsApp 986 a 932 a chuig a chuig a chuig a chuig. Mar seáil inis ó Éirle Ó Donáil agus ó Natalie Ní Chasadh.

Kjól no glan nædna fasjóige RTÉ Radio na Gaeltachta sjólhig Katlín Gáin halbam no on Cunas a Google á de Vína sána sa Sugar Club imla klia a Níl Fáler fós achas fédre hórdach Bandcamp hana hén si Katlín hén acham móin vui vog agus a tún for Bernie agus si Liz Carlacham an partarnach Pat and Alz vi Mark Kelly agus Sean O'Graham a semt an ennach le Katlín sin on Cunas album no on Gjóltúr Katlín Gáin Sheerlin Dimlin, Ravilicus Kahadanish, Agus Big Kupla, Rinkish Kabolagan, on Brock McGuire Band.

An Brock McGuire band famer vidar sa vlein ghavile agus a cahir Paul Brock, Manus McGuire, Fergal agus enda Scala agus Dennis Carey, Mrs. Kenny's Barn Dance agus the Bell of the Ball a vierna PC Kjolson. Ní ghain la vain harin na agus seintar cúpla auron Iralid a chum Tam Atoig agus nár hainig an droshgil chun tronhóna de sahern gwil Tam mehe ar hli na fyrna bese a horov san anad le taiv sa peil letter mord idir cúig agus a seacht tronhóna Of Dinmi de Covron, Lena Winter, Agus Lena Hard Erfad, Sha Aranda Hamsha, Fen Brosta, Asser Foshkuch Ehane.

An Londov seint ag Jacqueline McCarthy doing agus she Nancy ní chustal an tíse. A hafad an Leganson don bísa bear ceol sin bhuathe ag a scolsárig na bliana fethe agus a fethe trí. Rimisin muintir bha gríis, siat san tíams agus manas agus a donal an u dahi sprol in a daunta. Tóca gom an album Carousel a gail si gailin sa bliant nédig a hoch dau cahair. Ta fwydan an na chláir a vaidin reitacht agus a prapáil fellóhair agus ní fada gamishad chúiv ir RTE. Radio na Gaeltacht. Tamsich an slán agagant guiv le cúpla ríl ó vintiri ír 9, siatun Marcus Brandon agus Laurás agus Bega Petcoin le na gus. Gudeisio slán.

0: Bala yerei, ta shan hochtach lag maidin de luun an dar la diag yere fofus mishu garm lini huirisk, rigid falta ege glor awadin. En jo vrug lor stalksen arnold feibli planet ledde, keit in de federeen bedi in de nischlen a hachent. Kupla la heis wushed shen heen, ta dreigt wushed un entus orpui kore loir eg eirin, ben terrestot Thomas Byrne, kantin fin meid ta on. Stop kore ek stotruni in tushkirt la marshal er war garavacha, ach ni hinna derin schkeligus in ti in kos la turt os koir kurt riecht. Bei mudde kant fui heidenu, fui hichicht in jir verdienach o choloste ne trinode, On mínu a tugu sumusiad gona hiláin agus lich na nóran ar lór laur mwyd fín lorog a ta fóca ag tamatúiga wasa gidair seachtana ar óran agus ar choltúrchan mara. Eisín agus nertaila di siogus anu ar dús na prífskelta nuiachta náisiúnta agus idir náisiúnta a ta fyrirhún ag maira diwalish.
1: Ta eintas múntiúri éran na TUI kur tús lainis tionslach an jav fwy na hulan sakru diantaga riltas fwy chwentu nó pái. Níve os cín fi 3 míle bál gan ciart chamanna ta gabar imán skurl neigus an instúri arda dechas ag fragas rýf hwyrst tu wánis lan agud aibre nú fragas glúchanna tí mór agud úran tí aibre. Tá cédín tos cín 300 míle aibre sa tervís faibli le gálar stálk gus gan an tús kura fós le cansni fwy chwentu túrstil. Ugras na hastra le fys gwa dynu agos sironach Robert Petter Enial tor blian agos lechiad gwa ta ngevan sa ni raak le chug vliana e fili gwa heir ni niov. Gwyr yw prisun sa ni raak ar hen agos ar choliak i leis fwy chwys ni kamilirachta gawiligs fwy hiam trar hal aynis fwy chunra fostiachta edra kolach trwy sa gabar gwaib agos ban canas na hi raakia. Vi Robert Petro na chúna dhéanach le bhean de sraí agus a trúr clinne na eil fine gun de Ros Cumáin sa neach se go dtíana ráig sa mbliana 2016 agus tá siasnar mealach go dtíorfort fleá clíneamh le fáilte bhaile chu ra bheith. Mari Bennos cín demlíon agus trí fís gúis bhí siúl sa gois leon riamhach gan de Ros Cumáin le de bhfuil cáirí timpas 56 trú nó na nné. Harlan timpiste na seasca ar Rodney Park ar Mála. Gunt siú

0: Oile hir a lot a canarki hutias Yemen, a shanti yinner air forces in Noshun to Riyadh as Narapadoch. Twirish Kitir Gomariv Dinuan, ex Gortiv Enni Egalem. Mariv Tsioni ex Gortiv was Kin Tsiche Dine, and Yansi Dinuir in Airfort to Sarin. Tianid Lidori Nord Orosti, Eros North, Horti Mel Ferestinov, Gurir Kal, and Bak Terwil and Ours of Bartadunan, Marshal Chis Borgar Vahi. Ho Commission na mór chúil tú dois cartéirean, cead os cín caic seo chuin gan forráid a le bealach seo. Ach réal is dát trúna í hois cartéirean, Chris Bryant de hín seo caite, go cheartí stoppa ar wahal le leasagus le sábhaltacht a phobail. Gus bíre na prífscéalta náisiúm de gsidir náisiúm tú gan trá seo.
1: Prífscéalta na gaeltacht an is, tá sí le prífscéalta níorthir chá léamh ag fólingí vrénan. Dúirt cólacht farbar in ismáin, gur a deacrachtaí ag muintir in ismáin, síochán áil ar a tervís éid le gorid, agus gúl súlacup go gíntofar go dúir túsáta go muintir in ilian ar a tervís as tramach. Sein jón lá dere teg cólachtaí társkintíana ar a gonmar servíse éir go dín na hilian áran ar fiú 5.6 milliún euróa. Tá cólacht farbar in ismáin, a gerra go gurin cólacht a jafas an gonmar servíse éir, réacht in isi fóbul na ilian chan cín, agus gan túsáta húrt go harasarí. Tel príf aimna chórna na lean Mári Whelan, nach léirde gúl éin arigid breisin na ríre cor ar fáil gan chlár líder sa gá náisiné se fógríf an tachtan seo cáte. Dógur a réalta sa mosed, gomach cercha 3 milliún euró ar fáil gan chlár an bliain se hogain, ardú go 1 milliún déag euró ó wosed na bliain se. Bé tel a fúi se ar a glár. Dertur a dúris gyda cor le chéile ag rannog plana le chorle con DWO, gofeitoch an elm ghiche ta gais sa hoigel ar Wing War na Rus, an da chor yna go hiigrach agus go áleach na háte. Cwyrr an túris os cor chorniu go chorle con DWO veis anan iawn. Player ar cheart defwyn gaed go ardu o chor ar a ganwyn a atul a gair na galive ag chorniu gan chorle carach a veis anan iawn. Tá fógurt ag isce éirin go fóbul chrosarin na talaí an tisce as a sala her paibli a ocho sa la nólan si da. Nílis ag isce éirin cian a bheis a fógur vaim ach dèsid gul súlach a bunyai bereita chalúag sis fédir. Socrí socrúide. Bé tamatóige as clainach ar a gara rúa, mák le Martin Tamsóige agus a bhean mór a wábúi nach maran as a skonsa letir mór a rúchas, gá hóran an a popa letir mór an cúig dín seacht a chlog trinú na nga, agus túr a chorpig sépil vik dáir ar a gara rúa hís a tóra. Léir afrin na socrúide ag meln le mórach agus cúrar a rilin clainach a hís an afrin. Agus bé Tomás O'Coolan, mák le Tam Vickil Chúlan agus le Maggie Gharach nach Maran as a lec letir mór a wása a Reading Hasna, gá hóra a dacha wintere ar a lec ón séag dín hochtur nún na mórach. Léir afna sa chríde a sépa letir mór ag meon le a decédín agus cúrara a rilic letir mór hís an afring. Bineid prífscéalt an gíorhid.
2: Prífscéalt an deisgur tá lefaga con Lóki Vóin. Tá impliachtaí ag an ngéirchéim teíocht a gorcaíine de fabal na gaalta agus de inbhúnaocht na gaalaine sa cheantar. Sin atá léirithe sa túrascáil taide ó chláisan na trinóide ó bhíal an phobal a seolach go hifigúil de hínis caite i gócáid an áras rianan i Malnar Teirig, be go heile fé seo ar a glár. Deir feimnach na seirbhísí sláintas na ar dheisceart go gur ag na stailcha na tá berta don gead a isteach go mór agus go forlán ar a gcuid seirbhísí agus go bhfuil Gwyd sirfysi nef ffrónacha agor yr cael y cyddor eid. Chiaac mach loos dyn mac lein yn nhw'n eirach phobli y droli y der yn tacht y ddol o Michael Cahill. Ta'n chesh tarn ta'n nuas aga leis yn ar y bresio dachas agos ar y dachas James Lawless agos eig i'r gyddog fi troli sy'n orif y glor loos dyn mac lein yn realtys. Diadach go gur fiisteach ar an sáil láthair iscinmh lastar don nangan agus obair dheiseithe riocht na charbon ag iscéireann ar an gcóras atá ag sáil láthair an uisce go dtí baile an bhuailéirigh agus listear gáin. Bé géanach postan agus tréinála ar bun amach chruma mar chud de theachtain na bostana agus na scileanna atá reachtáil i mailte áirithir fuad na tíre ag an agraíocht stát in tró. In nóstáin an chosláin ar a maile a bheidh sé ón an nua a chlog ar maidin go dtí na haon. Scéalt a báis agus socrathe socr dé. Tá Seán na gealt fear pósta ghablíon is chead a féid ó bhhar an thir ball nar téireag ó ghúchas tééis bhás ina hiig cónathe Stevenage London. Mar ina bhean chéile Eileen i beirt inon agus a dailag siúd, a bhirt se thár Mike agus Jim amárin i dhe fuair máín i maileá clia agus gaalt eile leis. Tá nóil for socrad Seán mhic gealt i London déhíine se chuún. Sokra Sokrade Vurish E. Helehe, Maris Healy, Nusandi Marabarahane, on

0: Alsa dangan, befer a hor of Tron on a dictator vi chonachur on a kuig a chlug, din a lauche shashay. A show for a harper madden a morach, gri sapel vodis a dangan, nam den afrin soccer day, the heniag a chlug, skur for corp, Sandy Healy, cheshan afrin, a relic, valen vulin. Spinigiv, chief skelton deskert.
1: Tuis galtan tuiscuirt a leabhaigh E. Martino Fari. Pléthar sé a bhí sí dóitán ar Ellen Erin Ward ag ceardlan agus ar reachtá le nuithi cóir le conda go na ngáil. Ba é stiúrthar sé a bhí sí éigeanta lena cóir le conda ag Gary Martin a lethair chomh maith leis na phríomhafaic a dóitán Michael Scott. Tá sé bheith sé cóir leí ag antar bardais na nglianta ná n-aontaíonnta tuis na héirí iad a bártaí a chur a bhaim ar an nalan mar go bhfuil deirú le cóir le dhé fást íochas a tseirbhís agus ná bhfuil sé geist chun chóir le iad sin na líonú. Ever more broad, gur reachtal costa gaelic a chóirle conda gan an ala grinniu in inid CLG New Poetry gisga chín ar a wai le gyrdj, a dyrt glas chahir an a chóirle conda agus balda costa na gaelic an chóirle Terry Crossan. Dyrt ag wul boru môr ar chúrsi cultura agus ar chúrsi changas a wai. Bei helio fi seo ar a chlair. Bei crinniu mi chóirle di conda cantar bardish gan an ala le hinnadicha o ishke eiran ní smolio niu, le ple ianu ar an anestu agtad a dhigig a prainia ar ní ar yishgirt gan an ala. Yn ar play ar an imni at ar chorlari fi'n wyl tŵs a chylwg o lor togri sy'ch antar gyherige yn nobr chan sylw o lacw ar y grŵp sgeimyn y ysgu prif o jyha. Ta ffysrwch yn y bod yn y gardi i leidio canyn mod yw'r damas dro walisio ar fynnu dy charnau yn agel y erdog leis ni fawn anio leidio canyn i gydyr y siart yn ym. Dwi'r gardi gymryd sgrwyd o'i enw ac yw'r chamlu slendale at y sy'ch antar le chydag di enw y hacht ar yn tre ar fynnu'n damas dro dyn y charnau. Pe clinici ag sirifi si ffol astrych an y heran yn Austin yn Radisson Blue i lytio'r canyn o'n lenyw gydig dyn. Fyrt Paul McKinney stiwyr ar ybriacdi yn y sirifi si gwyl gant yn ys mŵr ffol y ffil lehar ag ysdau sydd y gympi'r gynni ffol y hwrt mae dy siarad gomas a sy'n ei enw. Sacri Tori, Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky, ysmai eich lohoi gydoi agos yn ardon o gwychus. Corari y fylig wai y gallan na mwyra yn ei affan y hunig y dra pobl ffoedrig mi'n ywyl. Ian yr i aie diymig cahal y mai eich lohoi yn yw o'n fan le gyhan padrin y gyhart y llwg. Agos Sacri Tori, Louise Boyle, na Louis mae'r ber anheri ys priw rhedw actra yn chlohoniau agos aldra coran. Corari sy'n fylig eich yn ei affan y hunig y dra pobl niw cronia yn chlohonia yn yw. Sian o'n twysgwrt.
2: An aimsir, tá sé gealta scamlach in neag spé brad an bostíán. Glána sé náitichaí hé sca agus spéit sréibh sí gréingin se sa tiúd. Ach le haráganí bostí ón Atlantach go dtí iarthe na tíre más a lá agus spé sé trom amantaí agus aire se gaofar. Idir chéir chéim déag agus 90 Celsius bheits an tuachtas airde.
3: Áhhaidin Tá sé an níine méid hééis se hátainna agus camadsúil ar cheanínte na bopáir agus sin stailt san airnáil feiblé atá bertaí gon gédaon atá ar go smúgan na príomhleannaí cé nach anan an léargus atá ar chuile fápáir ar chósaí ainún gur mar a chéile an bbunscéal. An rialtas a lera caintnaí leis na ceart chumin le stailt a hachant a déir an Irish Times, ní bheith éon chaintnaí nóáin le stailt a hachant agus bé ceirthuafail san na hospidéal sinna ceanlína an Irish Independent agus tá an Irish Examiner a rá gur scuilú amach míle séchiad prísúnach a sa brísún sa géadleag an bhlíon seo go sealadach seo go rint prísúna a bhí chuisteach a termí prísún as dúnmharú agus chuirna í gnéis agus tá imrí a chaléirú ag rin sanolaithe go bhfuiltar a gúsáid an bhealach seo le an róflódú atá sna prísún a bhhuiú seachas ar bhealach le prísúnaí a chuir reis ar bhealach a leasa. Ar thuiris Pcaí aspa dúlain ón eti chlé anún mí hástoach leis an rialtas idir ón ó Morachu tá anilís dianta ag riar pobl bhreanaí a riniú le gaiid de se go bhfuil contrárocht mhór a grílór feliteach na héireann léir an pobl bhre i ní pobl bhrethe mí hástocht mhór leis an rialtas agus imní ar bhótálaí a faoi tip dul an lec le gcéir chéimenaí tichéachta agus costas mairechtála ach léirann siad freisin go bhfuil ar a laid seans chomá céanna ag páirtí an rialtas is chuma cecha mí hástas atá an pobl lob an ché táchan eile a bhuachan agus atá ag an bhreasúra ar an eti chlé agus beidir seans níosár agus alt eile ag tuairisc faoi mórmh mór go bhiclén a chabhóta a goláiste na tríóide le gaiid i léirú takeachta gon réal olscoléachta. Tá mandáidirna sé gcéantas na maclén a goláiste na tríóide stocuireachta dhéanana ar san gcéil olscoléacht níos forléithne i néirin ag leibhéil an choláiste am raibh clí a féin agus ar bhain náisiúnta a d'eirtear. Na scéalta spórtinis agus tá sé sin i lug fidéir chun ag Tommy O'Hallin.
4: Gurmíl mágat a gormla na clifi gaelach agus grahiátula a dasach bára agus tam a colin trís gudí clifi canis a gríf hínchur pelin na gaile vagon cúgu blian as a chéle. Nier a stróar byrú agus edda cúr anna cúan go gríim siol i nye istadzen fyrsí leis an skór kæri fiche sé le náid a hocht a dæmse dizio conil a gáchúl agus sé fúin tíé gunchen gan a bótsari. Túra fyrir na gaeltach da ai ar wohar na trá kruk na kárach anis sa clifi canis gan dara blian as a chéle for siutsan a lava nóchtar ar chora finne sa clifi canis Ella in ye, la faras bar gaf winter, not the cool tegla do a shacht, score a rabble finach the new points and junk on a boatery. Martian, Bemacolin, la behind the trough, crook the carach, ugly fecanish, shinchir, pelin the gaileve, a gankai kisha. A gorka, tanivaban, a mo esprive grieve, idravanach pelle on hunde, hlisharu in ye, suglife, lechanish, ugony elade, lesson score, heen a cardzeg, la nod a cardzeg. A bortlariga, tan rhine, a mo esprive, hinchir, pelin hunde, hesharu, clisha in ye, ugony, while in the court to don the manish. Do trí deagna hína cehead I chríochna se a bácí arachor i nye. Núna ngál, siad níf pára kisgu chuín, seimpinni idrvánach pelle an chundi, heisio mô ar an garandónach in eilas an skór hína sédeag, le náid a hochteag agus chlis, ar níf mori eich dan rossan sa glifi canis idrvánach an a fóinia cúltaka, I gríach harba dramatúr fóir an garandónach an canis vararú, leis an waras boras lú, hína cerdeag le dó i dze. I gíri imriach an dáwalti caru canis dzere a grúiv an chundi in nye, vi bóga hachbúin teg an ned at Hempini na Glob on Rahwood, Agus Takiri head a mo for an spa and countless far a road and score three cookteg la do a shachteg. Tana Sokri hit Evni hag on a cliffy lechanish inish in my from the cliffy shins a donish a hugging is stars in the Yaralty. Eglahwish hien to Rakiri hua I at a Nedin, Agus and Chin Eglahwish three, been a croaky lesh and spa. Ugunde in the me, shed kill Vassan, Champini, Shinjir Omana on Hunde, Hisham World Hill Tal in a lesson score nods of Fichito, La Nods of Kugdig, Agus Hlish, Wolf Tone, Siglificana Shinjir B in a Ford Mullen on Clod in Canis Farrow, lesson score Do Kugdig, La Hien of Kugdig. Cursi sacred agus imrich tríchlif is a brevrin is sasana in nye agus keg wul kóra kishtu maidra tauchi Manchester City ní lean aru ar chursi ar fachna himra lio. Forsad in canas far ar Learfall ag Anfield in nye leis an skór tri a nod. Dribrich Ryan Gravenberg gan fach shachna maid dega shach sa dara lia agus hapa City an dish agus edda gamchu tri chul in imrich tri nu maid dega ní eisen Helen, Doku agus Shirky ar rinja an amshu good an Enzo Maresca. Sna clifiela vi an boy Crystal Palace ar Nottingham Farris 3 hien agus Ríoch na Hull City agus Everton ar chóscór ar gá chúl an taobh. Lúch le siocht agus Ríoch na Ben Velawood sin é divers a dara hát ag Marathon Melbourne bhí Nicola Sheridan as chun deadamí sa tríú hát sa rás a chéanna agus Galf ar deire agus seo na tarí ón gomórtas Ochbal Dig Stableford a bhí a rachtal ag Galf chumann Ilan Chonamara ar an deire seachtana bhí Michal Ó Flaharta sa gédát le paracha cúlan sa dara hát agus leis sin sneanna scéalta sports ar maidin na garmla.
3: Gromadi Tammy O'Hallin in Shin, Tasha Caraway Shahocht, the Gustosum with the Imagine Lishan Lost Style Kissin and Nel Fibri Tabarti, the Kadin, by Bresh Agus Trihid, Mila, Ibri, Ata, Gobberson, Arnold Fibri, Gulmach, Style, Krudachuris, Eskamorga, Herivy, Edgehush, Slantur, Wilter Shotil, Agus Gulor, Lor, Elegus, Gudivan, Tukula Fizz, Nachme and Dalin, the Sea, the Kadin, Mariol, Edin Style, Linnish Tagronia, Ni A, Irish Lishan, Irish Examiner. Ronia, Durton Tara Edgehush, James Law. Is in Yegor a dish fos on Nostalkin a hachant kegor heel shag do godorlo shed a heel or bug do hushita on inish godorlo ain rud achgorachan stalker eye.
5: Sha ta shansagoni nach rachik shidarai sichli good death of and dodram shulishaka shomer to so kind clinicale again moment germian low ach on rud a tahan fi la her na. Tá an dá taobh in iad Aragón tí éana faoi cinn fág ar cheart an taobh eile éisteacht lo. Agus ag an buinte seo tá si an dá taobh agrá ceapan go siad ag fanacht go dtí Conas Mara Téant de Cadian, Conas Mara Téant an Stailc, cé air a churach an pobl an príomh Milán, nó an Milán smó orthu don Stailc agus cé có deacrus a bheith sé do dhaoine dul go dtí an ospidéal Arahort da fashti dull er an old school as a lehid. Brahan si sin gomor fwi Conas Mara Téant for the iniation. So capam go will si the fanas confechan Conas Mara Téant de cadhin agus an iniation big nis mo ar olas a gwein fwi Conas Mara rachig na caintina no an Aragon sio ar aig o aig sin. Ach mar dortu, Dort James Lawless gur ceap sé hain gur ceap go rachach na stalcana a raig decadian sa bléirint sin cá bhfuil mion an rialta sa lehan ábhar seo.
6: Marial híla go bhfuil an tábhar ar a bhfuil an stalc bunaithe béidir go ceapach an pobl gur ábhar fánach atá an. Ní bhaanann sé le é an socrú eile nó mí hástach le socrú baanann sé le céard a phléifer ar dús.
5: Sia, agus is dócha gur cluiche fichile í seo agus seo béis seo mar an chéad rud a hárlíns na chóchaintine, cén taobh a héalann an rachaigh siad isteach le aon raibh cnílacha an leróigh siad faoi pá ar dús. Déanann sé sin sort chuint sin sáis dá ar le ar na chaintine omláin cé héalann ar dús agus tá sé sin tácach ach ag gnám céanna tá an ceart agat substance an na chaintine nimid ní a dul inaculó ar churubbe go fóil agus tá go leor barnaí an fiú ó théamh an méid airgad atá cruthe ar letaobh go rialtas 1.2 bilún tá na ceart comnaigh ag druidir madro 2 bilún de focáiste ach níl sé sin fiú pléite ag an dádraim go fóil ach freisin léirín sé mar atáráte ag roint díine le seachtain na nuas tá sé seo mar chuid den stalcana ar den na protest a chonig amar I mi aibrán ile na brosli ile brosla agus ceil costa sochas atá gachrod tá na ceard cuman na grá má tá se vigíri chochainti I éanamh ar an bhán seo tá muid na sásta an rud céine I éanamh is a rinne is a hárla in mi aibrán.
6: Mariol is rud bháin é lá bháin stalca ach ní é sin an téan rud atá bertí atá caintir lá eile a bhfuil an teacht an seothagain.
5: Tá, agus dúirt Kevin Callanan ag a dearra seachtana go bhfuil siad hanahéin ag ulfú don lá stalc, dar a lá stalc sin an céadín seo chugan. So tá siad ag ulfú hanahéin nach mé éon réiteach ní amháin faoin seachtain seo ach an seachtain seo chuan chomá. Agus dúirt sé freis an mána tuairlaíon saimrad faoin seachtain seo chuan go mbeidh níor dúirt sé stalcanach dúirt go mbeidh sais gníomhaíochtaí eile I le an ábhar seo tríd an gíomhre ar fad rud a déataach a bheith an deachar don rialtas I ri costas maraachtála an méid sin sais deachreachtaí ó thaobh seirbhí sí feiblí i rithin gíomhre.
6: Sin an méid atárla sa mála agus béar na baile tuiríéad ach tá rudaí atárla uirfa an dam chamach ráine agus bé Helen McEntee ag cruinniú go airí graithí achtracha na Hórapa i Luxembourg inniumh. Ceir den príomhábhar pléimeasta?
5: Well, big si na rudi mora internasiun ta taas na kian linta agoni on stuff of SR play. So on Rush air in Ukraine, Darnoi, on Kaivlin Savannah, Corsi in Gaza, Chomalashin, big si the kind fui Corsi Sandala, agus aim vagar to ta on ille on aintis Oropig, big, she helped dirt Helen McEntee, gameg si hain occur, bame air. Ag déanamh an aontas orpach níos mó sin mar tosaíocht ag éire mar chuid de uachtarántacht cóir le aontas na hórpaig so ag gíirí tíortha cosúla an seirse agus tíortha eile Moldova a chuirt isteach go dtí in aontas orpaig agus chomála sin bhí siad gíirí leart faoi mission aontas orpaig i leithan Lebanon tá iscuin go bhfuil an mission UNIFIL le críoch nú faoi cheann cúpla mísa agus tá siad a gíirí rud éigint eile a chur sa Lebanon, sa Lebanon, onas nach féidir leo ní léon fullantas an sin ar agans saidúri an UN saidúri éirinacha ina mask. So sin cúpla dana rilí a bhéas á flé acu ag an grinú sin.
6: Agus beidig mé deis ag an cuide cúpla flé díis leis na ristó Thomas Byrne a bhéas léin héis lefri sa hocht ráine gur míle mágad gráine ní é an Irish Examiner in sin in isi gom a direis ag bórach ar bhacha agus fócra státrúni húsgirtéidin Chris Bryant trinúna dehéidin i dehíne nach dúra tse cad go fróid na norrastach a galerai ar an mór eiste fór le cosanís na cúrtanaí e mail ferishte inniuf ó nárad o rastach agus ó átrahúri bórach ar bhacha fúi áfyr wánan rishan gan spóid agus linn nis le fechant ar an méid hórlaga han dira seachtana tá an léachtúr agus an tróchtur ar chúsi eindachtacha an doctor ian nákam de chedfáil termaitina ian
7: Garol me gara harmla.
6: Tásak an kent chlaca a vieg pobl garavacha, pobl wohr garavacha, agus eg sin fein le fógra Chris Bryant, a vi siad anan rímeidach. Kent chlaca a vi eg an bobl eindachtach leis?
7: Oh, a wallet your fad, a vesigash leis an pobl eindachtach. Mariala Garoshida Gorgar Shaw, Mar Kinyal Ka, Augustia Snigiri, and Morhulshan Hussey and Nijeg Noah of the Creighton. Dalafakoil K. Co. Wet Train, Augustavan Ash Kahi. Agus lur is lur Hannafin gwael shegan mór a mail an fóbal agus if we lár gheirigh tám when she can't earn an cadhrif idrin DUP agus sin féin an bhéin cadhrif sin Wheel River Shaw Nyart Argon Chiatter, Kase Akanishta, during Gurbesho and Amistanchery, the Rowan, the Tamil Mohinu, Sagashnius Masanishin, the Janamis Jarmak, the Wilmijig Dridjum, the Tehoin, Tehoin Shonol, and Vlian Shogan. So Neil Shade Cardulan, Augustine Roche Cardulan, the Yell and the Tamil Moyenus, featuring Titchamamak or Alan Ruddy. Okay, Shaw Rod Kinyel, Shaw Rod Niesmo, Nana Grach Ruddy Polichul, Winning Shale Culture, Winning Shale Cart, Winning Shale Lecart, the Ruddy Merchant Dar, Leshen Order, August Fakin Shade, Garo and Bua, Egan T. Velog, so Dushkin Aran Shin Rod Contra Chugger, Father Fad, Mavian Bua. Egg wine, Kilian Cheshin, Gigalian, or Gumlishko, Captain T. Bellica will Kailu, Egg and Janta, Ox Kalish Janta, or Shinmara Wahian Shed Wheelar. Agmurders may Buninshake and more, Leshin Kaja Venisha during DUP Shin Fain.
6: Neil Cachter gonna party you shin a cunyal goomid bit or ohain, Tasha did in the rotish harave, Nivnach fin the hale, Ian. A will Marhampla am a little pengeli adurt in your unlog or callu, quinchap aid and noon, the brega and spin the gelt on the shaffle to be on the goni. A will unmade to talk about again DUP or scholation gun chi in the will and probably in the doch, a garrich dol fellahish.
7: Sheen Gian Shannon the actor and Jarku at again the Tahi again the Gigan the Fuilar. Augustine team, Agelis Gahomlin, Gwil and Changa Tanu, Soyjak and Daf, Archie Tashe, Tashin Glacier, Gajevan Tashe, Confuck, Auguste Neil Kakaraku, a curve vehicle engine scale. Marhample River Shaw V Kaidra of Intic Moya Jerema Little Pangeli August Michelle O'Neill August a renew track the Min Miniker V Tishkaruintis or Guinea Fween Doi a Roshi at a Gretchen Glen Yellow Akanisha's Lurker Will and Kaidra Shannon Gracie Sheet. Well, there's few instant party to instant DUP to Rem Shalahan, the Archiaku, Carla Locker, Tashisha, Ernetch, Yeshden Farchi, as like Erna, or so Vishish, Exasu, Eged Rem Creep, Agnakak and La, Lilin and Rira Shaw, August Tashisha, and Golawani, a Swidge, August Tashi, Pedro, records Kenil Biger, Gurkor, the Pengeli, Early Asmer, last year, Mahari. Session, Tetchi and Chanoil Asikiel, Monowil, and last year on, last Prevar on, Ni Fedger, Lesh and Frivar, Aveon, Shinmar Hassan Shay.
6: Mershing good even data and Tachin Shavakino, Noch, Ian Goramila Margot, and Dr. Ian Malcolm, a Kent in Shinlin, and Ishko Mijo Yas, Otter Wallace Slua, and Oros Vren, some multi in Trinona Dehine, Lay Eshtert, Free Hide No, Ian and Scrudo, Eddie. Near him, Tichiachta, a giri here. Bead on Doctor Anola Nogus and Doctor Nasini here on Ochlist in the Trinod, a via Lord, a Jenna Kershis, Erent Hyde, a Renishad, August Ochershed, Dowlichele, a Bopper, their Tedil, Ovale and Fobble, Tichiacht and Wiltucht, here we hear. We call McGarrett, Lord Harkon, Reggie and the Giltucht, the Gislosha, Erdus, Lishnefig of Plano Litango, Gahobrina, Barrio Shukru, Fween Roll, Viegnagrichin, Sataide.
8: Vi Tobergrina Mar Agriot Aaron Dalla Vi Coib Brew, Leshen Didor, Agus and Co Didor, Kunna Groupy Focusha Agru, and Saran Dalla Agus Kunniha Nocht Agru, a go for it low. Istoka Duna, Unclochus Moor or Badrino, have Corsi Planola Tangade, not Unreal Not Ross, Agus Herbert, and so Sagaltot. A condition, Aniacher Ner Nofuldina now Marachtant and so Sagaltot, Agus Homi to hear a raw Marifi Planola Tanga, Gavil and Dachrock so again. Marshin Honshe Gahuntok, Gavil Elehe, the Closh Nutrinodagus and Doctor Ann Nolan, Teresh, untied the Sayan of Kunahurlish. lishia huir duna, mar flan ola hatanga, mar ganiva ha a tihirta gapuinta, gwil nochur lishia gwin condolamon stochruchta, leshen realtas, aber horadis tour shaw, multi san vina ha egg and tidor, a honig on a groupie focus own bubble a homidic frostler ha, so mariolish in a homidic play la polatori, bexha anarisht, nerudi shaw, a ha balaha on a groupie focus, a huir dry.
9: I'd say current doctor and no.

0: na láthair ar níthe, seo maríon ó seo go chusíos ar daide agus an táta bhuiine leis do bhaointe na lehéinse.
1: Tugadh féin daide sa cúpla míohin agus an sprúc a bhí ag an taide sa ná go ndéanam íst ordáin don gá a bhí ag an muinte chuir go gaoine in aon pholasaí a thála dréach dú ag an rialtas. So mar sin aon pholasaí a thá an rialtas a chuir chun cín ó thaobh cuirsaí tithíochta de, go bhfuil seasamh ag an muinte chuir go gaoine san ordáin sin. Ní minic a dhéantar taide air cuirsaí tithíochta agus cuirsaí rachdúla sa gaialtach trí bhean na gaialana, so mar sin cloisimín fé conas a thugadh féin daide sa trí bhean na gaialana le cabhair ó Aberpunk.ie.
0: Bhíonig a dochtúir nes ní hiarán an ról a bhain le Aberpunk.ie agus an tácht a bhain lena le héad a hectoliacht a úsáid i daide a machansa.
2: Well, bhí ithe an bhaithe gan tráthnóna agus tá bhí dana bhuíochtta go chéine tháinig amach le tacú leis a staidéir agus le torthaíonn na taide a chluisint. Is do tha thosnaigh sé amach, bhí aithne go mar an agus bhí mí sé a plé sais chud is na ceistena seo hiig go mar an tácht a bhí le gohan phobail a chluisint agus na teachtrachtaí atá ag na daoine atá ina gcónaí sa cheantar a chur amachan sin ach an cheist bhí anna conas bhí mar géir a dhéanamh ar scála measar a mór agus tuairimí an phobail tharraingt le chéile ar bhealach éigint agus bhearttíamar agus an technolíocht aithinta cainte atá orbert mar chuid a abair a teacht chun cín fechant an bhéitamuis an technolíocht sinna úsáid chun bearta dhéanamh sa gáirt seo fechant an bhéitamuis na tuairimí a tharraingt le chéile taifeada agus treisgríbh a dhéanamh tá daoine caint faoi thithíocht anseo tá rudaí a bogadh go chana hapig anseo de réir tháinig an bushéad amach an teacht anseo agus d'éirigh sé sin fiún na torthaí a bhéh againn. So caan tú bheith hábalta obair go tapig leis an sáid sonraí seo ní éit fi é seo dhéanamh go practicúil gan móna ú a oibrithe éigint agus sin na náit ar tháinig abair isteach.
0: Deithaní hir an tácht a bhain le nascíanamh le muinte na gaalteachta.
2: Mána mbíonn nasc seo againe agus caint na naoine ní féidir lena múnlaí atá ard chaidán a thógant. Tá na múlaí seo a dógant a gcoin unsc meid daoine ábalí a úsáid ag ceantar chaalteachta mar seo. Do phobal leabhar na teanga atá na technolaíochtaí seo a dógant. Sa sé thar bheith táchtach dúine gur féidir linn gohanna an phobal a tharraingt isteach agus cóir is a chur ar fáil an sin a bheith chun tarbha an phobal amach anseo.
0: Lárnach a gotha phobal sa tharraingt isteach ná marí i thiaigh, seo mar leirsí.
3: Bhí buinte gom leis na grúpaí Focus de chuir áine ceisteirm an dhéanaing á se thóireacht ar na grúpaí Focus. Mar de chaáin an gíre má leglaise. So de chur aneirí an gíre se cat agus higus greibh an spéisichas chóm agus haan an chorchuige i bhí celumm agus heastaigh duine greibh cónaí ar hí san áit chun an obairsnéir ceaptí nábeh se rúnach gur ísúd a dhéanach á se thóireachta agus chomáile sin heastaigh go hiigh amach na grúpaí Focus in Gaelan.
0: Ion marí hiigh torthaí na taide agus róla phobal a nascailin na chéile.
3: Is dóilim go dogan na torthaí uirlis dúing aber nár íre tá annach chuidán a bhí rólas a hena héna gaig ach tá se annaáachtach dúing an ólas seo a bheith chutha láthair go gar múl agus le takeíocht oldscoile mar tugann sé uirlis dúing dá le pléiles an réal tas dá le pléile politicóirí tá san anna háachtach mar tá puintí láidre dénta ce go gatha mídne mar phobal díú ortha san.
4: Máid ihíhí roih sin an dotar neas ní chearan agus marí ó seochrú. An is tá se leafar is hátan an go phríomhcinnta na nuíochtta a ríist na scéalta nóachta náisiúnta agus idir náisiúnta a dosach a tá fi réir chun ag mar dúhaalis.
5: Tá intas múteoréan an TUI chu tú sláinnas tionslach neamh faoin na chulan socrúdiananta go réaltas faoi chuintú nópáí. Ní bheith os cíon fi 3 míle bbáil gan cheart chu manna tá mánscoilna agus in inúí ardaidechas i freigus roiifars túhain lena go d'ibre nó freigus clúchannaí tí mó a gcuid uirintaí aibre. Ag rialt na Hastra Lefis go mbeidh duine a gcuid siúranach Robert Petter inealtóir bliana agus leithead gaíis tá ghéamhan sna Iráic le chuh bliana i filiúhaile go héirin i neamh. Cuirú príosan sna Iráic ar héana agus ar chuileachaí leis faoi chúisna camléireachta sa mbliana 2001 tráthála aanas faoi chunra fostiachta idir a cólacht ar se gabarecab agus bain ceannais na Iráice. Marí Benas cín déimlíon agus trí fés gaiis bhí siúla ráidinaí páric sa gus leán riamhach a gunda Ros Comáin na ra bhfuil cáirí ag timpas fénomete sa seacht a trnó na né. Déanna dlíúirí náir áráistí iarra san áirt chuirta meall ferristi neamh, go de chuí siar ar thocrú ba an bacha tá ar bhil an áir a Barta Dónáin mar seal tíos bór gar a bheithí. Gus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta faoi láthair.
6: Príomhscéalta na gaaltachta nes atá sí le príomhscéalta ngirthir. Dúirt cólacht farbar in ismeáin gur a deacrochtaí ag muintir in ismeáin sí chanála de teirbhís éad le gorid agus go súlacab go gín tófar go dúir túsáte go muintir in na lean ar a teirbhís a stramach. Sinio an lá deire te cólachtaí tairiscintíana ar a gonra seirbhís éad go dín hilean áron ar fiú 5.6 milliún euro. Deir príomhaimil chórdan na lean Mári Whelan nach léirdir gúil éon airgad breisin na ríre corrar fálgan chlár líder sa gán áisnéis a fógraif an tachtan seo caite. Beid sa le fwy seo ar a glár. Deirtir a dúris gyda chur le chéile ag rannog plána le chórli chundé wio go bhéitach an elam chuiche tá gist sa hógeal ar Wing War an Nurus anta chur dhéanana go hírach agus go áleach na háte. Cuirar an túris os cór chruinniu go chórli chundé wio bheit sáninga. Player ar cheart defuin gead go ardú a chur ar a gánhuiine átúla gai na gailive ag cruinniú gon chóirla carach a bheith sáninga. Agus tá fógra tú chéad uisce éirin go phobal chrosaire na talaí an tuisce as a salathar poiblí acha sula nólann siad é. Bainead príomhscéalta in iarthuair.
7: Príomhscéalta in deisceart. Tá an pleachtaí ag an ngéirchéim taithíochta gur cuiríne do phobal na gaeltachta agus tá inbhunaíocht na gaelanna sa cheantar. Sin atá léire sa tuarascáil taide ó chláistean tríóide ó bhíal an phobal a seolach go hifagúil daithíneis caite i gócáid in áras brianan i Malnar Téirigh. Deir feimnach na sebhísí sláinte san ar dheisceir go gorig na stailcha na tábarte don giaadhaonsa isteach go mór agus go forlehan ar a gcuid sebhísí agus go bhfuil sebhísí neamhfránacha agur ar ceall a chudá réir. Deir ar áfach go leanaigh na sebhísí pránacha agus riachtanacha ar nuas an chórlaiis don éilse agus an scag gealú dúáin. Diatach go gur fiisteach ar an tóláthar isce in nuhlasta do na nangan agus obair eise riachtanach ar bun ag iscéiran ar a góras atá ag tóláthar an isce go dtí baile an bhúlérig agus liste ar gáin. Deir iscéiran go bhfuil sé le chamachacha go mefar amón nebre idir a 9 lógar maidin agus a cúd trónóna. Agus cheacamach lóistín mac léin an úréiricht phoblí a drálíad ar a teachtadála Michael Cahill tá an cheist tarnta nuasca le ar a breise dachas agus orda dachas James Lawless agus é géirig dóg fi trálí san áireamh a glárlóistín maclén an réaltais. Spinnigh príomhscéaltan deisgirt.
8: Príomhscéaltan tuiscirt, pléthar seirbhísí dáitein ar Eileann ar an mhór ag ceardlan a misa reachtar a nniu ag cóirla condaí go na ngáil. Tá fesarú chun ar an bunar gairdaí le teir cenan maidir a damas do bhalíse ar bhainiú de go leor carana a nace le airt aglais níu aonaine le teir cenan i go dúirú seachtainne. Beid cruinniú i cóirlaí condaí cheantar bairdais go na ngáil le henadaithe ó uisce éireann na nniu le plé dhéanú ar an estíoachta de dhíth go géir a níor dheisgirt go na ngáil. Ehar mór bráid gur reachtáil costa gaeilge go chóirla condaí go na ngáil ag gruinniú in inad CLG nó Páidir uisce chiine ar an mhaí le gairid a dúirt leascaithir lena cóirla agus bail den choiste an cóirlear Terry Crossan. Agus beid clinicí ag seirbhísí pholaistúcha na héireann in Austin an Radisson Blue i litir cannan ón leanú go dtíidir daoin. Sianna bhfuil an tuaisceart.
6: An aimsir tá sé gealta scamlacha neog spé brada an báistíán. Glána sé an áitichaí hir scag spé tréimhsí gréingin se sa tiúd. Ach le haragan í báistí ón Atlantach go dtí iarthan na tíra mach sa lá agus spé sé tromamantaí agus aire sé guífar. Idir chéad chéim déag agus 9.10 Celsius a bheith sin tuachta sárde.
9: I wadden. Tá sé chuid na mid is finiscin ní chlog. Dógad an tairistáit go rathaí Eorpacha Thomas Byrne in dríocht bhúsiad gan éontas Eorpach mar chuide gan hal uachtaránachta ag etaige tírse ar chóirla na Eorpa bhaint léntaíochain. Trí bhí atá fáca ag an tír ar an tréimhse le linar dréimhse uachtaránachta mar sin cin tionchar a bheits aganne ar na caintinaí cinúnacha deire seo faoin muisiad agus go dtuibhin mórán ceistinaí móra eile tá an tairistáit Byrne linn na séirlína de chéadfáil ar maidina ere.
10: Dormagat.
9: Tá mála dinta fúi uchtránacht na héirin gúhúsiad 1.6 triliúna bhí málta ag a gomisiún tá sibse a cúrchan cín cúrú céad carach a 1 biliún ar sin ach tá na tír hitíwasacha ar nús an jarmáin agus an túlinn rá nach lóre. A sílinn tú go méid éirin a nán an prósis seo a húrtin kríche.
10: Well, tá tuair mí difriúla timpeall an bhórd san éantas Eorpach agus tá mé tréis teachta áil ó bála farmann na Eorpa agus iad a rá nach bhfuil siad san sásach an lirid. An job atá agan ná na tuair mí difriúla go léir a chur le chéile agus cóhain tú a bheith agan. Now, ta copies or a buska itergo iterbartiak to Margletter air sort copies to on the figure. Shin Kora Mark Agan, Agashin and Stoka on Bulafi Horum at Argenta Agan, the Nialan Ibra, Kunusker Faden and Coain to show a Kirk and Kin.

0: cún cinnte go lín ach bá leis a chudóir an ort goín eile le de Jeanberg agus dína mar sin de bechló dóna agus dína mar sin a bhí mé fóbal. Ach cinnte éda muúine bu bu a ri an óra na ní lehras be fa sin le cinnte le leiche blian an nuas an seogan amach.
1: Agus sinna ben daine eile agus beidir go médí se cuma cáróra an se san siúd tho pein go rina bheith a géiste chlub ach deire le óran tamutóge grím a áil ar a bobl agus beidir gur a bainte go sin mar a deir tú le go neacha sé de gin go mór ar óráníthe gur gur tháinig sé sin beidir in inna bheith an am cean a réidir an gaaltoachta a tíocht an cín.
0: Si chum se faoin rud ar a fis a gair, chum se faoi hain, chum se faoin a winter, chum se faoin a bheit, maidir a wata chúcín teampin go óran faoi me hain agus mú bheit aige, maidir a chus hain go sásana, sal a neacha sé, chus a síos ar a síl bocht a bhí go na mar, abar ta an tóran sin portí báte hana bach an sclóbeach da wain leis sin. Nair hain se wala sásana chus a síos ar a sclóbeach da wain le cupa pun dólal, le gamit se na fanna somáil agus an gaidir a tíocht a shekal ar tú dina an obur. Agus go méid nóir mocht a rís, agus sin chum se na hórán fai imirce na hórán dhéasa sin faoin síl intlach bhí an, agus freisin faoin síl crua bhí an. Agus chum se na hórán bolta na dhéas sin agat a bhéin obair bál, bailéarach letir mór, órán tamdarbe, letir cála, órán chlainach na cúlán na hórán sin ar fad. Bhí se na vi boi gwe schon an ru agus glor agus gut fokwecht a gut le gulle rutburger halos so siel agus stetua mar bi es gel hen vi schein schot de skele fobul de vi schein schot de guni agus you know vi schein ge agus you know ni un min un al hook sha vi schein ge her ruve bis ich mir scho ge ruve bis es fok in ye ge froschen de te maki de frikiero na fort kumle scho guni gsa kronig de fidel modi ni che de smurad ni chavo goli maschin guni so Tá éir sinna goile ra í gúna bhí sé aige agus se fácinna íige agus fána selín leúna dé.
1: Leúna dé fána margheall be na hórán sin agus híle an eritóra tá árab inis agus bhíar is scríomhúad gur míle maiid a máis fiirt an Thomas Macnimire a caiin sinlin agus denanmid comhrón lelá le muintir agus le talach tamteige uhaach seán a bhirtiní Mary agus élín chud gilta a cuas a chud cuasna agus chud cáirte ar fad agus solohhacamid sib inseo ar maididir anmhchéochnamid le písaiciúil a chum tramitúige baile éireach le tír mór agus a chásasa ag a chára ag a glúchára Jeanberg ó Florida.

Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscann a chuid rialtas na hÉireann. Le hap sláinte FSS tá fólagad a chuid fáisnéise sláinte go sábhailte dá ón. Fói seirbhísí sláinte de cheantar, féchar thurthaí tástála, atrória ó do dhochtar teaghlaigh agus coinní ospidéal ar fad in éináilte amháin. Íslódáil app sláinte FSS inniu nó logáil isteach ar hse.ie. Do chuoine sé bliana déag d'aois agus ní sinne, tastaíonn maigh go bhfaidí dearbhithe le rinscin.

0: Eia, own HSE.
1: Is ja scéile de gach duine fiúháin Cyril í an scéim ísachtaí ó múscrádú fuinnimh teilig ó chórparáid bancéireachta stratéiseach na hÉireann.
2: Is mi sé Cyril bach siúdaí go bhí ionam mar feic suas le seacht mbliana.
1: Cairéann sé leat de dheacha úscrádú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaíar inniamh trí ísachtaí fadtéirmeacha ar chostas ísil atá unreachtana agus sa lúpa.
2: Tá mé pleacht é cuioine bheith an seandar as cúil sin.
1: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhra a dhéanamh a dheach Fries resumed in ish. Fisragon's game isakti o muskradu fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakio to realtis naherin, to charmiogus quinilica agest.
3: Nivina isakat rave kinsort amshira avaison in Aden. Katu of a rela hai einrod fwin spade. Tad the ekel mar hela. Nadin's armored martian shervish heishirach a huranodiha agus huller the hekel rin the blina. Hekel to on furhan inyal agus a wilgalor nitsoid gui skaha on. An gá cumil tóí nua áil? An bhfuil dochad saoilte ar fad a gobaid? Agus crin an brús na buin agus a nebhnach tráchta a heáil mar siad do chud bun a bháin a gin an tagháil leis an móthair. Cuine thu héana agus a eagail ag tomans go sábhailta an gghíomhre seo. Bí réad an gghíomhre, tuair cuairt ar RSA.ie, teachtaracht ón údarás am hábhail teachta ar bhóite. Bí an sráin go beo letrachas thartar de gúnaí, agus d'éadach se bheith contúirteach dul gardómh. Marsin, Kirk Kestert fein. Will ma kinsa, go will sha sovalte? Be a fire mach the ranga letrachis las duas agus las dies. Ma vien aurisert, Kirk Gleern hien 8-99-3-8-2-9-9-9. Shanske sovale sha de vaha. ESB Networks, be sovalte, van glan a ranga letrachis.
4: Prífskelt hann að nújögt ekki nýja hlagut að sílisna kæna násjónd og sýðir násjónd að gæla efa ekki mara því valis. Tænta smúttjóri eirinn og tíu aði hvort þú slænist tjónstlega njóf fyrir náttúrulega sakru djöntegi réltis fyrir hóin tún og pái. Ég veð ás kín fyrir því mýli bálgun kjörðkaman að það meðan skölinni ykkur sem innstjóri árdæðikus er frægurs rífvörst til vannislandu gud æbri nú ekki frægurs glúkhanni til móga gud úrinn til æbri. Þeir keðin tóðs kín 300 mýli æbri til tervís fæbli lagalir stærk lei mjög náttúrulega sakru djönta fyrir hóin tún og pái. A grilsna hastroil le fisk ma dinnig agud sira nach Peter Pether, Robert Pether, enjil tóir blenigus leichiad gwyish dan gefans ni rák le chúg vlena e fili go heirin in jov. Cyrw prísons ni rák ar heinigus ar choliak i leis fwy chúsh ni kamalirachta sem lian gavíligs fi hian, trár hala aynis fwy chonru fostiachta e dyr kólach tóra sa gobar gob agus bain canis na hirake. Fi Robert Pether na chóni ni anach lan van desri gus glán an al fin i gondar os comain sal niach sa gudin sem líon gáfíle agus a séideag agus tá sitsnar meach dír for flog líonjóf le fáiltúháil a chorrifu. Marí Benos cín demlíon agus trí fís gríis fi siúl sa gus na réfach gan deras cumáin na a bhfuil cóí ag timp pas fíú me a sé seacht tú nóna éim, hár an timpiste an ina seaca ar ráisnaí páric ar meile. Tena dlidori náurd arashti, iartas an art chúrta meal felishti niov, gudu kui shira rigine bakach rar wílian áurd a barta dónain, Marshall Chis Bohr gar a vahí. Ha komisjóna mór hjúlta dvashkirtéidan kædas kín kaiki sjóchain, gan fráad gala bálach sin, ach rila státtrúni hvashkirtéidan Chris Bryant de hín shakáta, gud hjartí stoppa ar wahala lias agus sávatiacht a fóbald. Gwyn trí hwyr le chyr a lá ta canar chi hwti as Yemen heis ansi yannar ar fforta dyn náisiwn ta riad as an arab hodoch. Tuar ish gytir gwa marif dyn wán agus gwa gortif in an ie galem. Marif trí gwan ie gwa gortif os cyn trí chyr dyn an ansi dyn wair an ar fforta dy saran. Gwa sbyr an y prif sgelt o náisiwn ta gys idyn náisiwn ta fyl ahoyr.
5: Prif sgelt an y gweldach dyn ish ta sila prif sgelt an ie hyr gael efaig fóling i frenan. Dúirt cólacht farbra in Shmáin gura deacruachtaí ag muintir in Shmáin sí chanál ar a tervís éid le gorid agus gúil súlacub go gíntófar go dúir a túsáta go muintir in na lean ar a tervís a tramach. Sengio an láderi te cólachtaí tarishkintína ar a gonar servísi éid gudí ilan áran ar fiú 2.6 miliún euróa. Tá cólacht farbar in ismán, i gcéire go gur an cólacht i dhéanamh an chun réirbhíse éir, riachtain is sí phobal na leanchan cín, agus gan tús áitiúir go thurasarí. Siad a cólacht Galway Aviation Services atá trádal faoin ainm Air Áran Island atá chuir na réirbhíse ar fáil faoi láir, agus dúsáid os cinn ceiricha 2,000 paisinéir an téirbhís ar 8,000 gáchead sa ceir eitilt san amlán an nara. Sér príf aimann a chórnana lian, Mari Whelan, nach léirdig gul éin arigid bresin na ríre corair fáil gan chlár líder sa gán áisnís a fógrif techtan seo cáte. Dógur a réalta sa mússed gmach cairacha 3 milliún euro ar fáil gan chlár a bhléin seo hugging, ordúg 1 milliún 10 euro a wúsed na bléna seo. Ach dúrt Mari Whelan a wúl a hagriacht fregrach as réra an chlár líder nach léirdig gur mínú bresit a gist ach gur figurí i bhí fógrí hanahín tá chá gur a lohid i ríist. Dúr tíir a glár áwad gur ben muinú céan a fógrif a gáhíl sa fiche trí tá gist, ach go bhfuil gá rint thar réifh se chuig bhléna. Dertur a dúiris go tá chur le chéile ag ranog plána le chóla chun dé bhuio, go bhéitach an eilim chuiche tá gist a thógeal ar a bhain mhór na rus, an dá chur dhéanana go hígreach agus go áilech na háte. Tá cólacht RWE Renewables Ireland i gcéar a cead plána le áil le 310 go bhfuil sa gaiche a bheith 18 méadar ar airde, a thógeal 1 km 10 siar ó bhean chur iris agus 7 km ó thua go chuisála. Tá achhairt den tá faoin gcorpóir tá go misiún plána le. Chuidir an tuairis os cuir chruinniú go chóla chun dé bhuio a bheith sáninge. Léir ar cheta faoin géad go ardú a chuir ar a gáinhuiine áitiúla gáil na gáilibhe ag cruinniú chun chóla carach a bheith sa siúlainne. Tá sé moltaigh feimlí na cóla go gurí an 3 bhilliún breise a bhhailó faoi an gáinhuiine is deacha giste inistíochta trí bliana le obair dhéanana ar chosáin na carach agus iad dhéanana níos sáhailte. Tá fógurtach géigeisce éan go phobal chrosar in na tolaí an tuisce as sa sala thar peibli a acha sal an nólannte de. Banan an fógur fechta isce seo le thart ar cheadchéad costumer. Chuirún fógur bhain maiall ar aibaní leis an anad córála isce sa geantar. Socrí socríide. Bé tamatóige as cláinach ar i gcéir rua, mac le Martin Tamsóige agus a bhean mar a wabu nach maran as a scon sa letter mór ó chuchas, chá hóran an pobl letter mór an cúig dín seach a chlog, trúnúna nhau, agus túr a chorpig sépil vig dáir i gcéir rua hís a tóra. Léir eftan socríide ag meon le mórach agus cúir a rilí cláinach a hís a nefring. Agus bé Thomas O'Coolan, mac le Tam Vickil Chúlan agus le Maggie Gharach nach Maran as a lec litr mór, a was a Reading Hasna, chá hóra a dacha wintere ar a lec ón séigdín hochtr nún a mórach. Léir efna sochríde a sépa litr mór ag meon le a decédín, agus cúrra a rilig litr mór hís an afring. Bénéad prífsgelt an gyrhyd.
0: Prífsgelt an deskert a leif a gec conal o kíváin. Tá implichtaíag an airchéim tehíochtta gur choghine do phobal na gáalteachta agus de inbhúnaíocht na gaala na sa cheantar. Sin na táléire sa túr scáil taide ó choláiste na trinóide ó bhíal a phobal a seolach go hifagúil de hín is secate i gócáid in áris brianan i mailnar téraig. Der feimnach na sérvísí slánta san ní ar jeskar ka gorig na skaltkan atá bárta dan gíadaín isteach go múar agus go farlahan ar a gud sérvísí, agus go bhfuil sérvísí nef fránicha a chur ar cal a cot dá réir. Der ar áfag cha glanig na sérvísí pránicha agus riachtanacha ar nuas an chórlaish don ailse agus an skag gyalú duán. Chiarta éin atá ngátar an chórlaish go pránach dol gudíon siomar eigendála a derid nú gleich ar na sérvísí eigendála. Chiarcamach Lóistín mac léin a nuéirecht phoblí a drálí a deir an teachta dála Michael Cahill. Tá an cheist tarrangta an nuasaige leis an aire breise dachas agus aire i dachas James Lawless agus é i ggéirig go dógfaí trálí san áribh a glár Lóistín mac léin an réaltais. Á ragart dúis an Teada Lawless go mbeidh an chlár díirithe ar dúis ar bhlá clia ar chorcaig agus ar ghailibh ag ach go níofar isteach ansa ar na réigiún agus go mbeidh trálí san áribh le sin. Diatach go gurfiisteach ar an só láthair isce inmh lasstair don nangan agus obair iheisethe riachtanach ar bun i gcéan ar an ggóras satá ag só láthair an isce go dtí baile an bhléirigh agus listar gáin. Deir is céir an go bhfuil se le chamach go mefir am na hibre ón amsa ar maidan agus idir an éir maidan agus a cúig tróna a go bhiatach go dógach sé suas le tí nó cheadúhar chluig in dhéag san, sa ra méid an brú sna pípana thar neis mar a bhí. Beg enach postana agus trénála ar bunamárach a máchrumma, mar chud de hachtain na bostana agus na skillana tárach dál a malte árihe ar fud na tíre atá á jagrú ag an agruícht stát in tjó. In óstán an chosláán ar a maile a bheg se ón an éirmaidin go dína héan, tá fáilte chur ag tachta dála in a gael, John Paul O'Shea.

0: Rimish no cod, agus deir se ga gart aine go bhfuil deisna nú fosíochta nú treinála ar íntacha buala isteach. Scéalta báis agus socra socra de. Tá Seán McGarald, fear pósta, ghablíon is chéir fehid ó bhárin hir, balnar téirig, ó rúchas tséis bháis in na hig cónaithe i Stevenage, London. Mar an na bhean chéile, Eileen, a Bhirtinín agus a Dáilig Súd, a Bert, Jahar, Mike agus Jim a Maureen agus a Ufór Maureen a Maile Clia agus Gaelta leis. Tún Ólfar, Socrid, Seán McGarald, a London, déhínas se chúin. Agus socra socrde bhar a sí healaithe mar a shílaí nó sandí mar a barathine ar ón mealsa dangan. Befar a thuramh tróna dictóir bhí chun na chóir ó na cúig go dtí na leabharte sa sé. A seofar a chopar maid na mórach go dtí sápeil bhar sa dangan a nám don afrin socrde ar a haine aga chlog agus chuirfar corp sandí healaí tséis an afrin a relig bhail an bhuilin mar an íthir a ghailte agus a chairde agus binagaibh príomhscéalta an deiscirt.
1: Príomh scéalta an tuiscirt a léabhaigh Imar Junior Farry. Pléthar sé raibh sí dóiteáin ar Oileán Éireann Mhór ag ceardlan agus a reachtar a nuaithí Cóir le Conda go na ngáil. Ba is dúirthar sé raibh sí éigeantar ina Cóir le Conda, Gary Martin a leathair go maith leis na phríomhafaicá dóiteáin Michael Scott. Tá sé réite ag comhlairí ag antar bairdis na nGlianta na 19 idir na háirithe de bártaí thar a bheith imir an Oileán, mar bhfuil dearú le cur le dhé fást ícha sa tíirbhís agus níl sé geiste an chóirle iad sin na líonú. Ewer mór braid gur reachtal coiste gaelig ina Cóir le Conda ina na ngáil a gruniú in inad CLG New Poetry is go chéin ar an bhaí le gairid a dúirt leas caithir le na Cóir le Conda agus bald a coiste na gaelige an Cóir le Terry Crossan. Dúirt a gwael ború mór ar chuirsaí cultúra agus teanga san bhaí le runt blianta. Bei cruniú ag Cóir le Conda go na ngáil le hinna dithe ó uisce éireann inniu le plé dhéanú ar an eistíocht ita dhíca preine ar fud go na ngáil. Dhéanar plé ar an imní tar chóirlaí fin bhfuil túsa chuir le tagraí éirithe ar fod na Conda, go háirithe an obair chun sibh lacu ar grúp scémanna uisce príomhaidetha. Dúirt an chóirlaí Conda Jimmy Brogan gúil préin fá leith ag bunt leis an obair atá déanú ar scéim uisce na Carracha, agus ba implachtaí trom chúisithe don cheantar muna gur ar tús leis an scéim seo go lua dar leis. Tá festú chuna bunaí gardaí a litir cenin mar dúla damas do bhlaí se thuhaniuú a charanna a nachcha le airt a gluisní bhhainein i litir cenin ag go dúú seachtainine. Teúla gardaí go méid scudaithe a dhéanamh acu ar ceamlaí slandala a teasa cheantar le chiaachta dhéanú a heachtar an té ar bhainein damasiste de na carana. Bei clinicí ag séirbhí sí foláistrú chu na héan in Austin Radisson Blue leis ar cenin ón leniu go Jean Jardine. Dúirt Paul McKinney stúthar ibríochtaí na séirbhí se gohfuil gantanas mór fála sa tí ar fi lethair, agus tá siad a gimpí ar dhaoine folathirt má tá sé ar gomas a sinna dhéanú. Sacrítáirí Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky mar a bheith anheirí is mai a chluthaigh go dóigh gur is nár don na rúchastaí. Coirí a bhfuil gohaigh gaithla na maire a né afranna hiné go chlog i de pobl Frederick Mina Wheel. Dhéanarí aige dí mic cehall a mai a chluthaigh i ríisiniu ón bhean le go hampadrin ag a thart a chlog an airt. Agus sacrítáirí Louise Boyle na Louis mar a bheith anheirí is príomh réid huachtra ar a chluthania agus ailte chorainn. Coirí sa bhfuil éitiúil in éafanna hiné go chlog i de pobl níú chróine an chlánia inniu. Sin bhfuil an tuaisgurt.
2: An náim siad, tá sé gáilta scam le chun jog spé brad an bós sí an. Gláan sé an áit a chéir scá agus spé tréf sí gréingin tó sa tiúd. Ach le ha rogan í bós sí ón Atlantach go dí éhrun na tíre mach sa lá agus spé sé trom amantí agus aire sé gwífer. Idir chéir chém déag agus 9.5 Celsius vésan tóchta sárde.
3: Scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Bala iori. Nó clufi gaelacha a dasach báir agus tamo colin tríd go dín clufi canas o gríf hintir pelan na gaelive gan cúgu blian as a chéile. Nír a stróor beharú agus edda cúd anach cúan go gríim siol in é istadzin fyrir sí leis an skór cair a fiche sé a nai náid a hocht. Dám sér desi o cnéla gáchúl agus sé fúin tígan sin gan na bótari. Túra fyrir na gaeltachta a ar wahar na trákrok na carachan is sa glufi canas gan dara blian as a chéile fyrir siatsan a lava nóchtar ar chora finnes sa glufi leachanas ele in é le farasbar gáfúinse náid a cúd le dó is seacht, scór a rabó féanacht a nubaintan sin gan na bótsaí. Mar sin be macolinn le bohanna trá cruach na carach a glufi ceanna sintir pelan na gaiilebheh i gan caiiciise. Gorka, tan iva baan, ma as príf chrif idrvanach pelle on chonde, chlisharu inye, sa glifi lechianas o gunye I leire, leis an skor hín a kerdeag, lechere fwinti eag. A bort lariga, tan rain, ma as chrif hínchur pelle on chonde, hecharu clisha inye, a gunye, wale na kurtse dun

0: Manisterach dó a trídeag le hinna cad I chríochna se a barci arachar a nye. Yn nôn yng ngal, siad ní parachis gychwín, sian pini I dyfannach pelle yn chundé, heis a mua ar yng garandónach a nye leis yn sgôr hinna sédeag, le náid a hochtéag, agus chilis ar níf mwyrra eich dyn rosan, sy glyffi canis I dyfannach yn a ffornia cúltaca a nye, I gríach harfa dramatúr, fór yng garandónach yn canis ferraru, leis yn waras bar a slú, hinna cardéag le dó a dze. I gíri, imreach an dábaut I carú canis dede a gríaf yn chundé a nye, bí buog a hachbúint egan nedín ar hempiní na glob an ráhór agus tá ciíheir ummo fuór an spá an canas ferarú leis an scór trí cúdeag le dó is straachteag. Tá na sacríthe defhníthe go na clufií le cheanais inis imre fu na clufí sin de dúna se hagann is stáid an gealtaí ag lehairéis hían túair a ciíthua a ar an nedín agus an sin ag lehairéis trí be na crocha leis an spá. O gundé na mí siad cil vesan seanpiní sin siad umana an chundé héis an mua ar chiltáile in éiles an scór náid a fiche dó le náid a cúgdiag. Agus chlis ar wolf tón a glyfi cana sin siad bí in é fuair mullin an chláid an canas ferraru leis an scór gáchúl agus chúg fúinti éag an é cúl agus chúg fúinti éag. Cúrsaí sacar agus imreach tríchlufis a bríomhrín is sásanna inné agus céhúil córa ceiste maidir a tochaí Manchester City ní le nathú ar chúrsaí ar fáca na himar aló. Forsad an ceannas fear ar learfáil ag Anfield inné leis an scór trí a nád. Dríbrich Ryan Gravenberg gan fác 16-16 dára le agus hapa City an deis in dhé sin agus iad a gaimsú trí chúl in imeach trí nú mid déag. Helen Daku agus Sharkui a rinne an aimsú go idan Enzo Maresca. Sna clufiála bhí an buaidh Crystal Palace ar Nottingham Forest 3 hian agus gríach na Hull City agus Everton ar chóscór ar gáchúl an tíof. Lúch lesiacht agus gríach na band Velwyrid sin éid divers a daraháit ag Marathon Velburn bhí Nicola Sheridan as condenamí sa tríuháit sa rás a céna. Agus galf ar dzeire agus seo na torri an gomortas ochbal déag Stableford a bhí ar achtal ag galf chumann ilan chonamara éad an dzeire seachtana bhí Michal ó Flaharta sa gédáit le poricó cúlan sa daraháit agus leis sin sin na scéalta sport contrása.
1: Tá sé ceú hééis an líí sa tú géisteach le idir sinníir. Balaí é maididzinachsú géad fáilte be se bhí heótóhuiil a chuneal cúlaidir libanis go mé se ceú hééis é dé. Fáirtúna de saharrin tháinaún scéla brónach go a luíoch mór agus roií na commodóideachta go fád agus bhhainan se le ó an réil gé sinna tamatóige gro se imi ar lína fédaine. Bhfuil scintina de bheitthir a caiint nó bheanú sir maichate é de deamas mú rinne a buid leis a galtúr agus leis a teanga chu ring cíín go mé tamatóige agus a chuid feliachta ag ceán an liiste sin fear ra agus a bhfuil antóid ag sean agus a geog é de chuideórain inniu chu mór céananú béidir níos mú na mar bhí bhhadús cin gáscór blianochan nó de chuidú bara faorain ghilge a bhuicha sin ar nó gon stíl agus go ábhar a bhíag tam an chuideórain. Tí na muúte cóhrán le na chláán agus le muointe tam teige i lug agus tá sé geistein híal agus a híhir a thuús chun chuomhne i gláise le chunaé níos tínaí an teachtainse. Benach té le anam tamatóige.

0: Chláir an léine bhanais beimmuid a láir le altra faoina neanas atá fao chósaí páí fao leid. Éag se bhaicil bhaile gá na blianana seo beimmuid a láirt faoi sin, com an sacchar bhar na farabacha tá siad é ceúra go sáidmuid faoi tean gáú méid faoi sin freisin. Pétaí a bheith ag gimachta wasannaí nó treintrachaí cechaí an éile faoi nó gaide an Simon. Bhfuil beimmuid an Coide go chuide mí dhíine maihui sin é báí me fri sin agus lá buíbealtainna a túirt cuairt sehuio é tasí iniu a sin lugad de segus cearú héis i d de. Agus a dúisinaí an léile túirtach an dearhhaile chéad dúró ó chepa limins na farbacha agus dearhhain de dúróché do chugaslan aigeta é d gearún ruúa má an siimeí an tap sinnais nó an teachta le í an chlár maididzin sehéad na bailí teagháile.
1: Bí léoch ar nádathcht héanathcht sé sé chuig chuig dódó. Chir teics ag chuig a héan a chuig chuig a trí. Is féidir mu áil ar WhatsApp ag an nádachta seach ná a trí adó chuig chuig chuig chuig. Agus as de sé chundé seol teics ag go thocht a cethir a níthcht athcht, agus gur RNAG ag tútaachteachta. Tamas le fá freisin ar rifost ag iirsníir ag RTE.ie.
0: Well, teanna le déidir bliana ar nó be cóisiad a chuí agus ócáidí ag grúpaí agus ag agraachtaí a chur déide leis sin mlíon agus a go dtíanana ceúra beag be détárá é an mlíon atá caiite a deháin atá réiteach le ceúra a bheith acob agus ní heapan go an ceúra beag a bhí sem mlíana na com an sacchar bhena na farabacha agus a carma cócóirí a selam sa siúdío é maidid an cechan tú harmmaic.
2: Bgur má a bhí.
0: I ceúra mór i de me im líana agus airnúta tá údar leis gúil tead na cheúra níos múna a bhíns aí go honúr.
2: Tá tan club trícha blianaar an bhód am léana so ba ócuid hórain sin nó na chu seige i tíar na seaachna segan an tríú a féad de híine ó seaachlugur ra nó na chu seirigus na forbacha só an ócaid bhais inte Ba Kolen, there's no weightless astronauts, Drambul Kallurb, Mariela of a Kase Kosher, agus Spanish Ayig's Martian Day, agus an sin to David Ford, a dimmer, Kerohur Fehid Leheran, agus Le Millwall from the Milenta Samaritan, agus Le Forniella Samaritan, by Sheshna Tiata Shachle, Pisa Kaintiana, is fair more in the shell of Kursi Banish, well, Kursi. Coachal agus déile le cineál cechuile sin le duna chumaithaagsú an ansa sí agus mar sin de freisin.
0: Agus rud mór chuba lehédí sin bhegaí tá sam nuis gur bhfuil spetar agus fer áitiúil é bhelachas steach hinpó raú lecha réomh tú hús a sanse bhí te gimir le comí Michael sna blianta cahu.
2: Bhí agus bhí dimar se gaiilentí freisin an nó fan na blianta agus is fear bhí an díalis go gaiilis go bhhainte na gaiile bh riamh. Agus nar chuinme tú abair gomach tíh mo go chuirsí sacr bheith chaí mé dééisteach leis méidir bhíidir ráig maráil gur láir se go peblií agus gur scríb se go peblií ina láir faoi céhhaidir le déile le stras agus imlí agus mar sin agus an sinar lá bheile is fear a chu compár in é lehétí Lewandowski, tí mar sin is lerein, Tony Cruz, Manuel Neuer, Pirlo, rinnt go na himráí is fáir a bhí sin orpla le tríocha le cecha blion.
0: Baid ní anna se ben droch verirt agus David Ford úút steach a déanús san. Ach an óáid héin má cheúra deimlíanna fichiad stoí beanú chomúin agus rud is comman óg go mai stoí a comar sac bharna na farbacha deimlíanna fichiad ní hin taach san luga ach fós héin is écht bheith rachanneide é de mthór an taair san agus bheit gáneartú chaile blion.
2: Se agus bhíon túfasíine hoúna. Ar chuilehheach cóteí imráí daine thuúna le deid agus iad mna ibre ar bar Astro Aber a chur lábh bó agus a

0: áir le muoinú chuir fágan chlub agus peimhleachta dhéanana agus costí agus mar sin de so tá fáte ra bhéon denna bhfuil tíach hiochtach an ithe agus péidir go gasú le sean cháirdir ríos go bheice sé daine a bhaice sé do blianta agus cuiim fesin bhí bhhad níos mó gceist ná muintear bhearna agus muinte na bhorbacha bhí daine tíochttas chuile cheard seacha túrcóna agus a gimarslób agus baintach leis an glóbar bheile goháin ar bheile chaile. So is an ócaid go deoh is an níomháin gohainte na háteach go bhhainteir cholamára go generalta.
1: Agus an comád an is foiáid cechéhfuil cuasaí an anú tá sé mai me sé beneartú chaile bhíon.
0: Tá agus an hiiffracha an bhór fiil áthir agus tá sacr nóánna dul an nearar go nearar freisin agus tá fáinine sé chuilla ísgrúpa dearmid ó gasar an óúús an bailach le go dtíoine fásta fear agus marrá.
1: Agus ar nó ní teháddó chun ó bhí bud láirt bhí me a leir le go deagaí headtí fá cín it sin commórtas sacchar na gaalteachta déad seachta na mór hín sin agus slámór agus déad ar cíneis.
0: Déir ar cíín leis sé bhí mu an atásta go deolalais agus tá sé gceist choirlais an gomórtas sna blianta amachrún agus an gomórtas a bhéadú caiine fórnaí a caiine thuirta seachan agus béidir a bhéadú seach go cetracha gaalteachta eile inéar an béidir an an cummórtas a chuir móthir agus eistrú mar bhíon cummórtas pelan na gaalteachta i gmocht ó cheantar go cetar ó bhlín go blian agus fiúanta tá daine caiint bhí béidir gaalteach na halbanna a tháinta seach an freisin so ag dtí atás chu gréit an se.
1: Ach an tíinear mór seanna seaachtain ó de híine bhfuil tuchéint le fáil ú chuil séir le fáil.
0: Tá tu go dhéanagus do gáth chu le brodan ar a go dééisistarí feisi mar tí bigur a rint i do gáile.
2: Ná le go dtíú.
0: Ach tá is féidir d cheannacht le hairí go tím is sé tí slimmins na forbacha. Tá is féidir abair letí scéal an tuirisláir ar líine a bhín sig ag an bhór an planalainn seo go seige tá QR-cód is féidir scanalainn sin agus maid an tú póstar is féidir an QR-cód úsar freisin. Is féidir de ceannach trídan sí viidirlína taigh an club freisin sacr bína F. Mahíim a seach a membership agus an sin seap dúm sin iad nó is féidir gléoch a chur ar níl ó rúnaí ag an iharseo sin a rúnaí an club. So 9:08 a dó a cehacht a dó i sé a trí in ní. So ríist 9:08 dó a cehacht a dó i sé a trí in ní.
1: Tá ní le leiscil a géine mar sinna chumachta siad farsin go maiil le fáil na tucéad agus stoí go mé tú beitóir an hopfra sa hí ní bhéh siad leáil ní le fáilach méidáid deacap sa hibe.
0: A is fiú léocha chuir na textú chuir go bheith dúir an chuoi.
1: Beiart a fós an stoíach na fágra íonnach ben an.
0: Tá near fós agus is ná fógra roiarnach a buid ná bechan ní dúirt léocha chuir go bheicú mata síimeíocht an ré chuoi.
1: Ní chuid a rógar a sú. Chobah goile dia le tá buo chuid siochtteisteach é maididzin agus gonéidí lí agus choáir a chus le an sacchar bhharna a bharbacha deimneanna fiad é dhd agus maiid a mensin si be in neartú agus a láidú lib agus banna gíás as a tíú lefiad.
0: Gomhaid agus mí mai géin.
1: Gomhaid chumas gomhaid faoin dá cé sin frasin úirtaón le túirta maiúr mí maicha sin le chuna dé an teachtain seo leian daine sin cormaach ó chóirí in sin. Acha Tá commón altraí agus banáireach na héan, bhí siad bhfuil bhí siad gagóideocht tí bh má gospaíal fu na tíide a deachtain se caiite agus airnú ar se go bhhair an maiil táid a ggóhaon tú a páid tá bhá chur bhaim gon arnal feiblií bhfuil tá altra élis ní chunéile tá sílamm sa siúdío é maididzin a lám faoí se ceá tú éiliis fáilte isteach.
3: Go míle agat tá go mású hen.
1: Comáid is stoór gombe. Tá buíil gon a dhéanana mó a siad gabbaid go réir réalach a chaad le deamaí eile freisin agus bhí si gagóideochttí go ospidé híine se caiit sílim. Bhfuil nó gappa si inis nachhfuil taad a gúsib chu le bailach a mór nach chu lerááí a chu goileach agus roiir stail agus eisin stoíocht lá níos gaiide goionis chula lá.
3: Well an chuítá sin is tá opan áilt fao fáiltí streamer. Agus tá fú ar an ar fad idir bailile agus obair an ggéan na bílí chuoine ddícaí. Ní féidir le háú obtáile, martása camar liúg teiste le na áseibe agus tá costas teiste le fáil níosteir níos dúise a cholóna. Tá na seirbh sí ar fad chuoí le chéile ag gáaltú sinna ob buise. Tesín páid féad ón áaltaí agus níos mú altú ar an ála lena seirbh sí seo chuna si gomocht. Tá sé fáil níos teach an airthirt an na háthir ina gúm ina meachsáhaise. tam brúfáil go áirt ospidál.

0: agus a service launch a chasna chita. Da queen a halti of had bushte gerin obershoy in the mass fagelin, whom I let chal the huirt, as in costas marked allegordo martosha.
1: August, so he elish to send you this to my demethra for law, and he's got it. Roll machade macharsel, because special tarluze, tekedin, or the canar, who more a horsey, a tisha, agashin. Ach, you can't send her a vesagashin, a horsey slant, because it's a zombie surprise, tekedin.
0: Well, Thomas Gilmach, my tekedin on hot o'clock, because in cougar clock. Ach, bij de service die eigenlijk al ik weet, maar het is de service die weet, ik weet maar score. En chonker is moe bij de service die lee, als er outpatient departments in de spiegel. Chonker is moe bij zo.
1: Agus marsin maidir sé leis na obráidí agus rudaí nachhuiileán fráin le hab. Bei sé sin a go siar mé?
0: Bei sé sin chugur sé. Spé muidir sin na siftanaí tí bh múg an ospidál an thoc sin cúig sa tá chuile wards an ospidál i sin na tá staff go le mach le uis le ag nám, cháis le ag nám.
1: Acha stóhaí bei sé sin a go siar achas is wallach a bheith sa tún i dhíis de maach a tún mar stóhaí cahar déil ala habu tún i dhíis de na iéis sin agus na dhíde ní tseigin acha a cúr leis na dhíis tífaad a tán hana.
0: Sin an fáibit a leis. Níl múdja gaugal amach, ach níl an bhauain. Tán costas maachtal imi chóir na chúl múdja nán maachtal. Tán múd lúgja na obir bíse gobar dúr an tífaad agus níl múfáil tád a cairt amachas.
1: Agus ar cúrsaí pái i lúgan na séidís mar tá sam láid mú teanna le altri agus le tain beidir bhfuil cíns ar cúrsaí pái i lúgan nó níos mú nan fái i gist a tionnais sa méid a tálú fi
0: láid. Tá níos mú nan pái i gist ní le gón altu ná midwives ar an áule tá mar lúgd gobar dointi níos fóidir tógáil bresach fregach bresa i gairad altu chunáil gairad óhar chunáil sávál se agus sa anjaak séin.
1: Agus cefá tíadmúis agus láid múis go minic é all trióga tá hééis bheith cálaithe agus tá sé de fágáil na tíide. Bíanna chunealachí, bíanna tá á níbert i du chuid am héin, bíanna fáhúd sé de gimacht?
0: Ó, sinna fá tá sé de gimacht. Mea fúi láid, aibin úr, laibin áltaí, tíach seach punta cúi góir tá seachtan. Ach tá gailiúr áltaí, mea héin, ir jónna múl cénna, a gobar rointi bese, leinti bese, gérna bílí chunál díkai. Tá nóbairt fáttin is tjá, chod jákir agus níl upnýr chúnyum pái sós leis an áidú kostas marktal tíir.
1: Agus, na láurtun tínaidin na séðví síegindala agus rúta sé tín, ní vei an áhrú arab sinnú, ní vei an, kæl fí áhór kárni inn styrmúd agus í tíg úl dýrni chúdík fyrir sæði áhór kárni inn styrmúd agus í tíg úl dýrni chúdík fyrir sæði áhór kárni inn
0: styrmúd Tá sé hang sé mach é an newsvíidir seachna sin go peaga sé 999 calls ach níla sam. Nel sam cadile tá sé nel sam cinna bhéalachaí tá éas an gobar leis.
1: Sure. Agus I cent faoi tíar amóid an té chochaige chochaige dochtúr nó bheitcha gear a chuinege dochtúr neú tre mai dine agus go becha nach náidir dís go mai benna dochtúr teile, bheit sé sinna gobaid
0: Benna dochtúr seile ach na tochtúr seile tá banta áltúi gobar an ní bhain áltúi an nóinti cénna.
1: Ó se. Agus an mé teannais tá tálú de cédaín tá caiint sanna éadbun agus brathe ceile se láthe tú nó ceile sé níiste tú tá deáinú a gúte gear a láir teach tá chola deáil agus sin sin dé scéal céanna tá tú choisteilbach nacha trídéis. Ú te éiste chuúte seo scaúilte chu fáda seo héalaí siúil.
0: Tá sé feiceil seúir mi chu fáda se. Nu is muoine tá chulaganna go bheith móm maidid de cédaín. Tá sé hen chuir seach a múseirí, chuir sé seachid daoine san ambulance, chuir seachid an altú san ospidál, i daoine i an bhuilig bhehún tá sé gobair. Jo tá go leor bhúd i gcoil bheith effectuar maidin de chéadaín, agus ní cheapan go dtíigean na bhéaltas go mór tá sé seo.
1: Nuis tá sain gur chuú 1.2 billiúna bheith é fáil gon chóhéon tú seo lehanana sa muisiad agus hí le go mór le réide go deis nuis tá samsa higus táríint. Táríint go leor le díanana it sala le heh sé síos agus chalathirt acha tan aonna mó chun tuaidim nach chuil nóúna sin tuigi marte me hí le go mór le réide go de.
0: Is mór le aige chat is muoine tá na seirbh sé méadú chula lá. Agus tá an population sa tíidir méadú chula lá, tá an brú gáirú chula lá. Tá ospidál na gaiile bheith ní sé lecha mór sa checha bheith gon population a tamid díla leis. Agus sin go leor go fáid, mé sean ospidál thart na tíis cast chamúid iad thuir sós go standard níos airde le na seirbh sin nú seo chun eil scimacht.
1: Agus stóð hér tamúið til að láúrstu

0: ci.gov.ie le takiocht do rialtas na hÉireann tá charmi agus chuníolacha i gceist.
1: Bhí an tin áit ú fásach. Níor a bisre teacht orm. Bhí mé gnála go tapaí bhfuim mé trína chéile, crean agus pian, ar fud mo chuip. Bhí mé ól iscach níor raibh mé an am a bhúna dhéana, seat mé go raibh chun bás áil. Dúirt siad lom san ospidéal, go raibh sepsis orm. Agus go raibh sé tráineach.
2: Dhéadach sepsis a bheith bhualach tí fíor de aon in áitú ag íosar be. Bí a fear amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haghaidh tuilleadh eolais. Agus ná beag eagla ort ceiste chur an dhéadach sepsis a bheith orm ón HSC.
3: An bhfuil tú ag foghlaim na teamána? An gcéad lá de bhí na samhna 2026 be rialacha nua a bhaim de thalamhóirí ceadúnas foghlaim óra. Ní mórchuid feithéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlín roimhe sin. Le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fealamóra. Thééis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hos cionn chábhlíon, béar tú sa chur leis an broséas fealama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir teamáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas amláin bailí teamána agat. Tuile eolais ag rsa.ie. Teachtarach don údarás an thábháilteacht ar mhaithre.
4: Is even liam no hurn to cogger maltoch ma chluas fokilar nos sine anjli agus kigara ag tacht curin siad mo chri ag dausa anam
5: On cadunas telefíse bead nach danín sealad ach ta se fós le hiag sine anjli faide chaunsa ar tvlicense.ie nu an éine figa fuist o rialtas na hÉireann
6: Is cear an seadúgur cuasaí éireachtas a bhéasán ach roimhe sin lug pe éag se bhaicil oideghá be se éad bán ón tíúla fichiad go dtíon cúúla fichiad go bhíse agus take tíí na bhaicil oideghá tá sí teachí isteach é maid an go dtíú le lálín faoin éag se agus faoi méid i talachaí mai chacha fáil sníarcha tíanana. Gra mí
7: mai
6: hadd a bhí helpa hálan na bhéine an
7: chlip sveigéis chlip an mhaid i nálan seo teachta níar a mhaid Er een eitchen. Skatje, Tom, je gemocht, dus niet van hem, je dan om al je tachimpel en horribe, wie je galanta.
6: Maar dan heb je niet in je gestoord, maar ik raad je tegen stranger. Is echt een pinch dat je in het kan al je te gaan naar huis kan niet aan je plaats. Je moet je heel goed jaren gaan. Ja,
7: gun, je nee, dat in een hoog kan en gemocht hart is een eentje. Kun je maar keten hedro delen, no kaltugal, no is nacht, niet hoog amagen in je wonus. Je is echt een gestreed de holo er weer in chin.
6: Nier aan die amagen, maar snort kan. Cet ydy'r rhan amser na cani ar...
7: Nira, ta sy'n dian ar am. Mae'n dian yn ledu fi can cet ydy'n chyn. A sy'n gymas gati le hyd i'n chyn. Cyn al un sosbeg o hwgal.
6: Na'n gwyl, cyn ti'n ahyn o'n ni'n mwy les o'ch mynd i cestl o'ch ati yna. Ach, goel yn siaham, hila, ach yna dydla ffeil tygus eich siach i gylwyr, ym i mwyd y lawr tyrwb hila na chwtio gael o han o fi me y lawr tlat, ach ta siablien, o fi me, wel, ben o siablien o'i me lawr tlat, ach ta siablien o'i me lawr tlat fwy eich siwai cilwai gaw eich i be, a ta si byg nach leindel ty idis fwy chan caic eich ba.
7: Tá buch le mac dé, mai dé tú tá bailm sala dé an gálagus sé cóhrón ará le cóódar tamtegelig chunig me cuppa seachta nó hon in sin agus bhí sé mar a réim agus sé commóra na dé sé machchan in gin sinna brena maicha cru a cholína bhí sé. Sa bhreanna me maicha de sé cru a cholín de sé scatí ceapan gur sem máile tá méidir sem má an cruc mar sin de sé maicha a hecha on freisin agus rinn sé cin si gur úte am rála pól gálagus chuneid an pána chuneid lei se bapéir agus Cwnnol te de comodorach dwi'n test ein tyle dyni o'n jyse fe comor yn mar sin. So chyma gyrol yn o'n chwyl o'ch hwg sy'n gwym le tŵt gyffol. Y gynnwm eich yn sy'n bwym cofron o'r es y mwyn tyli chyna o'n ylig mwyn tyli wad o gaw.
6: Ti'n let chad sy'n o'r sal o'n agos y sal o'n gydio o'n chwyl i'n gysa sy'n tych o Is beard on chúil sin áil, why lady tamatóg ibalach tailis?
7: Well, sin cín te dearaf. Vi sé, vi kelur a all in here a cog, vi sé dina, vi sé da brunna, vi kohar ulta dan a gud lavi ni lig din tamach es kenalín kriach, vi sé gahalin, agus dek a chud fecha chai lig sa bí sa fórse, dek a chud fecha chai is larag a naibri vi din teg a chalava, vi sé galanta, so for harte nina rako lig, rinni séd kelur a resi, agus chu séad amach leabhar agus PC cainte agus in chin hain sa leabhar sin tá cúla focin na níacú freisin ag daoine ag a chéad lún eile agus ag na glúnta tá le thiaoch cúla be gur rála thug cinna an síl atá sé inis agus an síl mar a bhí sé acu san na fása níos. Siam agur sé gur rála go dó an ócáid a bhí an san le hedge tamachoga gusrama le nishtam.

0: Mélina fíinne gníide a trocrarth chuna le déad is nes doigi mé cinnte dearfa óáid nó imimeachta cinint ga ceúra síal tam fra sin sinnéarna mu sé rahlainn dé goáin le chu mudí thuáin hes muidir meach le thuáin le cechoirm in nómósca déide agus sin sin tháinig sé sin maicha sin tháinig an deire seaachtainna agus mu dé me se an éimlainn dé rahlainn dé táidir ar bhód inis agus a chuile se cho leh líonn so chean caiici sinna seaachtain óide héanaan sí la fichid tá muidir cruúús leis le chuna dé le an seóla an síomh idir líon bhí blaisní be an orthain ach tá fear neoch an bailhéas áair mí heó lochlainn dé ábhar a chapúlainn sin agus é déanana cinnte gúil se chun na písí le chéile agus bhín tá dear agurn thartéir fichi ceir déag for me an tháinig go fear a fásta go ddíime agus ce bhíige a clúdach bra agus ce bhí si sa clúdach a DVDs Vian. Agus ní rásam ke de vér go díra glán ach is bán é gailtilin hén kennu anna tá hál in Amerika in Massachusetts agus nachur sí nál na DVD sa hartai genuara chlegi ligir agus tá an So hinn tarras a hóg dead mai clywara gau Parktown Fatch Marchin Tam Chianin, Johnny Watchin Larry sé Michal O'Connellha a dagra an tarras a nunga America agus rinne séad ach ginga átachí ar fad ar sin Edir Colosti agus an Emerald Isle agus rinne séad Florian Hall agus an ishtam wedi fáil sin sén sin ta Michal bala cur PC le chéle a tóga PC on the DVD sin agus bai séad sin le fáil a cúna dier sif muintir wara gau o seachtan o jahine maach agus So hi gaf dwi'n cael y Doris yn nôn y hwg sydd gymryd go bastyn yn 1989 ben Doris yn effeith cael ac hwn ydig ys e ceol agos e gol un so hi gwrdd hwnnw aheg dyn i e dede sesiwn agos ond erioch ydys mae dweud tu i fyd y hun y geisio'ch leis ac yn eisiau rhan sŵw siar yn y ffisio yn sio Tíke tú go díireach lán cechéra déide in an óra na chaasa agus cés ót inna bhí an go persan tú freisin leis lochdéisteach agus in drama bhí timpleid. Dinna cinálta, nádúrtha, gráwer, bhí chrísa anam sa gheol agus sa drisiún agus sa galtúr agus an chlán. Mm. So sé go hálinn sé an dé, so bé muidir curtús leis sé déire seachtain leis sin agus bé Gianni ní anach linn, Gianni Ortinari, bé Martin Tam Chianin, agus bhí bánna le hála America freisin ag nám Constance Patton a bhíartha agus nach chuil si hén tú chun áil freisin spéis sin anach linn le chuna dé le hin ceúra.
1: Tá se bradúr tú bhaid óhhail mar sin a chu tíad am léad bail aí.
0: Tá cinnte, tálinn sé gúil si háart buchs le dé agus tá scéalta go leora ce hén faoin tarras sin hála mástan.
1: Sóhaí tarúdaí go leor tálú ag gnéic sé cearlan agus ceolchaimach agus mar sé ach an rudú tú láirt i tsúna sé an cearlan se chénidirlín. Tá táhachttar ar lebaint lei sin na dide mar srúdá sin na bhééis an a gúna agus srúda ma dearirtasa pe glúnta tá leth leúna sé be sé anna bheith deanhhar sin agus fáil níháin fáil na nóra nach fáil stéid agus fáil persantacht naíine fersin.
0: Sin cinnta dearafa an os bhí leiddín bag le Paul bhí sé anéananach le mar a ré mai de sé héna hín slípóver mai de sé. Tá bhacha deo, bhí sé na action ach chuir méid PCró a bhí am agus bhfuil bhí chud súla Bhí sé ag chóásáisteach agus é fiar ceisina faoi déide. Má dó tá peictarí feici agus an hóg, go leorréad an garchlán ach tá sé gaith ce bu beíocha teag, tá sé gaith ceil le ceol ar melóidean, le ceol ar mosca ceol, agus é gólín freisin agus dóhí fan siad blas go díireach lán cethe dédó. Agus é níanach leis sin mar aá freisin tá PC an na hóg TG ceir buchs le dé freisin trí seachtain in sin sal a fuir mar aá bás. Gnín dietro cra hulig agus tá písálan an agus í síte síos ar an cautin ní anach le déide agus tá pál an agus tá me héan agus chun i cór an tine ehead pál abair agus déide agus casa iad a casa deanna seoige sa pál a gur bheith múna deanna seoige go héin agus chéadra deile nar sé héna te sé casa nóran in éanach le hosa mar an chu sé sin speisialta tá cinnte go sé casa éanach le dédó agus gur díanúna tefa dí ag an nám buchas le dia
1: och helt så det skedde lady McFall så hit han hjärt i mörkt i sin ek så först när han det hände amoga i på lager det det kort nu kus och kan giva gas pro jolla
0: ta ta så ta vart det vi har fick dem galliga så nog här inte schack ni när det ska ju ha sig tiskin tjeg gilan en ta vart ta banchlesson lesson tradition august fresh and go spray och gus kus den angelor cardian och så klan elinchen klan on stealing

0: anú sigus an ceola lí agus sé maidin de san leúna de bé mu din sin an áthí ghirm sná bhés na Carlin be Josi ball be sé dana melóin agus an busca ceol agus túú sé sin béidir go gasúir tá ar a busca ceol tá busca ceolán nach chuil tá sé sáhailte ach stóhí an melóin an sin hat tú guscoil stora seileób tá tú gal béidir náit an busca tá rá róir béidir tríró tá tú go thuút síos go dtí busca beag na chuilartha ach copla crepe agus fósaon go tan an ceolamhain te sin. So bheith sean táhacht a chó go dici siad gúil úr le seile freisin an freisin le hinna gasar a bheaga abair ó náid sos go dí chúb léana bé tuismathóin na gaiirteachta in sin agus bé cornéonú na gaiirteachta agus bé mu dhiafa nóirí an tá si fi láthair go thairteag na scoilaní le teddy agus sin taim tá teddy na séimú sin. So tá antóir é nó agus é séimú sin agus be si hinan le hí cliciní beag a cinéin agus lehí Bláise bag a thuús go na gasúgus gúil sé de rís ag chuúhblion na gríise tarrá ce tú tan an thuús go gasúir ó sinna ná le hé thuúdóm mail tá sé a súisteach a chu lethirt. Agus éidir dúna nach ríéis le hé nóige sinna an cahamrá ce an na hócaidí deisiil an pegan deire seaachtainna go tríola an tintí bheith léan mudílik suas le hé í a hána agus tegan na gasú a fádaisteach agus go dúla si acu ceoltas hánin sin fao stúr marrání í thuúic agus méí chahasí agus Nile tegann siad isteach agus cumid fáteir ibh chula gasúir beir fud chuna mara áte be mu sin teaga í néananach lein agus bíon ceúir ionchan bíon cecha mór míirte chu siiche ar tí bheith agus bíon chulagan a chu réittí só agus péidir scatíí le gasúr go médís cúhallach cinna líon seó a sin agus óan nach chaan ópáta chaasa ach nuirtá siad grééis a suas agus festi aú cinna lín agus béidir tú sé sin cinna neach be tain gúil ceichná a gúil charactar be goí teach amach an sin. So tu sé go háinn sa nó bíanana charactar í mór a freisin a tíir réid tí suas. Bí agus se an daoine léasta suas, caiham rá sinné cheangan na himimeachtaí siisiil an péin gan chulathirt féide ar a déire seaachtainach sin ceanháin fechadam chuirnsáú crímóram na gasú ag ce siad a casa.
1: Agus tá se go hálainn maidir tú na gaiú a ce isteá. Ach tá é chaileirt mar sin chuína tá go leo leor lechaí maichagaí é ó chránúna de híine ón 16 trún déine nó leir 16 déine go trúna de dúna.
0: Tá Tá stohí im líon in sin do cholíhléon tá tú gar túúte seaachú a cinint difriú agus nar bhí muidir caiint sin coppla seachtain ó an dú Josí bheith te go hálainn de seáils ceirína de sé a mosca bega melóideanna de se agus beidir sin be sé arbon ag lethir si trí ar an saharún leúna détí bheith agus be Josí an agus be mugurtha Michael freisin tá Michael cholach ar mosca ach is ceúrálainna ar an melóan Tá sean stíl déige go dtí aláán agus be go leor eile freis tá fach le coppla duine teach ré sin nach bé ferteach nó san sin as James Morrison tá bín deidir seaachtainna go bhua san sinna maiile idir a gháin agus tá sé héon teachta nóisna Martin Inwright agus tá sé túúit leis an melóide na bhíocha James Morrison agus fear a bhíocha Hall America ach tal melóan aige so tá sé héine teach an nuas agus freisin bé mítha Michael Darbo flaharta be sé éananach lein agus bé Michael Fe Tomás bín sé héine ceolar an musca melóan agus Francis Halloran be sé héine teocht agus Princess O'Hearn an freisin tá Princess fé láthir ddíúisteach ar an melóan agus ar musca ceol agus le hí galú túnails rudí mar sin amachchan se le chuna dé níos tá muidir annach le cuppa duine le teocht ré sin tá dátaí cinnarínnta siad ggéirh gáil timpplaid agus nó láthúir ar melóan cuiimitúir deanana f fitar freisin ar buinte maiáir chuir sé a mappa go móraí agus le chuna dé béidirach deananaíganí nach len freisin agus deanú hálarrin ber tá siad a fanna fós le teocht a rééis. Agus is ceúrálanna sin fechadam agus sóhí freisin in sin an ceolcharim ar na hisaharan. Bín sé sin bín sé go hálainn dían na ceoltarí agus cóódar le hagan sé seach le hí an deir seaachtainna agus ceoltarí sóra na dhear seinach tegan sé le chéile agus in nátha rinne muid an dána le in nómas go gghthir Tomás gan íon de tro réad agus im léanana bhí daoine teach go dtíimirá Eskjeri dina gin darna lea se pein, so dina muntir oikir war a gau dina muntina darna lea se gyocharim.
2: Ach,
0: spen mutu chmach gradam an eik se freshin, agus im leana hokrum wach galagus an gradam hoj gan rupa tagal hart er fod chanamara, agus ta shed e kunyalt an stil mara vi, ta shed ga kunyalt bio, agus fekka den der vim wajja kanchi lahana vim wajja ra, na hushaga halen, ta shed chagal ishech freshin leg na tiha altranish, agus

0: clachta da e wadri gus e fetti ta petti elle sto hit gewont ha kut santa det petti gin alle bus sto hi we gestan na jede i ked de chapoch de lehdi se ronne stürmut da vin se jela la madri gus lanche na da ob gus kenal chrot we kan da hiv gunschiert
1: a fecken ra hiv nich ert gemach schaker schach er na tamani gerbe agus a malewach anien na gemach pas gest rivehech Mother Airbus nu ein chóras anpat agus go bhach mud an go bhach crochanús an go bhfuil nó rudí ar fád a hasin so híomh na dlíide an ach go bhach an persantach ceartach a ba bheith timpeall ar daoine mar sin mar is áit an bhag atá gceist agus mata siad nervíseach nó mata fata sirb ní féidir a sin a chuneal faoi smach so bhach mud an mola go bhach daoine cinn te brean nuair sin roimh a thaoch siad ar ein chóras anpat ach a sin ráite caitha an tír clí leis seo O hiv brúta tacht on Europ agus gavach mudde toigal karni on bor agus gavach dini ag úsats bus and the trains agus kafur aiana.
0: Ach stóin sin abu lúttúg am achan persin tacht kert agi ngayr tiar mudinir sa gás sa mar hampla agus gavanna dí sakkunna agu dí sakkunna agu dí sakkunna agu dí sakkunna agu dí sakkunna agu Ked fuin an pasnar alle in sin tashte heide mos beidze agus gul faiti sakab ruvid o gaid nu gul mas allergy go chin alla kinsa nu gada hein nila niart akab san acha nadi daid
1: Is though in your smain amed o thief allergy agus is rud karatashin like ta ta allergy a galor dini ach o hiv ma hei me hein ar bus ni bian sam kei me mas si na kalov agus kein faib in a bachan sin agus bian ar an kursos leish so bach sa mara chela
0: Ach, wach du ihnen schon stoi, gus wach feitze sache brüwe rüwe reide, gus beidze nach und doch rüppes in Eier, ach wach feitze sache brüwe nirschnein.
1: Tige ma schen, agus schen einfach gechert, gomach schen sosig an uner kienzu, gomach an geir, gomach an persen gechert, gomach schen schäf, nach mach schen heins gantri, gus branein, Aber ma ta maadr tafen, agus nil klacht eitir maadr, nil is eitir maadr tafen, mar jol gul chas aslan o mi hosla. Agus fach sa sosig an unir vek hinte gwyl an maada gwyl an temper man karat akup agus nach mach sa da kuris seach ar maada ela like maada hain is ta sa soch bog agus nian ach sa ro wire bus ta ma kinte gwyl ni maala sa bes oot in oot an bog ach da vach ur mei yna agus ga vach sa lam vach sa sir ma glun agus ni vach sa gul ni vach sa nakele in den ela like ni likach ma kaad gwyl vet tiin pilar ar na pasionari ela
0: Tar ni kier med att lumma det få mer värde vinst att träna all Madrid. Kan det hjälpa att skilja sig?
2: Well, fick man en dag hev kampen en tim i omland le Paul vi med Aaron Gores tashte le lin der schacht nem la klia cha as vi med Queen er så fad. Men när det en tim le sirse vi har inte att de har pass egna magi så ro agasi de chacht er Moscow vilsha Gwylsiad felliwnwch agos rei agos ni'r chain o'l ffot achub legol ar y mos ach tasau'n hen ffiw maddi le dyna da feti na rilwch eisio ar ffadach ar y faim le dyna gan caint fi wadri ni dolym gymach eina i bon ach le cynnal ffrastol ar na cestyni nhw na roddi ato dyna bwrth y fwy fensio i fofer nhw i cap y gyrchiac gymach Mosul nu beilog ein vad golistach vos mar is rodwan misera tamawad arait ak tamad mother behnan grima once astina gestamujnan brand new kinal in the madri atain agus fisiva anker the inas the madri afnilis anker the inastina agus kafun gnyanoch sa Dina wad nisma wera gumpor domioch beilo geramad agus is kinol compromise ta on idir an da heiv agus madir len alage tasam o vem a chuni har sali agus sean rod maradort sirse nimudach gol chofad le roddi tagal arais in Europe agus America les na blianta vi ma hain am a chuni sin Europe fih blian o hin agus viach madri a tashtel eran Goris tashtel and shin ganinaid. Ach madile allergy to kind fi tasam rist go practical kon snybrin shaft to kains fi usgradu erlantuchan vech levedjante ervosni so o hev shin ven a kains nu ven ich hab gemach se feralt gemach kostes erine lep

0: tata o huirt, er nos ta costas ar ghaíne, agus togan siid sú spás, togan madda spás sús, but yeah, kima costas beidr, nos costas a vint ar fósta, ar madri, onis gur veiti an sin na bosanina treinachai glantuchan nís yara yin arhab, agus beidr gugunioch sin dina sásta freshens.
1: Fáll, Ha bara da ko be khund un musul ede mahde mar ta terror an uga me kha khamedi she khame ilar bu numa de shada shinda lishin lidja arab ko sed yat koni fui smart ni de chashin ta ni se ska ko no chamani he nu unimor kurdi yele le hecht shakhs ko de jar tin be de na be de ne kha gair me ma kha ko sun un te hedan le ko shakhs se khan ma ba ha de se khan ma fin Madrid nu fin och kött sig är det sig hans så hittar han ju chef. Och han är det då. Unga morskor och dialog. Tjärtan är helt olika. Gå vet till alla dagar.
2: Nej, tänk jag bara att det är det. Nej, jag så. Jag bara går till dem och går sen går jag i min mål. Whatever. Jag spelar och rutkin jag tar sig till. Jag ser det alla. Du kan ta gas och så här ligger skål. Nu the van whatever all that. Så jag ser det. Jag ser driver. Jag ska ta trouser flott. Nu tar trouser bråk när rutkin så kan han driver till alla läsna fräscher like. No.
0: Tú chola rás an sin Dave an rud tá sir sin numa héana rá. Níor sin ce mácha aon bhad a hús ar siocháin sa chédáit. Agus tuigim muid ar fad tá daine brise
1: rí. Agus ceidir chuid í se tarra, mar bheidí sé de siocháin, bheidí se lár a bhealla, bheach gáil sir sin ar a de an cosán.
0: Sir sin siad, ia, tá sé dian tam héan thar sáile agus fecin tú é thar sáile a ríst. Éim bhad atá gamá, is níl tú tuirt madri atá a sí taibh amuis an ardín an lár fad na chuilein sosílu dionta arhub sa gédáit. Tu kind fi madri a ta toki sna karochai sna balse a ta tahi acha ba ve a maske lor daina agus pakol si stachla daina ach nor vin heinu daina ele shasin siad katu hein shasa agus kahashid sin shasa nu si idr da chussi agus maan ta ta si si ta si da si eran or lar Idr de Hussey. Second to a shaw air etalon, gang kind swee air vossenly. Is fader a yana agus is quivenum dinner see an aculum air voss law on as vishigai vimishigairi rimpy. Agus is bjognar lame shiamachas and siachon, mar near niakashi garawamada in angelum, mahigantuma. So near shart kimilchamada kurstach or dina ele. Má tá siad maradúirt sírse, má tá siad treinálte agus í téine ompra gert. Ach, tígam go fáil, tá se e dheilá le déine nachhuil treinálte gomá, so tígam a dáhéid gún scéil is na rílachí a chur a bhaim. Ní léanrad mi cheart leis a madda bheir vos, ach is na rílachí a bheith. Lente
1: ag gachtina. Sia, pwynt ar ag cawn, a sio ddysg gaham wedi'i chdi ddeis, i ddysg sy'n gilydd cwnnw di loch i'n tele.
0: Ei gwnnw.
1: A cwpl teach ddysg, e cio, ma ta eilr gei et, ys cwmw cech o treinol ti, agos chomwnt ti, agos y tamad, agos ma ta ffaith eis art, ni chiart go gahach, gahach ffanoch da i mwys, go gahach ffanoch da i wwys, ma iol, gwn wwys, ma iol ta i wad, sy'n cawn o'n, agos diagor eitioch o wyldin, na'n ogolyniad Tá sé gan port níos mó mád inniu Frank a chomáideach ne hard ni teachta se hagaid tá síla na chodas te éisteú se agus a gur maiid éisteúid sin agus éisteúid eile in seo ní bheith ní bheith mu i ggéire sí le tríomh mád é de mó éisteúte sin gur maiid éisteúid agus sin stoi beidir níos mó daine nach meachsásta leis ná mar a bheith ach peana tá me buí a ríbse é de maid an síir se hálaid tear nig fiormada agus Paul Madden a bheith lín agus láhlan fúisi agus Mae dyma, beth ydych chi'n ddeall, lo'ch chi'n ddeall, ydych chi'n ddeall, cwn ydych chi'n ddeall, ydych chi'n ddeall. Ach bwyt sy'n ddeall, na maen ni, ond ddeall rwan, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n ddeall, ddeall chi'n
3: Balaghiri agus hui gait fáilte ag a glóracuteach de ciúl, lumsa Evelyn Zabalís. Beagran special tain gan chlárinia agus muidu túrs chun cuimra, filamór ar lina, tamad tóige a wasa ar izair seachtana gunionatia grostar. Cegur bíir síhur chumáis a bheis ar a glórinia, tíkisib nach meán ach blaise bag bízach gá hihir omlán. Sílam gur bag fila

Is gan sleitin mór chuir tamatóige tús le na híl a chamála dúcha sé bhean na nil cláinach a thugseach lán áit a bhí garáil chrúi freisin mar a chluisúmadinis ó John Begó Fláirta.

Cian go sé cín go óráin a chum tamatóige fin na bhéit agus a casta go brein sin ag Jeanbeg ó Flaharta. Ní féidir darmad a dhéanach an erid gur péide go óráin tamatóige a chas nuair rialais go níonat ag rostar a héin nuair a rúsi coronaí réda siúr sem blian ní dhéag na chad trí. Óráin da bhéit agus teach ma wíntere. Is leis an dara óráin sin teach ma wíntere e ístas mudinish.

0: Le drop and go parking ag Airfort Valley O'Clea is Federlat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhim Widna Aradon Chor agus Tu Air Huel. Tho drop and go parking uskulte inish sedoch riachfurt in ake lesh nehetul tiamach. By the Chor Ray agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
1: Beidir go gceapan tú nach n-éan sé mór an difear gan táilí bhosa íoch, a go bhfearliat an táilí cheart seo, nó an ináil céad euro sin íoch, a bhfearliat an ticéid seo a chamad nó an córa dacar sin a bheith agat leis an gigire, a bhfearliat an bosa ágáil ag an stad seo, nó fanacht d'ar níos fuid an adha teorainn agus dulsa seans sin go mar for ort. Mar sin déanann cine ceart agus íoch an táilí bhosa ceart. Tá sé chomh simplí sin. Chuirn bosa áclia bus éireann agus GoHead Ireland chuid do ghréasán Transport for Ireland an teachtracht seo anuail. Contact ar eolas breise tuair cuairt ar transportforireland.ie.
2: Achara, on yarna tu jarma de mdala eik?
3: Mi yenem si jarma di gas real.
2: Ach ta se nomeid chana hocht, nach gyapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
3: Dort me le.

0: Mar na rosoishi ni stopi tadi. Ta tila olish le fall fireireland.ie. Chachtrocht o realtas na heren.
1: Ta hara glacale heritish ar an rôl mar fríf aimanach aris na gaelge anish. Traif se cuig blina a vaya gesh leis an bus sio. Ni mór gamach ord caida an gaelge idir scrífa agus laure ag ir hori ar an rôl. Se fyrs na gaelge an coloch trastior na ta fragroch as an gaelge chorchan keen ar fud na heren. Is féidir sonri ille an roil chomá le troircha maidir le conas iritas a choristeach áil ar publicjobs.ie. Cur iritas isteach raibh trí iarnóm deirdín an cúigiú lá déag dearafór fi fé sé.
2: Saola tú hain fu yasa ag dríocht hundé lítrama. Bí ag speisteireacht ar chonairí fóríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúm. Bhain sult as blasana áitiúla i gafé an na tóla agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Dean Ashter chuig na hasan is glach an bóthar nach siúltar go hondú. Saola tú hain i lítrum. Áit an mhuilín an tam is a maran momentí go diú. Dúr cuairt ar an joylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
3: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
4: Bála éirí. Na cluifí gaelach a dasach bár agus tam o coilin trís go dín cluifí canas o gríf hintur pelle na gaile vi gon cúgiú blianna sa chéile. Níra stró ar bihrú agus éad a cúr anach cúan go gríim siúl i nye is dáid an fyrsí leis an skór cair i fiche sé la náid a hocht. Dám sér dedi o conéla gáchúl agus sé fúint ég gan sin gan a bótsarí. Túra fyrm na gaelach da ai ar wohan na trá cruc na carach nis sa cluifí canas gan dar blianna sa chéile fór siet san a lava nóchtar ar chorafinia sa cluifí leach canas el i nye la faras bar gáfúinte náid a cúg dig la dó is seacht. Scóra rabo fianacht a nui buintin sin gan a bótsarí. Mar sin, Bema Cullin, la bohar na trá, cruc na carach o glufi canna síntir pelin na gaileve i gan cae císe. U gorka, tan ifo baan o mo es príf chrif idrifanach pelle on chonde, chlisharu in ye, sa glufi lechana sa gunni i leire, leis an scór hín na cairdeag, la náde cairdeag. U bort lárige, tan rain, mo es chrif hínchir pelle on chonde, heisharu clisha in ye, a gunni waila na cúrta dún na mainistrach, do trídeag na hín na cair, i chriach na sa bar kiarachar in ye. U nún ang aal, isad ni fara kishka chuin, champion idrifanach pelle on chonde, heisha mua ir an garan dúnach in ye, leis an scór hín na chédeag, la náde hochdeag, agus chlish ar nif mure eicht an Rosson, sa glifikanish idzirvanach gona fóinia cúl taka, i gríach harva dramatúl fúr an karandúnach an can is ferraru, leis an waras boros lú hín a kerdig le dó idze. I gíri, imriach an dábaut i karu kanish dzere a grúvan chondé i nye, vi bóga hachbúinti ag an nedín ar hempiní na glob an rá war, agus ta kíri hed umo fúr an spa an can is ferraru leis an skór trí a kúgdig le dó is seachtig. Ta na sakri hed devni hig an a cliffi lechanish inish, in mafr na cliffi sin da dúnash a hugan istáid an yaraltai Eg leharéis hían túra ceirí thua a ar na dín agus an sin ag leharéis trí, ben na crócaí leis an spá. U gunnda na mí siad cil Vesan Champiní síntir omana an chundé héitir mua ar chiltáile i né leis an scór náid fiche dó le náid a cúgdiag. Agus chlis ar bhúlh tón sa glufi canna síntir bí i né fór mullin an chláir in canna sferaró leis an scór gáchúl agus chúg fúinti éag an éag cúl agus chúg fúinti éag. Ba fanach leis na cluifí gaelacha agus tá seráit ag fear chorcha Séamus ó Hearndide, gúil te gaiirí es an umáint idir chundé. Chúg bliana déag a cha fearnaí bhaitre i gimar le fuidin hínsir an chundé, rú seo críomh na mún cheirúre le chorcha agus cé na réir leis críomh na héidir a rúchtal brunach grad am réaltóg ar trí uair a gábhilis agus trí déag, gábhilis a hochtéag agus a fiche fiche céir. Tríocha sé bliana gaiis a tá Séamus ó Hearndide. Pelnamán agus siad cilchóirín Clúmburn, Champiní síntir na gaileve gon cerublian déag as a chéile fór Champiní na héidin an cánas fár ar wailach lár sa glufi cánas nye leis an skór dó fichi hían le náid i trí agus sa gríf hóisir a siad gráni wéil na Champiní heisio mua ar chahirle strán i nye leis an skór gáchúl agus te búinte a nai och búinte. Cursi sacr agus imrech trí chlufis a brífrín is sásana in é, agus cégúl córa cestu maid de la tauchi Manchester City, ní lean arú ar chursi ar fark na himra lo, fórsad an canas fawr ar learfal ag Anfield in é leis na skór trí a nod. Dríbrich Ryan Gravenberg gan fark seach na medig is deach sa dara le, agus hapa Manchester City an dish in a yeshin, agus ad da gamshu trí chúl in imrech trí na medig, Haaland, Doku agus Shirky ar unian amshu gudan Enzo Maresca. Sna clufiale vi ar shúl vi an boi Crystal Palace ar Nottingham Paris trí hían agus chríoch na Hull City agus Everton ar chóscór ar gáchúl an tíof. Sa gríomh a sásana in é for Southampton in canas fár ar Portsmouth hían a nád. Agus a hún Alban, tá Celtí Glasgow ar eis ar wóharan lesa heis a múar Motherwell in é sa bríomhrín. Dó nád i chríoch na seag Fair Park la Camilo Duran agus Benjamin Nigrin

0: Amshun O'Cool, Ruvisha Khal for and Martin O'Neill Tsikhofa as a Hela. Yeroz Live Agashe Martin O'Neill Hiran, Achrochlesh Unchrach, a Comartus Classic of Portland, Erin Zerashachtene for Farwell Cullen in Canisfar or Sean Lenning, Samalta Canish Kutiagahinyag, Kutiagatridig. Lúch lásíocht agus chríoch na bán Willowooded sin é divers a darahat ag Marathon Wellborn bhí na cille Sheridan as condenimí sa tríúhat sa rása céanna. Formula 1 agus sé Max Verstappen na chríoch na chun cín ag Grand Prix Singapore sa gá Red Bull bhí Charles Leclerc sa Ferrari sa darahat agus chríoch na Kimi Antonelli sa McLaren sa tríúhat. O gomortas na dumanaihe ta Antonelli kits dó puint sa chun cín ar George Russell in is leis sé rása fant agus Rossi Capel ar dere be Rossi o Ross Cuman in Ach trás a tar a gortan sin leis an gait chan a tasú ag leachwyr heis I hén agus leis sin sin an a sgilt a sports gan trása. Tá sé
1: bhigeisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Na príomhsgilt a náisiúnta agus idir náisiúnta ag hín éag gá léhaig mar diwalís. Tá an tinnaltóir Robert Petter blian agus leithead gaiis as an astro le ghuchas a bhí ghevans na Iraq le chuvliana ta cu reis go dín tíor seo agus dúirt an áhuis a gertad da chagalwáil ag Rus Cumán. Cúrú príosún ar hén agus co ar chóleach ilis fai chúis ní camaléireachta sa mlíon gáhílix fi hían trá ar hárla aines fai chunru fostiachta idir a cólachtúr se gobarachab agus bain cianis na Iraqe. Bhí Robert Petter na chóníonach le na bhean agus a gláán an eil fenig an de Ros Cumán sa neach se go dtíana Iraq sa mbliana gáhíle agus a séideag. Tá tús chur agéint is mún tuairéir an TUI le aines tionslaoch faoi na chuil an sacrú dianta go rialtas faoi chuint ó nópáí. Ní bheith os cíon fi 3 míle ball gan cheart go manna tá meánscoil agus an institúdí ardaidechas ag freagas Reefirst ná ag freagas gluchanaí téimeá agus uirantaí aibrem. De cédín tá cinn 3 mí leibrí sa servis feiblí le galir staich lé, mai alar chúrsaí tuarastal agus nachhfuil an chuin tú páid dianta fós. Tá se ráta gháiste na húcráin le Vladimir Zelensky bhfuil rúis sé ansaíonar an it funnimh sa tír, cé gur rógur ógur óchtrán Tromverica gur a sacrú dianta agus tá pan húcráin agus a rúis i dian ansaíar an i chélem. Tuair is gítir nachhfuil an lechtrachas náitcha go leor a gíomh gúir ansaí dianú ar stáisiún cúchta sa gaheir. Tá pléga dhéanar chas na húcráine ag cruniúta gearig roiachtrachan inta siúrpaí Luxemburg a neamh. Mari Bannas cín demlian agus trí fhíd gwís bhí siúl sa gwrs dan riafach gan daras cymain na rywyr cori ag tím pas fi hinnw metas y siacht o trnwn yn ei. Harl yn tím pysdar yn yna siasga er rhoed neu parc er y maile. Naim sy'n ysglan yn cyfrang salach ar bosti yn oes tychwyd gysbeid trif si grein yn tros yn siwd. Ac lle ha roi gan ei bosti o'n Atlanta gyd i yr yn y tîr y mas lo agos bys eich tromamantau gys airw sy'n gwyffer. Ydy'r chyr 50 gys 90 Celsius y fes y tŵch dys ardym. Agus bydd yn y prif sgilta agos yn amser gan trosio.
3: Gyda mil mai gyda wera agos mwyr gyd ffailta o hwy a'n ysgrifft ag y studio gyda'i byga agos yn clir bwyr sgilta lomsa Michelle Nigriana.

0: ar fáu tamil fada mál íhi ar dín insichantar erihisin ach na wiris dinne ar bí. Nes tamo dinne ar wair sgeilte, tamo dinne geri bidur lort leis a dinne sin a bhí chaman sin chár, níl álas agun fa cevion, ta sgeilte égsile clostigun fa catíro sit sichantar anna sichantar iad, gara sichantar iad, an sin nabé sichantar iad, bidur gúl dinne ar te geisart lein mádín inniu a bhí chamant an chásin nó beidir go leine agat sa ar an té a bhí chamant a chár agus gan se dún. Ach maidir le tethe tláiseire, bhí scéaltaí móra in tá me cinnte gur thola sibh a le scéaltaí fá thatha tláiseire, thola a haon go leor agus mé a foi sa níos fa thatha tláiseire agus bhú cenalda beidir cuaíart na oglart go le mab a bailla sin san líthe na a bhí se daratha ach sin blianttí a thuinir thola mé dhéh athe tláisiir le blianttí fáda nes tá se le san nuart a ríis agus déirthaí i gcónaí go ó tah si in sa cheantar sin agus bhí teach eile níos foideiste i né thatha tláisiir ar a bhelaiste go dún luthe Tá mai anna is cinnte dhé sé bhí se ar a tíú chéarna don bhela agus dúrú le mané gur a teadú a hogtaí ar a teisin chiil me se gcónaí go bisin tethe tláisire ach nelas agam inis i bé. Mar sin ggóé haham tethe tláisire a tan sin fallaair ach níos foideiste tarint ar gún luige go ró te eile an i teadú. Ní hílam ggó seán níos mó beidir ggóil ballagaí an ach ní hílam go dtí le a dhédá eiceil. Ach leis is saoin tarint tearin ba bhhail lenne huair scéaltaí a chlansin mar sin. Ó scéal ar bígad fan na tithe seo ná an cantar éirithe seo ar bhela chúil a neadagail i mú daoine cantar bliantaí fád a thuin ar thairlaí beidir a dhéad de chéin agus útá se le bhealaí in Amarbí ar thola tú fa gaine a thairlaí rud neartíh agus go deocha linne lórt lofa ná go dé thola sibh go generalta fan cantar seo tá sa lugan lórt le stéirí le scéal na dithe a inseadún sin teatha tláisire agus i teadú a téma geirí clunsin webh se fásta mar sin na tá me geirí scéaltaí fír a fásta na bhígí comú na bhígí comú ach deirigí teagó le heag le glíar in an seo sa stéisiú ná seart céir an líchuig trí hín dócha ar a céir ná chuir teachtar ar teach sa gun ar náid a háachta seart náid a trí adó chuig a chuig a chuig a chuig ná chuig a hín a chuig a chuig a trí ná chuir rí fásta gun bair scéalt ag RTÍ Páncaíd se geisiar in na tithe seo phléirech léir ar a teartan sugan mar sin tá muid a gíri cógarad a haibhain inis. Beidir gan rahamad sa tóir ar scéaltaí eile fásta, beidir go cantratha eile thart fan cheantar seo a dhéirthaí go ró taimh sí an chluichinéile meastar a pálain a bé, a pálain, na pálain, na pálain idir Conorlam go ró scéaltaí tafsiúil agus go scéaltaí ag dí ó bhecinn tú sin tá text in éhearta iste an pálain idir maithe a rótaí agus de a chunnaire bailathe chósta bliantaí a chun ní siúlthaí daoine láhéin san líthe ar a bhela seo an siúlann se duine se marm na bhfuil an aine siúlanas caran í leige tan na pálain Nes, tá muid a geirí clunsin webh agus mar a dúirt me dionimid cléir omlan fa hafh si beidir leinart ar a tartan sugan na. Leinart gan bhil cabíar a te an tolas a leg balí a gan mar sin. Jennigí teagháil lein le a hall tá se geirí clunsin webh sin na níl na scéaltaí arolas a gunne an seo. Sa le dásin muid ar a chléir ar mádín banas maithe a rótaí, Nelly Chuanna na Nelly Vagáin, bhil bhí breth le mór ag Nelly ag a dearú seartne bhí si céad blian de éis. Mae hiw Nelly, cogar jas o chrílat, bei sec mor ffaet y gydo o'n wyachtar an Catherine Connolly, mae'r sy'n nymyn ar dydja. Ta sylwg am Nelly, gwr wan tu soltas y chosir wôr y fi o gydle dy heil agos dy chyrdja i chi hyrn agos gofal tu y conial gymau agos na mai tu ced blian. Hwff. Bes a dylu, tysyn ni allsio fforys yn y ced, bli yn y wantio yma, ac na mwy hysy gyrir i lat. Solidas yn ffasta, ala dorti yr yfala y colas y ffwedric yr yn y ffarsdy i artyr yr homan ddechrau y fe cwrymas yn chatr ato eisr y fi yr yfala sy'n agos tan balas lewn mae sy'n bygi cwrymas. I Martin o Fari, lams y studio o hamar yn y nwy artyr, chahat las ar y?
1: Hwyl mis glor sgil ti ffa hat lasre, thwrtu glor eich aile ffastam sy'n gysyn siog a hetiwl mi'n anialer. Mi cael yr fi'n anialer sy'n am o'i hart, ni tafsi a mi ddech hwyl mis na nid bini byga. agus de cumdigam mehar mór a ra bíanta fadahan nar a bhí seog gáil síos aige chlóhór a chlóhór bhí na nealarann sin gwaer na ferbhaga gyrin brístir agus gwaer sé húil bhí afa

0: Ach, vi ka lor skilt í galt namshin at ar noym shall shossel dan ikin sala har lectures fun tíu shat chíde gus vi tavshi ka mor gus na dinni baka ka mor mel fo bol gus a gant na lini ik nam a gehen ka kinshu gus vi lor dinni kanshu skil ha tlashre gehetul gus lui lor ku fasta Actri a mina nyalar fasta fa chlo war vina nyalar gyrw na ffyrfaga na na dini bygan chyni gyna.
1: Agus credin gylior dini gawal an seal ala sy'n on agus gawal na dini bygan agus taf si on mar sy'n pema di geri na sgielta sy'n a chlun sy'n lega meisid mar ffwerta an chlera gyn ac chahat lasher rw ffaatcha sart Mew og lart fa hat.
0: Well, han machan sin ihe hele mal kart glara luka her så stann de har med sig.
1: Ha kan se chas med malo hus sin sin norm hi med lekin så dois na vekin salchen er de beast the situation. Action e te smiling the skilty because in the luncheon marshan bigi a jagwal lin nish ira ha majarashik skilty ni stairide a skilty noyer te namanya agus te majgal a lort fan chrenu if is a collar Cóirlar í condaí le henadíthe ó isce éan inniu le plé a dhéanú ar ina neisiart tá dhéag go préine in iar dheisceart chun na ngáil. Thairlaí cruinniú mar seo raibheh agus maise ní rón na cóirlarí sésta leis.
0: Ní rób, Michelle, agus réitis is siag grunta na cóirlarí i gceantar bard is chun na ngáilin sin ach is cosúil go mbeidh na cóirlarí ar lig, Michelle, a casta le isce éan. Agus cineann siad plé ar an imní tarú fá bhfuil tú sa chur le go leor tagaí. Go héirid, Michelle, te go leor grúp scéim na príomhaide ar fud chun na ngáil sna mo leair agus iad seo máltaí an chóirla condaí go nglacú isce éan iad faoi na gcuairim a aspa mór dul chun cinne a dhéanú ar an scéim sin na ar na scéim sin mar beisi sin Erwaire lista kunju. Egentlig bara det stängta. Vi gillar fäbben eller tummel. Det är en ny aktör i teori. Michel på iskär repa gus pläske gå häri. Egus gillar publicer för den kanti bara det fäcka gansalar iskär då var. Egus det mesta när vi visar hoga lakusen nu. De skimshera har skidoi. Helju en istjaktes när skär vi iskär nålkara och nålchoran. Egus det rekvarnia. And caller Jimmy Brogan, just as you prank for Lyle Snubbert, her genuine or scheme is skin the caricature of her to Vishal. I guess they're checking my implant teeth from who she had and Hunter Schnurfad, Monica her twisted and scheme Shakalua. I guess the Chanak will tee you Uris the Hunter, Abbot the Kangles and Horace Ishke and Shunsnamalahar. I guess the Bach Intacher or Berchi a Dircha. Modular Cantor Helen, Dircha Fasta will West Gradu Omlan, the genuine in Shun. Dircha will in Tashkumer again Cullen Bui, a Dick Fraster or Hunter and Varnish Woy, Dircha was Chun. Gradu le generation to sugar talk west and nigga jig shart with the le frastler art patcha haganam a hanu go cha frastler shart ge cha agus go le brú ísil a gcónaí agus go an solthair beiste go minic agus go gaithar díidir sin. Le sean sin na sean faoipaí as beiste a dgillan go dhé chiliméadar do na puipaí sin le lugan go thuair tá sigur tag go mór a bheith sin tar sean na bhfuil amabí luaite ag iscéiran cuirbh se le déanú tá sé go bhfuil gé a dhéanú go gasta mar go na puipaí sin na pléascú go minic go bhfuil buil an don phobal agus go an brú inta ísil agus sé go bhfuil suilige go méid freagraí de fáil ó isce éiriniu ar na ciistinaí bhéasaigh na cóirlaí condaí agus go ar a léid scéal am a dtí fuadh sé cénú ar go díra a gur tús le gluard na tagairí seo mar sin béile feicá.
1: Tá fuimid misead ní sestaí leis a chruinniú seo na mar a bhíle sé cin dearna í cruinniú de chuiste géala ce chuirla condaú na ngáil bhí sé ar siúlan ina CLG níu Pádraic isce chín sa bhé ina na seán le gairid agus é réite ag bald a chuiste na géalaice agus bald a CLG níu Pádraic an cóirlear Terry Crossan go raibh siad thairbh a bradúil go róin cruinniú ar siúlan sin.
0: Well, rud mar hithan Michelle na gamín crinniú de chuiste na gaelic ar siúl amuí in sa phobal agus ba eas go raibh sean sin ag inid CLG nó Pádraic le gairid agus sean chéad mhuir a riamh go raibh crinniú de chuiste na gaelic in sin in san mhaith agus ag glopa CLG nó Pádraic is go chéinne bhí seo ar siúl agus mar dúirt an cóirlear Terry Crossan tá sean na leas caithre le ar chóirla condaí is bál de chuiste na gaelic agus bál ínta gríomha agus is Africa é le cumann nó Pádraic agus é ínta sest agus bradúil go raibh an crinniú ar siúl in sin agus go raibh an deis agus sin na réire go bhecú báil de chuiste na gaelige an nóbar atá dhéanú acu sin ar talú le bíanta fada bheith seal. Agus é réiste go rabhaid inniu go bhfuil borúínta ar chuirsaí cultúra agus ar chuirsaí teanga in san mhaith go bhfuil málú mór tuilte ag aine de brúna dúirte a bheith go gaelige an chomain is na rang in í gaelige chur a fáil ní bhain de feistí a de dhaoine feasta fásta dúirte agus go bhfuil méadú mór ar líon na líní teag freastal ar na rang in gaelige a dúirte. Nis te dulchan cinnínta, Dionta Michel, ag an CLG a gáitina ina na seáin agus sin mar an sa bhaith fásta ó thiú forbairtí de ahan cainealta agus málú mór tuilte ag muidirt Terry in sin aine de brún a Terry a hain fásta agus caithil an chomain Michael McManaman agus an Rooney a bhaic Kieran obair mhór dionta acu agus tá ranganí dosta ranganí alíonar agus ahan ó de reachtaile acu sin tríobh na gaeilge fásta

0: Ice resumed the inish. Fisragon's game isukti o muskradu fwin of tilig sbci.gov.ie. Letakiok do realtis meherin, ta charmiogus quinilica agesht.
1: Kerdan quidis swords and law. Akula kaher, bazer gabin. Akura la blokibraha. Ahiyam ado a tree.
2: New expreed a patch of marder.
3: New egg paint a la skusku.
2: Is come looking clear, Rahin.
1: She cool like Kahar and hide his swords and law. Cool like Kahar is Lumsa.
4: Tasha Vigage Duxle, RTE, Radio Magoyas Duxle.
5: Tríf skeltan nú yachtan is ta sílis na kenna náshunt ag sidir náshunt ag alíva ag marz walish. Sa nárt húrt mell felistin jav, kuriú sérgadí dialún tja hugan, an kása tán tár darastig a húrt, an ein chaskatar marshal tís bór gara vehi, a borta dónan ugan dár dwacham. Tu gula fissa gúrt, gu mei an tár darastig a túr dólan frisin, gu fríf chan stablan fi SNI John Boucher, chamal as dátrúni húsgirdeirin Chris Bryant. Ho Commission na mórshúl tá dúshgirtéirin cadas cín caiki seochan go fhrán narrastu a gala bála seo agus rúil astátrúni húshgirtéirin Chris Bryant dain seo caite go chiartí stoppa ar wala leas agus áwaltioch tá fóbal. Tá an tíneltóir Robert Petcher blian agus leichead guíis as an astro le rúchas a bhí cunís an Iraq tá cé ráis go dín tír seam agus dúrt seo nachúl sé gara tádach a gala wala go hael finn ag an daras cumán át i gúnin na bhean agus a glám. Cwyrw prisun ar hyn agos coliach i leis fi chwysni camlerachta gofils fi hyn tra'r harl aynas fi chwnnw ffostiachta idr y coldachta sa gobyrachab agos bain canys na hi rochem. Sgilw mas y prisun am i mehef na blian yn oro ac ni rhan lladig yn tîr ogol gwydynish. Tá tús coragéint is mútú réir na TUI le aanas tionslaoch faoin nachhuiil an socrú dinta ag go réaltas faoi chuáin tú nó páí. Ní bheith os cin fé 3 míle ball tá is gunteart chumanda tá meánscoirna agus na siúdaí ordaideachais i freagairt Reefers na ag freagairt gluchannaí tí mó agat uaranta aibre. Tá se ráitig an air státe go raí atracha Thomas Byrne nach dtígann sé cinntúdar a bhna ceart chumins nar nar feiblí go le mon stailce de cédaín agus na dtígann aon eile a chan irid. Is an dul dúir te an aglam ar amhaidir ar stáisiún te neamh go d'aitir mon stailce mai le dheacrachtaí ascreens is idir bhearta tonsclaoch ach ní hinead tá gist sa gás seo. Tá tús le Cuirneamh a gúirt na crónach a satach a sasana le tríal an irigrín agus an eisteora Richard Brand a blian agus leichead gaís. Tá cúisní fai éignúgus an signéis cuir na le ag seisar bán, cuir na dertar a hárla dyn na blianta na dignach an í agus áhíl agus an í. Bus bíran na prífsgeltan náisiúnt agus idir náisiúnt a fai lahair.
6: Prífsgeltan na gaeltacht a nisse tá síle prífsgeltan ír hir hálléaf ag fóldingi vrenan. Tá bád nú farin tarachtag chud Doolin Ferries an Inisir Express a seola machas Istanbul sa tarkinia sa nátir tógiúi. Cod ar tús a chin le srá tástal a chéra mód a wadis chéra seachtaní sa lagar sí tús le na tarus chafáda le Doolin i gondin chláir agus tarasúl gomána sí Doolin i mach ag dere bhí na sauna. Dúirt cólacht farbra in ismeon gura dzeacrochtí ag muintir in ismeon si a chanál ar a tedvíis éid le gwarid agus gul súlach up go gín sofer go dúir a tús áti go muintir in na lian ar a tedvíis a sramach. Seinion la dere te cólachtí tarsgintína ar a gunra servíis a éid go dí i lian áran ar fiú 2.6 miliún euro a. Si da cólacht Galway Aviation Services atá trádal fwy nánim Air Aran Island atá cwrna servíis ar fáil fwy laid agus dúsad os cien cerach a 2,000 pasinir an tedvíis ar 8,000 sa cair etilt san amlán an ara. Dair príomhaim na chórna na Leon Marie Whelan nach léirde gwyl éan airgid breisan na ríre cor ar fáil gan chlár líder sa gá náisiúnaí sa fógraif an teachtan seo caite. Dógur a réaltas sa muisead gomach cearach a 3 milliún euro ar fáil gan chlár an bhliain sa hogging ardu go 1 milliún déag euro a muisead na bliana seo. Ach dúirt Marie Whelan a bhfuil a hagraíocht freagrach as réire an chlár líder nach léirde gur muinú breisat a gist ach gur figurí bhí fógraí hanhain atá gá gur a láthair i ríist. Dertur a dúris gyda chor le chéile ag rannog planel a chorle cundé wio, go bhéitach an elam ghiche teg eis sa hoigel ar wing war na rys, an dachar yna go hírach agus go áliach na háte. Cwyrr an túris go scoir chorniu go chorle cundé wio, bheis hánanya. Socrí Socríide. Bé tam atóige as cléanach ar i gcéar rua, mac le Martin Tamsóige

0: agus a bhean mar a wabuí nach maran as sconsa letir mór a ghúchas, chá hóran an pobl letir mór an cúig dín seach na chlog trnú na ngeo, agus túra chárpig sépil vig dáward ag ar rúa hís a tóra. Léir afrin na sachríte ag meon le mórach agus cúir rili chlánach a hís an afrin. Agus bé Thomas O'Coolan, mák le tám vikir chúlan agus le Maggie Gárach nach maran as lek letir mór a was a Reading Hasna chá hóra a dacha wintire ar a lek an séag dín hoch trnú na mórach. Léir afrin na sachríte a sépil letir mór ag meon le de cédín agus cúir a rili letir mór hís an afrin. Bineil prífskelt an gyrhyd.
1: Prífskelt an deskert a lefage conlóki vóin. Dína íasachta a sé biogunach Dine as gach siúr atá chur iirtisisteach ar hethe sosialta gúnta chéirí na lentasa sin de réir na figúr ís déana ítá chur ar fáil. As chá bhíle chéir chiad agus a thotá dó iirtas atá déanta sa chun dé se ó réigiún ach na míochtta na hthpa ón mratin nó ó thír eile se os ciún fehanana é fangiad du na hiirtais. Deir feimnach na sérvísí sláintas níir eisgur go gorig na sáltcina tá berchtaithe don gheadaíon isteach go mór agus go forlehan ar a gud sérvísí agus go bhfuil sérvísí nefhránacha achar ar calacha dá réir. Tá an pliochtaí ar gynna ngearchém taíochta a gur coghína do phobal na gáilteachta agus de inbhúnaíocht na gáilana sa cheantar. Sin atá léire sa túrascáil taide ó chláiste na trinóide ó bhial an phobal a seolach go hifigúil de híine sa caite i gócáid in áris bhrianan ar mailnar téirig. Tuair farónna dethe ón gcólacht Meiriceánach Stryker a gorca go scór na cuairte tuathaí i mbainistear na gcoran ar an nara lá fehead den mhí seo agus é Málta ag stúrthóir na nunt chúisibh poblí go dógfar cás cruúil maidir le heachtra in ar cailech duine a bhí gobar i mbunar chun an cólachta ar a garraig tuathail. Bhí an tunna do dhaoine fásta le deacrachtaí mé orthlánte cos dalúa láh le hatha átha trasna a dúisgur chorcaí clí le nócha cearfangiad dus na rialacha agus na códiúmpar nuair thug cigirí an gomisiún mé orthlánte a gcuirt bliantúil ar an ionad níos luatha mlíana sa. Scéalta báise socrathe socrade. Tá Seán na Gealt fearpósta ghablíonn is chéir fehid ó bhhar an thir bailnar téirigh ó ghúchas tééis bháist ina hiig cónathe in Stevenage, London, mar ina bhean chéile Eileen a Bertinín agus a Teilig Súd agus Berte Háir a Mike agus Jim i Mórthain a dhiofúr Maureen i mai lá agus gailte eile leis. Tunol for Socra Teán bhí Gealt a London déhíine se chuin. Agus socrathe socrade mhuir is í éalaithe Maras Healy nó Sandy mar a bear aithanéir ón Nelsa Dangan. Befir áthóramh tróna i dictóirmh íchan na chóir óna cúigige chlog go dtíana lehate sa sé, spinnigibh príomhscéalta deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuisgirte léabhaigh í Martin Jo Farí. Dúir Gary Anderson nar anaigh sa scór na cuairte dúiche i litir cannin a nuair nasc físe go bhhailis peiliúir na sé condaid agus a herme prísnachta a chuiriste han sin. Gabú Gary Anderson ag lethir campa le mon cranaithe ar an tríúla fihi a bhean fómhar a néad a bhéad a hiú le ní le. Heper Pellu Frisen ve Gabri an ceú le déag de bhean fómhar na le scéalú ón Frisen go sealadatha le freastal ar háthú a éire in naghe. Hanig méadú de fihi an géad san Level Pass an réta cigireachta in rannach mórthlainte áthála na Tuair Cenin le dhéabhí dhéag, sin de réir tuairascail bhiantúil in chimisin mórthlainte. Tá go fujaris an tuairascail gur chuig cin de rannaige nach rón na caidjanne mun seachú in rannach mórthlainte áthála na Tuair Cenin. Bei cruinimí cuairlaí chunta go na ngáil le henadaithe ó uisce éan na nniu le plé dhéanú ar inistíochtta de ícha préine ar fod na condaid. Dhéanar plé ar an nimnítar ar chóirlaí fin bhfuil tú a go le tágraí sa cheantar, go háirithe an nóbar chun siomh lecu ar grúp scémana uisce. Tá fesrúchan ar bunaí gardaí le Tuair Cenin mar dúile damáist do bhhailí seo thabhainú de charanna in acha le ardaglais ní bhhanaine le Tuair Cenin go dearú na seachtainne. Dear gardaí go mbeidh scúdú a dhéanú acu ar cheamlaí slanda le sa cheantar le chiaireachtaí dhéanú a theachtar an té ar bhain an damáiste. Tá seas ga san ní áthair ar chhraalaithe in áthlana in níor chuisgúirt inniu, tríthe sa trí áthirta ar chhraalaithe in áthlana Tuair Cenin agus in áthlan chlígaí tá tríthe sa sé áthair ar chhraalaithe in sin. Pléthir séirbhí sí dáitein ar Ellen Erin Ward ag ceirdlan mis reachtal aniu ag cóirlaí condaid go na ngáil. Béis dúirthar séirbhí sí éigeanda le na cóirla Gary Martin a lethair chomh maith le príomh Afrika dáitein na condaid Michael Scott. Skelabash for Eddie Toomey as Tawny Kilchare, Gris Karki Yogus da Bais in the Harlan Hill Dare, Banchna Art by Shape Yandi Shivian, Marin Mak Igis Nienlish, Yanada Aye, Ejatori Kahals, Bala Newton, Cove, Agarki, Amira, and Jaikijin Hinekel Hugger Majin, Vera Harp at the

0: Niggelhog lenni hremu a grammatorium ringa skidji ig man lay. Bei sherivish ni smolig alchata lenna loitha achor. Sacrietari Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky, Ismaiah Lohai Gidoi, Gris Nardona Rugusti, Corari Relic Waigalan Amara, and Yafran Hineg, a Japubal New Padig Minuil, Yanari Aye, the Emek Kahal, and Maya Lohai New, on Van Lake and Padrin, a Gehart the Lug, Shinawal on Twishkert.
1: Agus an naimse de glanig an cuvrán agus an slachar vásti atá an óvaidin agus a gealtagan lá áver ar feig tamil. Ní fada a bhari sé sin mátá, mar agus skapig an vásti chorísht ó níarhur san níar náin. Idir chéri chémdiag agus négémdiag Celsius a vegan tócht le gaivá ganas a múrán atna ach beig breis nirt ínta fan chósta an Atlantic. Agus sinu vil ó hef nocht agus aimse de tá, dí an a héanach lag.

0: anóna bín siad amtadal agus tíchrúd agus gréim í chomá. Agus tán sianslín, ach abar níte sin is na hénáit acu?
1: Áine, hán tussa sáte in Arnáil na Tórshóireachta le blianta blianta fada. I gín tussa in níis i mlíana agus le cúpla blianta nuas, go bhfuil breis daoine i tacht an só agus iad a siúl an Dingleway.
2: Ha, daoine i tacht an só le tamil mór fada agus le daoine chóma a siúl agus ar rothar. Agus an gandáilt bosanna agus mótars agus marsin dá. Agus bealam san na daoine hagan a siúl agus ar rothar mar go mbíonn ochras ceartóra.
1: Nó leatsan na daoine a bhealann an siúlóid seo go bhfuil tuiscint Pedro níos bh Aracha ar ri le hinis an áit duine bhaagsaite gart nó ar bhos agus cín tú an áit santúmathe luas a hagan tú.
2: Is dúlam go bhfuil tuiscint níos bh Aracha Mar ha ma hanto a siúl ar a móthair nó ar na conig, cad a chéan tú a bhaid níos mó ná mar a cífá istigi mótar as tú taisteal tapig. Bí cinntacha ar le bhéal a bháin, go gíonn siad a go dtuigann siad anna chuid. Agus nuair hagan siad isteach chuoinean san tha sé don nós a gcoinne dul a caintlocha.
1: Tagann siad isteach nuair de sfear dár lumsa fúha ná a gúmpráid le daoine bhaith ar bás. Caan siad níos mó airigad, tá tuiscint níos a bhearacha ar le hinis Agus nuair a haon siad sun a bhaile an fógríoch daoine an siad ar an áit bíonn siad diabhar ar fad.
2: Is tólan go le ceart agat. Is mó lá a chas a siúl mé haonig, mé haonas mé hall fadó, agus bhuina mar áir tanavas, agus tha siad sun a bhaint áir tanavach, áir tanav, as na dímpalacht na leanta sa, fémar a bhímar fadó, agus bí cinte go ná darúr a siad go dóé.
1: Tás a gúmnach a gutsa an bhíon bíalan im líana sa gén Nicol agus Caila bhí se. An rádur sásta leis a bíaste raibh se gnóthach?
2: Bhí idir sásta leis, ach abar bhí se anna chróig, agus tá na costa sa ní ágá nad cad déirí mai álatha. Má rá siad son anna chod daoine na costa sa hána seo.
1: Rá sé na bácáil don bíalan an saura sa glacam leis gamín tú de an á.
2: Is beálam sa bheitthe báháil. Is beálam sa an trán dánaíanamh agus na scóns agus cuidas na cístí. Bhí na hen duine sa tuigigh báháil. Na hen duine bhí gobar dúine bhíidir ag báháil im líana agus bhí sa leis.
1: Bheidir éis an mó blóg rá nó mó scón íine sin is a saura sa áide.
2: Tá siad cór a thugam im líana. Ionas trí bhíle go le scón agus rá ciad is a de blóg rán agus fithe cístí. Lemon drizzle. Agus in éin lá bháin an mó, in méid is mó dhéanas ná hochtó scón, seach mló go rán agus lemon drizzle. Agus ha méid seachtó sé go le. Agus más féidir sa dhéanamh, is féidir le éon duine é dhéanamh.
3: Chun lóí bhain an sanna caiint le locht gnó na dúthaí fé chuirsaí siúlódí i gcur choín agus an tácht a bhain an lotha. Nís tá cuat gealta a gin díomh thuús an chláir agus thoscin bhfuil fear bhain a gúnta an chláir is súla anna bhór leotha sinné íon cíine sééis teachtriocht a chur chuin, cáide a íana se cuas sinéad na cóí rúláin na níomhhéiríon Barry méamhní bheag lé agus caiil macáí tá albumm nó díireach seolta chu man naimhógí nó is tedalda. Ach sal raimid caiintear sin seanna siad cúpla Polka doing Erdouche, Walsh's, Francie Campbell's, agus the dark girl who dressed in blue.

0: Cuas bio an sa an celo yas vi se sin go chunta chair fad. Fuinniv no beidir agus biocht no curhus na seanú aráin sin plí a goibh nach chaile sin agus an ceol fit a fuiti tríd amach. Cunna sa inan sibh cinna cadiad na húráin a rannaíon sibh a bhanáibh na núráin.
1: Sin hi just...
0: Ha sé se ar fad a tafúil bhan na nádúr hana fel?
1: No, núráin a hasíon nún.
0: Se.
1: Cana, hisdócha.
2: So chun sé níos fosa áran a rá nor smalete, nor sé
0: gandalt.
1: Gandalt. Tá hile ráa going like so.
0: Cae cúpla alba mele teacht mar sin. Onas go mechan repertoire am lán le clos a gwein. Hoscum go fil tír na nóg ar an album chomá ha se go hífin ar fad a gwef. Comeg dína obalta mar sin dola geistach livs na seachtaní amach róin, Nicole?
3: A cúpla gig gwein a teachsúth a cawn dé hín a biogsa im lachlí a gwein. Den Félix Blanc agus atá sin Common Luch Escoil na Fionn Barra ar tosnú ar Lachadrisha Seacht agus atá sin just 10 euro to kia di ihu sam lachli a dehine agus an son de Saharan ha mi de macha mui o go Foxford ha der seacht na tradisiúnta húsaka agus beg kiol chrimaka sais a kielur a kiol na heiran kiol na Vretain agus kiol na Baskach agus bemi down ar a hocht a chlog an son sáte sin Saoirse na Eisce, dé Saharan.
0: An ias.
3: Sa mai hotel.
4: Or rachli an gomeg rincóri.
3: Beidu gomeg rincóri nor daun tu chum asa.
0: Well, sin éan teiste ho rif noch a go gurin siv dín a rinke.
3: So, yeah, big, na hain sort an a rinke an beidu.
0: Sa.
3: Agus an son an tachtan in a yig bemi de Lundin ar an fehu triu la da vi derifor a ciol chorm agan an son mar fortan return to London town agus bemi de ciol chorm in neanach le Seamus agus Cuivi Laharta agus Ryan Malloy I Cricklewood. So,
0: Anava.
3: Cúp de seachtan gnóchach roi namach.
0: A tse, agus canna hef ná bechan an talbam nósa I chelúra cóhárdachas a rísliv. Clásimid pís a vorn eluwef marsin sa lavaka sif slán a gwein inuv má sér vordale. Agus hásagam gavil bert an sa, sitos ma chóri amach, a veg a pósa sara fada siniad Nicole agus Kyle. Ní fada vuev an lá mór seachtan nú mar... Ceir seachtan ima la spiel. Mí agus gá lá in Nicole agus a Kyle. Gwyn mi'r gach rahyrif agos...
3: Gwyn mi'r gach rahyrif, tos o'n
0: gwybod. Gwyl hyn, gwyl mae hyn y fi ffosach, di ha. Ach, cogr cohord i chos liv. Agos os gwyl gwyl sy'n porth beidrwyd o motion eisiau fe, da so.
2: Wel, hach ar an album yn Breton Wedding merch, so.
0: And yes, gwyl mil y mil y mach agos.
3: Gwyl mil y mil y mach agos.

0: tá bior an glór nuh tá siad thar cían mórtín macula chiaara cuaas an einimimeththa agus buinemachiad agus é ráte gin na cólan san comme siad le chlása so go cean cúpla seaachtain agus TXL anna cheú leis fad go rihimmúil éca ar na cluasa agus cuian na cosa ag gluaisiocht agus sé an tedla thugantéise éirú is a héananig ná carcuíoch mar sin bhoin carcuíoch anna hena bhas gur míle maithagé cuaas an san a chóirde. Níos tá mí take go dtí déir an chláir a cúpla focail sa le gríoch nóíd ó chahéirlach chuma caiide na gaalteachta dar ó cnéad atá gafa chumisteach beidir go bhann sibh briste cuioch sé sé deire seaachta na gharach chuideach sé sin ardú cuioch.
1: Chuideach sé sin na pé scamala thoirin sé sé deire seaachta agus na cumún gaalteachta fhadarí de chláine mar chailan gaalteach an dáilte a saharn agus an ibh bán is cíl na mártra agus an rain chuma cluite ar a deire seaachta na mar sin cílín sin áfa léan ar an gaalteach do fágas na cruamh sa tí chunta an sa hoiasacha bhí deire seaachta na mar caidiú heb caidáin agus na hena deile ceann do chluíne bríana de raibh stíon d'isteach agus na crócaig bhí sé thar bar ar fad cum an spáichí lárna i gcíon sin tá scéal héin ruthe na cruamh go díos agus cabidú leile chur leis chuma i ruthe deire seaachta agus beidir gur díos ceann eile fósacha slán fágaí go dáthaí ó chlúmháin leis a gréamh atá ag géirí chuma maid leis a gaalteach de sa thar an fridadar go tí an acha ceirí thuaigh gan na láidir gá cheann diag dórna gá cheann diag do chumain agus bhí sun le fiscint ins na héing néad an imirta covid ar thar bar agus beidir go réidir bhad eile agus beidir go réidir na chluí cheannais tá teirí go gunine dine is agus be sé dach tá dó bhehs le gachpáta a cha tí chumann agus coir an bháin ha fácha tu géirí agus
0: mar sin nedín agus ceirí thu go bheith le chéile go le cheannais bháin
1: agus crócaigh agus báchí lár na darbí chi lár na darbí an bhaile bhúir tú agus go tradiisiúnta bheith na crócaigh go fiochan ar spás fi is rá buhéna bu mí dééis seo go nefa seo chuú dhéigh de fiúil méáil spá am líana agus thufa seanstoh cé go bead crócaigh do spáanta san deire seaachna trohanana dé airna tí go ráí annach le go dógus thuach sé sé mu sneachta chumá sam seúráil go dúg do loch beinistíochtta chiirí bhí fiochan den na chluí chumach i ggéiste leis na chluhéad san dé airnsta dána cíil na marte agus nefa bán mar raíiad chumá ráis rithes ráis úntacha godí sa sa chréh agus cíil na marte bochtdal godí go hambreis agus héala sé bhuatha agus éú mírin san na fágan sláán le chluthe nefa bán sé sta sé a seach nómatí sochar gur buile é agus a ríist íh léide an leidir sa grádson bhí mar héna feide ar san naigh víidir sa ráda de bheannach bhí mar cappa go méidir go mé mís leoach tu go í léireach an cíine tí le cheanna speisiad leidir chumá gorca.
0: Tá go má agus cuih chéirí hir a fáca he mar sinna gorca chuoine le himirt.
1: Sé na blian agus spoch sléí a bhfuil le héidir goine go leor caiinte dianta sin le tamlína nuasach go háideach tá sé ann is má hána agus bí le spóla an goláán tá stún de seachna se chuún agus an de seachna dhé go thugaigh an gháilteach agus an daan isteach daan lehanana gáil agus sin héana le buúirí le spóla agus an chuisláin.
0: Be mí de sú lei sin tá go mai gurmaithe go ghair sinné ar muile ar a gláirú bh chuirde gurmaithe go bhar fad as fuair go luadar ar a gláir dar ó cnéide i léidir seánna líhí man fuime agus a léon bhiciúin a bhí am an runúnéocht a grín lámórdach lámaithe bh go léir.

0: Bi an sranga be letrachas hartar a gúni, agus déach se bheith chuntorteach dal gardóh. Mar sin chur ceart féin. A bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus le tíos. Má bhí an áirisirt, chur glíorn ar chian 8 3 Seans go sábhail leis do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán ar ranga letrachas.
1: Beidir go ceapan tú nach n-éan sé mór an difear gan táilí bhos a íoc, a go bhfearlaíodh an táilí cheart seo, nó an ináil €100 sin a íoc, a bhfearlaíodh an ticéid seo a chomáid nó an córá deacair sin a bheithagat leis an gigire, a bhfearlaíodh an bus a ágáil ag an stad seo, nó fanacht déir níos faide ná de thiúrin agus dul sa seans sin go marfar ort. Mar sin déanann cine ceart agus íoc an táilí bhos ceart. Tá sé chó simplí sin. Chuir an bus a chlia bus éireann agus GoHead Ireland chuid do ghréasán Transport for Ireland an teachtrach seo anú. Contact ar Eolas Breise tuair cuairt ar transportforireland.ie.
2: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
3: Me yenem si jarma di gas real.
2: Ach ta se no meid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam eik bre, jar ort.
3: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
2: Nav yarna ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
4: Cén chui a bhaithi mé an Jontas Maclean?
5: An gáhi ma bhanaisteoir pa bráteachta a thuairtam. Ceistean a fuide cheart agus fuide heidlíochtaí?

0: Bant real as Ask CI. Orlish nua IS o more the moshnesh the hair on me. Fragrian Ask CI the Cheshtina, agus avro he of grey sign oshnesh the hair on me in usaitega. Pa Ask CI or foil law agasija in oskion quiga tianga. I'm she tilla olish ag Ask CI punkai. Kirk Hesht er the Valach Fain er Ask CI.
1: Tahara glakale hiratish er enroll mar freev imanach urus nagailge anish. Treisha quig blina avaya geshlish and bus shot. Ní mór go mbeadh ór de caighde an Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na Gaeilge an cólach trasteorna tá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnón deirdín an cúige lá déag deara fór fifé sé.
2: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hundé lítruma. Bíg spasturach dar hunarí fóraíse agus aimse stair dhéb hir do gach cúmna. Bain sult as blásana áitúla a gafé an na tóli agus as íhan do láin ciol agus fáidu chriúr. Díon astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit am mwilín an taum is a maran momentí gidiú. Tuur cúrt ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
3: Geistoch le RTE Radio na Gaeltochta. Bala yarei war gaet faltsa In ya edan glar, chud eintas mootsari edan, tus le aynis tsunskleich an ya, fwy na chwilin sa cruzian tegan realtas fwy chwain tu nu pai. Ní bheith an dáil ag siad a chédain mar eáil ar an lá stailcis nar na alfaibli agus an ard chuirt sa mail ferriste inneo cúrú siar go dtí dealúnse thagain an cás a tá an thart oraiste a chuirt a naidh an chosgatá arb mar sealtís bothar garbhachaí. Fáinna gí linn pléimúir sin scéalta sin agus tuilas a dára leag an chlár ach mar san dul gomit ag na siomaí nuíochta i dosach tá na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta réití ag mar a dihailis.
4: Sa bríf chúrs chalur an jav, gyar o chúblan dhéag gulia prísunachta ar an eir chúrchali snáva George Gibney, och milan dhéag gus trí fíz gwiish, fwy an tí gneisig an ar chiarur kalini óg im lach lia, sun idiag shachtu dí ag sun idiag ochtu dí. Fríu kintacha am iúr cha káte, an ígin dhéag gus fig a chúsni fwy an tí imi jansach a yna, agus a gúshuán fwy erat eignu a yna. Hánig í tínaltóir Robert Petcher blíon agus leithead gwís as an astróla rúchus a bhí cunís an Irá cér eis go dín tírsa rétilt as Bagdad a nyov. Cúrú prísun ar hénigs ar chóliach i leis fí chúsni kamilirachta a gávíls fí hían trár hárla aynis fí chornu fostiachta a dyrú kólach tórsa gábarekab agus bain kianis na Hirákem. Skilu maas a brísuna a mi mehefn na blíon an ara ach ní rá an chéda gan Iráke ágál go dín is. Bhí bhean distrigus a gláán an na gcónaí ná finnigún de ras cumáin i ggéirfa flolia le fáilta bhile chora bhí neamh. Dúir sa tíiseach Mihal Martin i gur te buíoch go rialtas na Hiráce faoi náirúg siad an na héilih ar an tíirse agus an astráil go dúirí cead a chos go Robert Petcher. Tá sé ráte go ótar an na húcráin le Vladimir Zelensky go le rúis éis ansaí gionad an na fuinim sa tír, cé go rógad ótar an Trump Verica go ra sacrú dianta go stopach an Úcráin agus a rúis a dion ansaí hér an na dí chéile. Tuair is gítir nach chuil an lectrachas an áitichi go leor a gíomh go ar ansaí dianú ar stáisiún cúchta sa gahair. Díar tuacht an Zelensky neobhar Verica a chín tugul rúis a tuairt árde ar saskóric i sacríf. Tá pléagáin ar chás na Úcráine ag cruniúta ag erig rai achtracha an einta Siorupi a Luxemburg. Sa nárt húrt imel ferist in jöfkirú sérgudí djálun tjöhagun an kás tán tárt arastuch húrt na ein chaskutarab marshal tjís borgar vehi a barta dúnan gandu ar dvacha. Tú gúle fissig úrt gú mei an tárt a túrt dúlan gú fríf konstablan fies nai John Boucher chumála státrúni húskirt eiran Chris Bryant. Hú komisjón a mórhjúl til dúskirt eiran kædus kín kajkisjóchan gú frána narastuch gul borgar vehi ach rúle státrúni húskirt eiran Chris Bryant a hín sjakáte Hvað hjartið stoppa hvala ljæsa og sávætjátt og fábæl. Tár að súla kynna og gúrst eðhúr kynjöf fóin dúlan að það áttrúri vorgar væghúrt fóin gynnaðjón úr dús nær tóku kætgun fráð gálsísa bóhór. Tá tús korrig intas múin tjóri erinn að tíu æla aynast tjónslíf fóin nachhúlinn sakrúdján tegur riltas fóin hóin tónu pái. Og lányjöf nýfa ás kín fíð 3 míli bálgun hjárlchumann að það fasti í máskvælun eigis en instúdi árdæðjöks að frægur frýf fyrstu varnsra kursi æbre

0: nó fregur chluchanna tíó gagud orintí ebrem. Te cédín tás cín 300 míle ebrí servís feiblíra a star lé, mai ala chósí tuastel. Tá se ráti gan er stati go rai achtrucha Thomas Byrne nachtí gin sé cen túdar bhna ceart chumint nánar feiblí a gur man stail go dé cédín agus nach tugan digan aonile a chan nerid. Is sin don le dúte nagla bhar ehhaid in ar stáisiún se neamh go deittir man stailce mai le dhecrotaí ascreens is idirhartaí tonsclaoch a chníine tá gceist sa gás seo. Tás cín biliún euro a thairis cinnt gardaí tuarastal a dúrsa tar stáit agus se le fiscúil rialtar fála a le mun caitinaí agus gúil cuir tucaí gan air caitichas feiblí Jack Chambers go na ceartchamain Ghalmán idirhartaíochta. Tá tús cura in neamh sasana le tríal na rilíonig sa náisteúra Russell Brand blianagus leithead gaíis. Tá cúisnaí fa éagnúgus an signéis chun na le ag seisir bán, chuirnaí deirtar a hála idir na blianta na dtíag na chaní agus chávílig san ní. Ceaptar go mar an tríal suas le de seachtaní. Agus bíon na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fa láid.
1: Nuíoch na gaaltacht in isse tásíle nuíoch den ghéirthir chá léomhaigh fólingí freinan. Wasa déna go léchramóracha na mara an comadáróra an tamatóge ag a deire seachtainna. Seo chur síos ar híl agus ar thír tamatóge wai fadio grífa.
2: Rugú tamatóge ar i carú lá go bhhairt an lídeag trécha, agus tógiú as sa sconsa i letar mór. Bhí tam ar an seachtú duine go chágan í é clunne, mac le Martin tamsóge sin isbearachain agus Mári Wabi as letar cala. Fille a bheith hanhád mar in ní bhéán agus a bhaintead ar inis bar a chuin, agus a uncle Parkin tam seoige. Deir tam hain go ón air agus a uncle Park a fuair se bua na comadóireachta. Bhain se chálamach mar chumadóid ó an tradisiúnta, ó an a bhí buní ar an sial a bhí feicí ag héin sa maile ach go mór mór a sasana áit a chaise an chuid is múgá hí a leible. Sé blenna dé go leh se nuair a dag se an baile leis an mádbáin a chuirt ar hain gon chéadhid. Cuirú aine forlan ar na hórain nuair a thosa jumpa a go flárt agus ceoltóirí eile ina dhé sin ag casan na nórán ar réo na gaaltachta agus i duthe táhairne ar futchan na mara. Chas sin lena bhean nel i Gamden Town agus fóisiadáin sa mléanide chuigus a dó. Is a gléanach ar i garan rua a bhharta siad socrú síos á dúchas nel i dzenta a gúigar cluine. Chá tam tréf sí fad in dhé sin ag taistal idir a baile agus sasna ar thóir aibre, tréf sí i bhí sochhaignach an amanar i dir se. Wasa a bhean nel sa mlíon nuideag nuchas a trí. Chum tam óráin faoi chulaigh né gan thiel, óráin a bhain clú agus cálamach chó mar eol ar a tóir bhí ag a bobl orú agus an ghaol go bhlasta a dúsaite an tú. Tá nerid cinna na hóráin a chum se faoi chórsaín tíl sa lá tá nuán agus an lá chum séad. Óráin a cumú faoi chórsaí imirce, grá agus farraige agus gná chórsaín lé a gonamara agus a sasana. Is liste le náidibh na hóráin na chumse, ina meas bhí óráin na méitena, London Hasana, óráin Leeds agus go lór eile, ach ba an tóráin na chumse bhí na bhaile gúchais ba ansa lug le sin bailéireach le tar mór. Dáil sé chlóir chonacht leithchéad do chuid óráin sa leabhra chuir i ndia ceirán ó Florida agus an talamh Síle Denver a dála chéile sa mbliana fithe fithe agus brunúil gradam luich na gaaltachta ar as 8 híd. Is cinnte a gúra láireach fáca ag tamatóge sna hórain chumasacha a tamar éireacht aige.
1: Agus se mar loud ar cheannasí réo na gaaltachta Thomas Macanimare faoi tamatóge ar a glár áhaid ina ngeam.
3: Well, be tam ich hoge rin an oran, rin of little, rin of filiachta, chul okal gar chum shari of toaste, yed gecreen, patienta, uz an uskon a gael gegoni. Vi bua inka hoge, bua na filiachta, to me hapa, togan mudi gifte, as shon a gift, as a gunamara, and che will bua masha hoge on adur, dinatan an sar kaird, veg, dinatan an hod aibre yena machine, as vin gifte shin, eg tamit hoge, vishan an fokl int. Wir sind einfach gelogen, wir sind angelogen, wir sind aus Lechele, in Jechele, wir sind auch ein Teine, wir sind Bein, Blaster, es kann noch gehen, wir sind in Jechele. Wir können, können wir, wie es heißt, und will, wir sind auch noch nicht, wir sind damit auch gehen. Wir sind Glorbeine gehen, frischen, keine Klusche bei der Kommunikation, aber wir sind an und wir sind auch noch ein Teine, wir sind Ni fara vru chun kine hen mora na riev beidr go glosha a gaul niol kiuni kinti go lín ach bar leis a chudora na hort go gín ele le di jambeg agus bachlo donal agus dina marsin a vi meol sobol ach kinti aida mudwanya bui a rui na nora na ni lafis bafishin le kinti le lachir blin na nora sin chogan ama
1: agus sokri sokri dit hamat

0: Beis a gáthóran an pobl letir mór an cúig go dín seachnachlog trú na ngeá, agus tóra chorpaig sépil bhíh dáhar a gar ruúa hí sé tóra. Léar eftir na sochríide ag meán le mádach agus chudir rilí chleinach a hí sin efring. Ní bhé an tóra sa teach, is féidir le dína sin tú sa thuirt maith grítara gan charannacht crí. Baintre go bhíán mar an Macháin, Bertinín, Trifarháin, Garchlan, a gláin siúd a ríist agus gaolteile leis. Honig on the O was Aiden, the Machabarna, at one Srilchanya, La Chorus Tash Sil Nurial, in the Macha Hervish Bos Bresche, as Barna Gagalia, Hogger Faller Madin, Agus Pera Litrununa. The Winter Varna, Gale of La Fadanish, Gugurri Shervish Bos Bresche, Stach Gagalia Fall, Margaminic, Min Bosicardo, Carlon, Funam Haganji, Hofadala Barna. Chatoki Lefis, Freshen, Ignu the Ross Notion to Umput and NTA, Gamena Bosni, Evisa Frasil, Velocha Cardo Car, Agasmenis Musihan. In tub, Hoggered Fall, Rivenolig. Dúirt cóilacht farbra in Ismán, go raibh deacracht déag muintir in Ismán síochána áil ar a teirbhís éad le gorid. Agus go súil acu go cín tofar go dúir tús áit a go muintir in Ilean ar a teirbhís a Stramach. Sin ann lá deir atá cóilachtaí tairiscintíona ar a gcónar teirbhíse éir go dtí Ilean Aran ar 5.6 milliún euro. Tá cóilacht farbra in Ismán i gceara go gcuir an cóilacht i dhéanamh an cónar teirbhíse éir riocht ina sí phobal na Ilean chun cín agus gan tús áit a thuairt go thurasáirí. Siad a cóilacht Galway Aviation Services atá trádal fi nánim Air Oran Island atá cuirna seirbhíse ar fáil fi láid agus dúsad os cian cearcha 2,000 pasin ar a teirbhís ar 8,000 sa cair etilt san omlán an ara. Der príomhaimeanna chórna na leán Marí Whelan nach léirde gúil aon airgead breise na ríre chur ar fáil gan chlár líder sa gá náisnéise fógraibh teachtain seo caite. Dógra réaltas sa muisead go mbeadh cearcha 3 milliún euro ar fáil gan chlár an bhliain seo thugain ardú go 1 billion euro ó muisead na bliana seo. Ach dúirt Marí Whelan a bhfuil a hagraíocht freagrach as réala Rira an chlár líder, nach léise gur mínú breise tá gceist ach gur figurí a bhí fógraí hanhain atá chu gur láthair i ríist. Dúirt siad a glór áhaidin gur bé mínú céanna a fógraíh 2023 tá gceist ach go bhfuil ar gá rinnt thar réimh se chuig bliana. Tá bád nó fearan tarachta go chuid Doolan Ferries an Inisir Express seola machas Istanbul sa teiscinneo sa náitir tógiúí. Cuir ar tús a sin le srá tástal chéir a mád a bhhar is chéad a seachtainí sála gur sí tús le na tarras go fada le dúling i gunna chláir agus tarasúil go mana sí dúling amach ag deirh hí na saona. Tá deara chéanna ag an Inisir Express agus atá ag a mád Cliffs of Moher Express i seolú nara agus bíon dábhád freasal in na hoileán áran ar bhealach eiltim mhóir. Dertur a dúris go tá chur le chéile ag rannach plána le chóirla chun é bhío, go bhéitach an eilem ghuiche tá gceist a thógáil ar Wing War na Rus, an dá choiríonna go thuigreach agus go áileach na háite. Tá cólacht RWE Renewables Ireland i gceara cead plána le áil le 300 go bhfuil sa ghuiche bheith 18 méadar ar airde a thógáil 1 km déag siir ó bhenachar iris agus 4 km ó thuag go ghuiisáile. Tá achhaigh sin Finn Warbert ag gcomisiún plána le. Cuirú an túris Cuir an túris go scór chuirniú go chuirla chun déh jó a bheith sáninge. Socrí sochríide. Bé Thomas Ó Chúlan, Mac le Tam Mhicil Chúlan agus le Maggie Gharach na Chmaran as a lech letir mór a bhása a Reading Hasna chá thóra a dacha bhaointeire ar a lech ón 16:30 na mórach. Léar eftir na sochríide a sépa letir mór ag meán le de cédín agus cuir a rilic letir mór hí sin efring. Mar an Bert Wachlis, Garchlan, Trúdrafúr agus Bert Hirár. Agus cuir éfrin le hánam mhairín gheachtain sanúta, mánaíon chuimíine san Nardhór i bhás Americá caiici seochan i sépal chil chiaran ag 7 trúnúna mádach. Agus bin aga nuocht an iarthir go trúnúna.
1: Nuacht a deisgirt á leibh aige chun lo cíháin. Daoine iasachta a sebeagnach Daoine as gacht siúr atá chur iarrtais isteach ar hethe sosialta gúnta chéirí na lentasa sin de réna figúrí is déarnaí tá chur ar fáil. As 2008 agus 82 tá déanta sa chúnta is ó réigiún acnamíochta na hthórpa ón mreatain nó ó thiara eile se os ciún fehanna fangiad de na hiarrtais. Tá aantas mar thérán ag éirenach a feachta ag breis agus chásían de na hiarrthóirí géirí ach is ó thiara eile i se lána chu. Tá an breis agus 80 fangiad don na hiarrthóirí ó réigiún acnamíochta na hthórpa agus dó fangiad ón mreatain. Befer cur seachar lán seirbhísí san ar dheisceart ar an gcéadaíon beagta agus cuidmhá de stáit seirbhíse na tíre a dul ar stailc. Seo tuairisc ó chulam na cailt.
2: Big Servici or Darak Shear and Hidin Vyogsha, Extort Servici is Ibrahe and all Publi in Nertati and Ir Yeshkert, Machid the Stalk Nashunta of Hale Hordu Poig is Felsu Knilka Ibra and Lorgon Realtis. Portux Stalk, Tamun Tori Bunskole, Manskole, is Buil Ile on INTO, ASTI, and TUI. If Gig Horli Kunta Hiri Korki is Port Larige, Common Altries Ban Kauruk Naheren, Agas Buil Hyarkum and Siptu Agas Forsa. Niveg Lechten Dollarikes and Hinstitute Triul Vale, Allskol Techno Lecht on the Moon, Allskol Techno Lecht on Irieskert, Kalash Nahalskol Korki, Nas the Kalash di Luna. Lesh doen for Lohrka if Ignan Nibrika Publisa Gartert, on the Vlaskeard Agas Tig Moor Hurre Ianon Igaragonal in a mask. Beg nian rian na gath da fosa ruskult, ma rean lina glubana brig faasta agus an gnupi irskale, ma dle servisi tashtil, beg chorus umper eirn fosa fai mu, ma rean na bosna da chid an nasg a tuul TFI. Corrig na stalkinit stak gomur ar ober aimanach na servisi slantis nir yeshkert ersa iad, agus servisi navfraanaka agara calaka in ospedil hrali agus ospedil olskale chorki, lanhing na servisi pranaka agus riachnaka araig, an os cor laish da naidse agus skag yalu duan.
1: Colin McCartinson. Tour for under the head on goal of American striker Gorky goes corner court to do he managed in the corner and narrow off ahead than Visha. Agsem Malta, extuda hor, nanun khushev publi, godog for cos kirul, madrele hachtra, in their kailach de nevi gober, a monarchon on kolachta erengarig to hell. Kailach John Murphy, a viblianagista hadish, ochnakon, nabulleri, the yaske gortehe, a forsha, sanachtra, nabron, nabliana fefechi. Toughest ruchon, the antiganudra. Som sávaltacht sa náit ibre ir a gás agus corach túrascáil an údarás fevráid ifig na nunchúisef publí in erifór na blíana sikate. Tá cúnta chorcuir an láhar taide agus tientú siachta smó a táig striker la smó du stát enta verike agus mornachan a co ar sé híf ar fuad an cúnta máchrum sa náriv. Bhí an tunna dhaoine fásta le deacracht daoimi ar chláinte cos de lua láimh le há trasna dúis go chorcaí clí le nócha ceair fangiad dos na rialacha agus na cóid húmpar nuair thug cigirí ón gomisiún mí ar chláinte a gúirt bhliain túil ar an nunad níos luaithe mlianasa. Tugtar méidson le fios dúar scáil na cigirí atá fáil sé ar maidin. Tá seaca seach áthair ar freilathe an ospidéil thuscail chorcaí sin de réir na figúríos déanaí tá fáil sé gan agréocht náisiúnta banal trí span chabhraach tugan na figúí seo agus feimnach na sirbhí tagan na figúí seo agus feimnach na sirbhísí sláinteigh tuairt fá láirimh go bhfuil ranna éigeandála na ospidéala gorcaigh anach an óthach agus iad a ghéara gur dhaoine gan freastal ora mud a bhfuil prán lena gás. Tá séh sí fada fethe bhá dúair scú an ospidéal ollscoile chorcaí agus in ospidéal na trócre gorcaigh. Iartar a dhaoine leas a bhaint as na héana bhíon gortaithe in ospidéal muire agus i mala nó dul i dteanghmháil lena nochtúir teaghlaigh nó lena gogas cór Tá an pliochtaí ag an ngéir chéim taíochta gur chuoine de phobal na gaaltachta agus den bhúnaíocht na gaalainna sa cheantar. Sin é tá léiris túrascáil taide ó chláiste na trinóide ó bhíola phobal a seolach go hifagúil dé hína sa caite ag ócáid in áris rianan i mail na téireag. Seo mar láir mar í hiig ar stúrathóir éireacht chur chuoine ag an ócáid.
3: Is dóilim go dogar na torthaí uirlis doing. Aber Norire Tanaka down, a year old as Hannah Henegui. Actor Shanna Hawk doing an oldest show of a Koralohers, Gagaramul, Agus Le Takiok Oldskala, Martakancha Urlish doing, Dolly Playlish and Realtors, Dolly Playla Politicuri, Tossan on a Hawk Duck, Mar Ta Pointy Laudra Dienteke, Gagamidne, Mar Fobble, Diru or his son.
1: Mori Higginson. Befer Kirschacher and Sola Hrishke Novlaster, the Nangan Nagasabrieshe Riechtenach are born, Egishgare, and then Goris a Tog Sola Hrishke, Goody Ballet and Vulerig, Agus Listar Gone. Derishgare and Gavil Shell Lakamachka Mefer, a bun, Nahibre, Goody Nakugachlog Tronona, Akaviatach Godogach, Shesuas, Lechi, Nuhere Urachleg, in the Eggson, Sarameg, Mbru, Snapipuna, Harnash, Maravi. Ceac am ach lóistí mac léin an úréireach phoblí a drálíad ar a teachta dál a Michael Cahill dé an fáil. Tá an cheist tarrangta nuas aige leis an aire breise dachas agus orda dachas James Lawless agus é ghearig dóg fi trálí san áribh a glór lóistí mac léin a réaltis. Á ragart dúirt an tar a Lawless go mbeidh an clár díra ar dúis ar bhlá clia ar chorcaig agus ar ghalibh ach gníor ófaristeach ar na réigiún agus go mbeidh trálí san áribh leis sin. Begin noch posten agus train.

0: Náir bu na mórach am áhrúmam mar chud de heachtain na Bostan agus na scilanna, táreachtáil i mailte áir fuad na tíre i gan agréocht stáit in seo. In nósáin an chosláán ar a meile a bheith sé ónan éar maidan go dtína haan. Tá fáilte churaigh teachta dála ina gcéil Jean Paul O'Shea rimis an ócáid agus deir sé go cheartta éine go bhfuil deisna nua fosaíochta nó tréináile ar intinn acu buala isteachán. Scéalta báis agus socrúir socrúir dé. Tá Seán na gceart fear pósta ghablíonn is chéir a feid ó bhharan thir Balnar Téirí go ghuachas téis bhás ina hig cónaithe Stevenage, London. Mar an na bhean chéile Eileen i Bertinín agus é Dáileg Súd, i Bertiathór Mike agus Jim amárin i dhifúr Maureen i Maile Clia agus Gaelta eile leis. Tinóil for Socrid, Sean Mhic Gheart i London dé shihún. Sa chún. Agus Socra Socride, Vurish I Eilehe, nu Maris Healy nu Sandy Marabarahane on Mal Malandangan. Befer a hor of Tronona Dictori Vichonachur on the Kuigachlog, Gudin Lahutche Shashe. A show for a harp Madna Morach Gudi Sapel Vurish Sadangan, and Aum Dan Afrin, the Afrin the Socride at the Heniagachlog, score for Corp Sandy Healy, Cheshan Afrin, a relic Valen Vulin. Maran the Ahor, a Gelta. Agus a chárde, agus binigibh nuacht a deisgirt.
1: Nuacht a tuisgirt a léwag í Martín O'Farrí. Hennig méidú de fíhif an gaid san level pass sa rét a kigirachta ar rannag miorchlantse oharlan a tjör kennen le jévi jég dar ar tuiriskal vientúlin chymysin miorchlantse a falsiú a nhú. Cool yinu art was a hin fan gaid in a categor san ained le jévi jég an uas sin méidú o shask as a hin fan gaid o an eri nar a rannu kigirachtan sin im í wárta na bianna seo. Ach tugu fi jaris an tuir ysgol gro cwyd cyn dy rannaga yn sin nach rwy'n caisio yn y mwyntio mohacu yn einid rannag mwyr llantio o harla nitio'r canyn. Y mas na gadag ar nar chôl i'n na caisio'n reacta na ha fi priwyd o hasta nohor cwrym einar dy ohoi cwyrtio na o chwyrtiori agos liagan yma ar an einid hen. Dyr y gro ffisa art einid ohor yn sy'n einid na rynywyn cigaract yn sin. Dirge Gary Anderson, nir a hannig seas gór na cúr tu dúiche e le tuar canan in uhar nasc físe, gur wailis peliwyr na sé condai agus a herme prísanachta ugrishtia han sin. Gawu Gary Anderson ag leha campa le man cranaha ar an tríhu la jeug de vivan fóver, an eid a vera heihau le ní lae. Heper peliw ar frísan o ai Gabri ar an cathu la jeug de vivan fóver nir a sgiliw an frísan ag a shalada le frastal ar horu a eire an naia. Gerw Tjörma Prísan Síl ar Gary Anderson ním jannigas fíhe dís sa bhean fíhe fíhe trí maidur le dún varu Carol Kelly yn naia. Ta crinihe i cwrlari condau gwyn yng Ngal le hynnydihe o ishke eirin yn yw le ple jannu ar yna nesdiach da yi gyprenia ar fod na condau. Ian ar ple ar yn imni a ta ar cwrlari fi'n wyl tuis dach o le togri ar fod na condau. Gaherihe yn obrach yn siolif o lacw ar grŵp sgeimana ishke priwyd jaham. Twitishkin Francis Nagaji.
2: Dúrchan Cúlar Condé Jimmy Brogan gól prén fúi lei a bont le sanobar a tala genu ar skeim ishke na karike agus bei impliartig trom húsha don chantar monar gohar tús le sin skeim sa galúa dar leis. Níl tíhe úre ar bí abal da kenga le sin chóras an sin fúi lahar agus ta seo a kar bakar arbúrchi sa chantar a dúrcha. Cahir pwipi ishke úre a lioganj a jilin agus ta uasgraidu mór la genu ar an tashkimar ishke. Dúrshagur togu an tashkimar seo sna shartwa di le frastal ar ortwa cha sa chantar agus gól sa frastal anish ar hira shart gaid cha agus da war gól pwipi a greibu gurealta a dúrsh an kólar brogan. Dúrsh an kólar brogan gól sulega gomé álas a hóch ag ishke éran ar cénuar gajira a méisad ag tóch fúin a togri éirige seo.
1: Agus a fanach le cursaí isce dúirt an cóirlar condaí Dennis McGee gur osisin harbh sésta leis an chruniú a bhí cóirlarí condaí cheantar bardis na nglianta le hendaithe ó isce éan ar a chluá nia níos lo hiniu. Masan an cóirlar Dennis McGee go digan isce éan na feiban na móra a tacu agus deirse go bhfuil se dáhasa in is go mbeidh réite ar chuid mhaí de na deacaraachtaí.
3: Neri Haruma on the Jennifer for the day, happy navy career and school. My hand is called her master for you. And you came around, Tess at the guest at Lynn, Tessaku Nafai Beniton, Te Eric at the chart, Geherit of Funny Nyfield got the high care, to erigate a chart high.

0: Ma capacity da fun in the reservoirs with the Nardi Vug. Tari get a tart fun ya der a hunter, Glossy Who, Shirgidor, Narasan, Tasha the guest at Len, I guess Duchichin, Len Gorosha the guest at, I guess Ta Medu Fianta in the kilometers of Vijanta, a couple of Brienne, I guess as soon as I can be shot toast, could go in Hamadin and offer. We should down to my aunt Salier and you, Gorosha the guest at the Gorosha the guest at the colliery. I guess the fibre they talking, Freddy Hunter, Gaherit Freddy Geltat.
1: Plehar sé vi si dáin ar Ellen Erin War a Cairdlan is a raachta le nuhi cóla condai le ngáil. Bei stúrthar sé vi si éigenda le na cóla condai Gary Martin a le hair chomai le príomha fig a dáin na condai Michael Scott. Tá sé réite ag cóllairí ag antar bardais na ngianta na nénti in siad leis na hétaí hit a bártaithe a chur a bhaim ar an Ellen. Mar bhfuil deirú le cur le dhé fast ícha sa tseirbhís agus níl se geiste an cóla iad sin na líonú. Bhí na cóirlaí go rií go mó cadig for an bhreagaid dóitein na nilein a bhé le heigh an cheart lena nniu a níor tugu an cad sin dífa. Tá festúchan chu bunna gardaí le tuir cannin maidú le damas do bhhaí se riniuú de charanna a nace le ar douglas ní bhehnaine le tuir cannaine deú na seaachtainine. Be siú scahain ar runt carana lua maidú nané a nace lei sin ar douglas sigus fasta ag airdaí gónail e le tuir cannin. Dear na Gardaí le tuir cannin go mbeidh scrúdú dhéanú acu ar ceamlaí slándala a teasa cheantar le hiaireachta dhéanú a thartar an té ná an drám ar rinne damaiste de na carana. Tá seaca sa ní áthair ar chráalaithe in na hálainna in níar chuisgurt nniu. Tríthe sa trí áthrata ar chráalaithe nniuthe na hálainna tuir cannin. Tá híine go áthair ar chráalaithe nniu san ina timpiste agus éigendala agus físadá áthrata ar chráalaithe na Wardaí. An na hálainn tligí tá tríthe sa sé áthair ar chráalaithe in sin inniu. Éwer mór braid gur reachtal costigéalige chóla chunda go ngáil a grinniu in inad CLG nú poetrici scichéine ar a bhaí le garid a dúirt leascaithir le chóla chunda go ngáil agus bald a costigéalige na gaelige an cóllar Terry Crossan. Tá méadú mór ar lína líní teag freistal ar na rangan na gaelige ag an chuman na dúirt se. Dúirt se gohfuil ború mór a chuirsaí cultúr agus teangan san bhaí agus gohfuil malú mór tuilte ag aine de brún a fi go gaelig an chuman as rangan na gaelige chur a fáil tá feistí agus de ghaoine feiste. Dúirt an cóllar Terry Crossan gohfuil rangan na alína, dousa agus sport a reachtal trí bheith na gaelige chumai.
2: Tá an sim ag na tuismóirí ag fás mar as hir dofa ma ta get a gaelic ag ta shir an on kodju a horch to na pasi again obai palya gas you know agnod marshin team an fasaganya agas an nober ta anya kursach ta shi janu sarober a egonig shmintu Doina hon an tianga a laidru agus e a tiachton cyn so. Ta mi einta trwhosach gwmai fawys eintach yn sygelig yn sygantr sio.
1: Bei clinici ag sérvís folastruch an na hirin an Austin an Radisson Blue ydych yw'r canning o'n lanyw gydigir dyn. Dyrt Paul McKinney stiwyr her ibriachdi na sérvísio. Gwyl gantanus môr fallus y tîr fyd lehar, agus ysid i gympir gynni ffol o hwrt mynd ysar y gomys a sy'n ei enw. Bei an sérvís folastruch an yn Austin an Radisson anew, ydw'r lehan eisiau eithr trwnone agus fi hibomysio gydigin jai yn nort. Scéile báis for Eddie Toomey is tawnaí cilchaite gur is carcaí a ghuachasta báis in na hálainn chéil daire, bantra ártmas a sé bhí an díise bhíon, mar an mac agus níon leis. Dhéanann ar a aghaidh i d'atáirí Cahals, Balach Newton, a Gómh, a Gárcaí, a Máire, ón 10 chlog a dún 19 chlog. Aistre ar a charp ar a 19 chlog ar maidún na Máire, lena hiramú a Grammatorium Rinne Scidí i gbhéan le. Bé sirbhís ní smuile i cilchaite lena luaithre a chur. Sacriatóri Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky, is mai a chluhaig gaidói agus an tardon o gugus. Cora rí a bhirlig gwaig ag athlan am maira a ní afrin hi nie gilhog a ja pobl fi niwil. Ian a rí aigus a wale a dí a mic cahal inniu a mai a chluhaig o'n fen le a han padrin ag a hart a chlug bantra níhas a hart bian dí si fiantsi mar an cahar mac trúr nina djetar a wain agus gartlan le. Sianna wad an tuisgirt gathar nona.
3: Tá Tosamuz la kursi politichta, ni vei andal ag sida kedin, marial an la stelkis nar nal faibli, ta abord na gashti agus gno untanit kurter kel gon chedin chama, wal lumunish

0: brennúir scéil se agus na scéil a polisticht eile tar neagri polisticht a cún ó sér a dain. A chún tá se harfa neafh nach nach me chun dálig sí mai alla chúrsí stálcia.
1: Tá cesin sin freisin fao anna dthe poblí duine tátáfaigh an bobbal le cesin na mar seo a réiteach ach an plé a déanúin teachan se caiinte Bhí sé soléir go raibh na fostaithe aibríonn sa dtíán iireachta setá ag Genmh Jobaní éagsúla agus ranfortach i gard chumman éagsúla chun dóléir stailc agus náglacú le mola an tíí díúna a lera gon stail gon go bhéach grathaí an iireachtas lenacht do raid agus nuair bhí sé soir gur béis sin an cinenne bhí denteigh na ceart chumman dúirtpóirtí an locht ibragus na déon le a sosialta i measc folateúí eile nach meach siad san sás de gáilthar an bicéid agus bhí mar branú ar Beiidir cás go méach teachtaí dála agus seanadóí an rialtas ag si i seomran na dála agus si a seomran tanad agus ag freistléir na cuiistí ach mechan gnó ag leanacht rá i gceart in áíre agus bartaíú mar sin ag crinú a chuiste gnó an iireachtais an teachtain se caiite an lá an chédín an si ar an gcédín a chuir ar ceall agus níl an tamchlór den chuidead an teachtain an umláin soléir mar gur honúil bíon na bhótaí ar na písí reachtaíochtta éagsúla agus na tairiscintí éagsúla bhíon sa cór na dála á reachtáil ihe de chédaon níl sé soléir ag go buinte seo céad go dtíocha bheits á blé agus cén sort cintí a bheits á dhéanamh an dáil an teachtain seo maial ar an amláir leasathe.
0: Chún cruú airgad ar letíh sa mar séad go chuin tú nópáigan ar na feibli, hímpa go dó bilún euro, níl na ceart chumann sásta lei sin. Bhúl cosúlacht a beidir scéal go bhéti hecht a réitach rúbh de chéadín?
1: Ní léon chosúlacht ar an áíorché gúil iirechtaí á dhéanamh tá nambacha socrithe den a hana féin chun rudí churáthlód don chéadín. Agus ná ar tá barna róhór idir an rialtas agus ionadaithe an rialtas agus na ceart chumann agus ionadaithe na ceart chumann. Mar chóhéics ar seo tá na ceart chumann i géilemh go gafaí mar réamh chuníl chun dulisteach agus chun dulamón caintena go mbeadh an rialtas sásta socrú éigin íanamh arachach an lec leis na hardíod atágar na costais maireachtála. Níl an rialtas sásta ghlacha le réamh chuníl mar sin déan siad go gafar tosnar leis na caintena agus luan siad an 1.2 bilún sin a curú i latíh agus luan siad freisin 1.6 bilún euro tá chur latíh giste eile ciste atá mar chinál cúltacha de róchatechas bhfuil thar súlais a ranna stáit eile. Mar sin tabbanna róhór anna nula tá méid cappa agus déirann go leanaí rudí ará ar an gcéadín béidir go gurfar tús leis na caiinte ina dhi sin. Ach tána dtí réadtas trísreh cuiach crua ar an gceist seo, agus tá lína láid ar ghlacha acu iad rá nar chóir colarstalt na chuilíonn chúis leis mar dúirt an tarastáid Thomas Burner áhaidin ar maidin an tíiseach iráh rudí don chinál céine an teachtain seo caiinte agus th aon ar a rialtas eile Jack Chambers an tar cuiitichas fuiblií tríis bheith thrafeh caiinteach faoin na ceart chumann. Na ceart chumann ará in áíar go bhfuil Jack Chambers ag spoca asta agus i ggurí do réasa chun dolamón stailce níl si tásta ar chorbe le chorchaige an réaltas sa cháil seo mar sin. Nar ranning tú an chuúil an dáhíh ag leabhairt go peiblé, ní mór an dócha seán deochfar ar thocrú réamh an gcétín.
0: Chún tá glún omland aanas tír seo nach chhuacha aon ainist sin scluta. Ce fáhann cuasaí bailícha fáda an tám seo? Tá san go donnig deire is a gohhaon tú páid deire i mí metheh.
1: Tja, chánic, is dócha tharaíon rud eile nuala an rá a builscithe, agus an rud fhí rá a builscithe ná gur meán é. Is léiríonn sé an meán a bhaineas ar an thardú tá tuca ar na price na eligsa dhealagar, ach bíon rudí áirithe ar nós mar hampla bia, agus cuasaí fuinneamh ina mbíon ráta an builscithe bhaid níos áirde a gceist rud a chuir naisteach níos mó fós ar dhaoine atá níos measa as sa dhealagar. Agus nuair bhreann tú siar na socraíú déanús an Arnold Fuiblí thar na blianta, chuineann chuid is mó acu suas leis na costais maireachtála ach bhí cliseáire an sna socri poishin nura honic clisher and yelager harter quick blina diego hinagus ari in the card coming nachul shi tagarash in orira khig and kaijon marachtal kena viaku egabuin to shin agus kuil and kaijon marachtal shlauner ish to war narati bulshkehugs mohinji freshen gor yale on realtas the hail of

0: Ní chuimach ar na hagóidí bhrós le sanarach. Agóidí nach rá chláirithe, nach rá ifigúil, nach rá á neagrú tríd éon grúpa stocaruachta a bhí nó raibh taithí acu a bheith plé leis an rialtas agus níor clíú in áir ira leis an dlí le linn na hagóidí agus na gníomhaíochtaí sin. Agus tá na ceart chum in rá go bhfuil siad san tréis inis folaint mar ealar gur chlí siad leis na rialach gur chliadar leis an gcóras gur aibíd ar tríd na meic Níochtaí agus na pátrú natá sin hena féin agus nach bhfuil buil na gead chumman tríéis aon bhuntáiste á lá sin mar sin. Martá ráite go lánna dhíonna ceart chumman agus mátápléite agan go minicar an gláir seo. Tá fearra gáirithe ar cheanirí na gead thomann tá cantaláirithe ar bhhuiil na gead chumman agus tá siad géiréis sin na léirú den rialtas decédaín agus in éon níhe thuscliocha dhéanfarmachan seo. Tá an rialtas den túram go gafar súil a chuináil ar chatchas an stát nach féidir agus nach méid sé in bhuanaithe ordaithe páid bheith róhard a dhéile tas na ceart chumann agus in ainneon ordú chatchas de sé nó sépon go séh an géad a bheith plánáilte a bhfuil siad na bliana seo an 1.2 bilún sin na curú latíh sa bhfuil siad ní chlúdúch sé ordú páid a bheith níos orde ná sin agus is go be sin an sort crí na ceiste in áir ire nar hagan sé chuig an aines idir na ceart chumann agus an rialtas tá na ceart chumann na gcíirí an caide an maireachtála a chosint nó fiú fios a chur sin dá mhuiil pán rialtas a gcíirí súil a chuináil ar chatachas agus níl siad a gcíirí an numarcha a dhéile dus na ceart chumann cílíon an tasaonta sin equivalent agus feicimidir sin ar an gcéadaí.
1: É chun caian rialtas nú na ceart chum an géalas ag bíon cheist céúr sa seach i dosach a chaib fácumid in sinna chuns gur míle maithead a sacht bheith linn ar neagraí polaitíochta cún ó Sheridan in sin agus é fána muid leis an scéal sin chuir aontas múnsaí éireann an TUI tús le aines tionsclaíoch ar maidin faoi nach bhfuil aonsa crúdiant ag an rialtas faoi chóhaon tú nópáí. Níl os cíon 23,000 ball gan cheart chumann tá meán scoilenaí agus an institútaí ard eitichos ag freagas rífoist a bhhainan lena agus aibre nó ag freagas gluochnaí taobh mó dagus uirantí aibre. De céadaoin tás cín 300,000 aibrí sa tirbhís feiblí le gáil ar saol clé agus gan aon tús curta fós le caintaní faoi chóhaon tú páid. Bhfuil lumanis tá John McGowan ó aontas múnsaí éireann de chéad fáilte ar gláir, John.
2: Gur bíad maith.
1: Cén fágur inniu a chur a TUI tús le aines tionsclaíoch tás an gran na ceart chumann múnsaireachta eile an ASTI agus na NTO a mbun gníomhaíocht tionsclaíoch an teachtain se caite.
2: Well, we are not ach we haw fellowed a ring hen. August Ines the wine, we ring lesson real to station and ish Horhund Kool ring, Augusta Soccer with the ring. August Erden Gushin, we mwheel jog Aaron Erden Lloyd done Ines Shaw, August Dun Style Clubs machine there. So Tá bardartú tá túscórtha ní sé going in jov leis an bhachtas. Bemid ar stailg tá an casúlach rin scéal gur mar sin a bhés an scéal dé cé dín se chuing agus Lanford den achtas machan so gadí go dioche gan rialtas chun céile agus go dioche iad chun cochainte linge agus máthar líon sin is sáligas lu a bheg córéach bheg forlehan agus a bheg búan leis an aines.
1: Cén san chur atá an obúir de ré rialach ar scoilenaí inniu John?
2: Well, an gédul si is Ik ben er wel een rol in Mars kan dat ook. Te veel moeten dan hier die naar doen. Ak nieweg wil een TUI maar humple saus te maken zo. Goed die goed wordt voor de relation eines. Nieweg is saus te. Dokter ook die ook is misschien de ahiole Noah Raggert. Last mode they weren't the Oscult in the Skala. Niveshi Dachan Irid saws the Ian Ober of Winnen Lish Mara Hugdor in the Croke Park hours, Ian of Gadigo, Gadiofer, her Rethoch. August Kurishish in the Stach, Branche, Erin, schedule at all.

0: leg amach da sculler bi a cuirse sin is stoc da réir a chéile ar sculline sa bhéad a sculg gwerfer is stoc ar chrinnehen mar sin agus mar sin de ach go hairi iad son atá i lárn ar no bhéach da ganó las mo de hwyrdn da sculte na sculline agus de hwyrdn da tiagisg.
1: Tá na ceart chumine géar agus a chuí ar chohhain tú faoi chósaí páid ag tús na caisanna ach tá teir Chambers dinghil san nach nionfar sin gotíí go maid deireigh techt leis an idirhirtaíocht agus sinna Harlíns go honúil. Ce fá na ceart chumine chuir cosada go maiala seo híle gur cuma ag censtaid go idirhirtaíocht thucaí ar thocrúach ach sa cruúanna.
0: Well, ar an gcéadtal si is tá tréh seama idir tús ús miúil agus deir na blianna sa agus ag an buinte seo ó ús miúil ní léon chóin tú i bhaim agus cílíon sé sin go bhfuil de réir a chéile ibrahe na tíir seo titim chun cúil mar tá nan costas maraachtála ag mi gáardú de réir a chéile chumá so caihig an rialtas Rud é gan íanamh é sin a chur geart agus a chur gcóir agus cílíonn sé sin go gaiigh an rialtas airgad a láthair ardú pá a láthair don tréibh sé sin. Nó conas a bheith fá a fanacht ar if you like réiteach na gaintana chun é sin a dhéanamh. Bhín sin rud go gaiigh an rialtas a dhéanamh go pras agus Moranianan an realtas alihead. Is níl an chosúlach daun meg éan ní veach sé da varúla gwein gwyl siad untiasa.
1: As da gynir ach o realtas jan gwyl hiin pan gudó biliwn euro gwrt a leat i sa mwysia dach.
0: Agus ta áras madhar leisin chuma, sa fwysiad hen ta miluain punkadó ceapn, biluain chorher ar latiaf. Nau, hi loach sé sin go bwyd fi bedar, suusla ac gan nes mô na cyrifwyn gyd a láhar. Agus é sin bedar ag tagart do hreif siam o húsbi uil gudi there in the blian in the sun shishin och fi deog is an omlan agus ni lior shin ni lior shin no derter homa not our off loan there in us gwil med oire he savresher shin ar foil ac ni rev shishin savushid near lag in near lag on tara chambers amach gumiach arigat savresh erin med ata Nid sriana ta corhair fáil sa fáil So ar ngeadol si is ma chiapan an tara gor lior sin con teacht ar choreitoch ta dola muair. Ma chiapan si no ma chiapan an rilt a sgúil ni is mo e tastoil con teacht ar choreitoch. Bo chor doiv e sin a chorinúil don the chiart cuman agus e sin a chorinúil galua. Ni hen untas dénie gmeach na ceart cumann san áras ó hiamh éon rud a bhéoch le rá ag an rialtas madar le cuairsaí airgad má mar an airtar é sin go dtí deireadh na gcógaintena. Agus más rud é go mbeadh cuairsaí airgad roimh seo go mbeadh siad son mar ábhar cainte ag deireadh na gcógaintena. Ní hé sin le rá go raibrig an córa sin go má nó go flachúil le gcónaí mar ní raibrig. So tá cíl cheanathe chuin sna ceart chuman agus caithaigh an rialtas ceacht ar chóréiteach atá measúil atá réasúnta níl mí a géirí go gurfaí an tír ar fad ar ais nó chun cúil sna caiinte na seo mar higimid ar fad go gafar na seirbhísí haláthar a gcónaí agus gohfuil airgad ita stáil chuig sin. So cóan tú atá measúil cóan tú atá lua go leor agus cóan tú a chlúdaíon an séhí sin an tréimhse sin idir deir na miúil agus deir na blianta so Iad son is príomh chospóriad son atá ag an ICTU agus ag na ceart chumann.
1: John, cuir an teinist an sgluach sean is gaháris na lahintí stael cetabertí ir seach go mór ar a bobl. Ma chaim níart go gáilis ib tácaíocht an fab?
0: Well, il áhar na húra tácaí an pobl ling. Agus tigan, fwy mar hig mid na an sgéal, tigan an pobl go ríwa conna sa tá cúrsi. Mar tá an... And thardu a thagher an Augustus Mark thailat ashe shine gulunta gakenye tigandina nak feder liose in a dehen an kaidan kien Mark thaila chuivnu agus an mead arig a thar failecho tigand shiad chama agus fecan shiad gul an tufas arig a oyen of egg. Is a chuid éigin de Northern Isle príomhaidach. Tigann siad go maith gúil deacrachtaí ann a d'eascraigh leas mud an tír agus go mbeadh sé deacair don rialtas de raibh chur leis na deacrachtaí son. A caithfidh an rialtas chur an uail don phobal go dtigann siad dóibh, go dtigann siad d'oibrithe agus go bhfuil siad ar thaobh na nibrithe.
1: Tá go maith, John. Brenna, cáimid ágáil in sin fiúil athar a Johnach tá mas thar a bheith buich chuit a sucht a gluicha thógáil bhain agus chuine mo súil ar a scéal deamach ann in sin ó aontas múinsaí éan. Níos san áard chuirt mé feriste in neo cuirú siar go dtí dalúnse thugain an cás atá an tard oraisteach ó thuairt a naidh an chosc atá orb mar seáil síos bothar gharbhachaí a bar a dúnain acum déirthacha. Tu go le fi san áard chuirt mé feriste ar maidin go mbeidh dúlan á thuairt a gnáard oraisteach a naidh príomhchonstable an PSNI John Boucher chomá le státrúnaí thuairscuirt éan Chris Bryant. Thu comisiú na mór chiúltas na sé chundé céad os cín caiici seo chuin gon forráid a ghil bealach ach riola státrúnaí thuiscutéirin Chris Bryant de hína se caite gur cheart í a stoppa ar wathe le léas agus sábhailtacht an phobal. Tarag súla tara an gúrs éhuir chomá inneo faoi rúlan atá áitrathirí Wahargarvachi ag tuurs fi chinne a rinu a dú sem sire caid a húrs gan faráid a gwaal sís Wahargarvachi. William nis le brean uir isgéil sa tar dúir isgúid a meil ferris sa Póli ní hirain. A Fólin ta cás nár dúr asti cwrtar eil ogas i zelún sa hogain. Cair da hárlas nár dúr tar maidin gus cem fá cwrú sír a cás?
2: Nur hi an chúr tar maidin hannig sa chan salish gura an príf chunstable John Boucher curra leis a gás ag an ordar astach. Se sin gur dúlan don státrúni Chris Bryant chom agus the John Boucher freshen a bhí go thugáil acu iad a rá go d'astain wathe an chóirde an teolas a bhí ag John Boucher ar bhunne sé chóirde don státrúni as a nuachu. De cestanaí acu a rá gur chosúil go nearne sé meathún ó polatúil mar gur út sé go nionthach sé dochar don pholatíocht agus don tochaí ar fad dá marúfi an faráid síos bóthar gharbhachaí. Tá sé sin ar fad á cheistú acu. Agus egin gúrt dúrt ácóid a thar cean an PSNI gur hasi amwachach an gás a olfú mar na húrsi dhe mácudí a réir gur rá an príomchansabla gá lúa leis a gás seo. Mar sin tá an lá amlán ar an lúan se hogan gur é letíf egin mrehef leis a gás sin é istocht.
1: Agus an nainiúin an mórchiúl bha cuirtar céal ag an stát ag rúnaí stát an tuiscirt. Tá dúla na húrt chamá inyo ag áitruhóirí bóthargar bháchaí sa gúrt airchúrk.
2: Sia, well, tógul an dúlán seo an teachtan seo caite, seo an cás a bhí a gúrt na nachhúrk an teachtan seo caite, agus gur ógur an wán tír na príf rehef go gwrfi yn brehwn ys sir mae'r gwrth hasi o hynny cestwn ni ar ffad ys grwdw. Mae'r sy'n ta se ffogwr go niwth ys sydd sy'n brehwn ys ar sy'n syniwr nôn yn niw. Ma rilyn sydd y fofr yn natrwyr tŵr ys sy'n cadwf a wel hwn cwrt yr eisht le afren nhw brehef llinw chymysiwn y barodi a ôl. Mae'r dŵl tiw yn cadw sy'n dof an der nachtan éhe de saharn sa rán farad legal si sa bó

0: Níráin a bhí siad. Now tá níráin go nimhnach a gunne na sádig ar bhán politíochta, ar bhán geopolitíochta agus ar bhán creidif. Is de néhé ag súla de Islám an dá hír. So ní húntas ar bhealach go bhfuil na hútí a gunsaí na sáide, agus an tenúntas béidir go raidhí comáile ar an ócáid seo.
1: Hílanach bhfuil mór an cóirde sa gúrt ag an Eiripá tá sásta ládar chus a scéal dúirt Uachtar an Bheirca Donald Trump gúil sé héna cuimhniú é. Ach an dóilech go dárló sé sin agus an tóchán lár téarmar an Eiripá lecad eris?
0: Ní dóilem go mé bhar tíl vor polatúil baile ige é cogíocht nua nó náid nua a chur ar an bhód agus dul an nuansaí. Tá an dar a rodán tá chóir le áil ag go rialta inis ón na cheannasaíocht mílete. Nach gofuil sé fánach a bheith géire cogíocht sa bhean iarthar a chur ar aige ar bhean dúracháin agus é sin amháin. Níl an stoc agus an stóras dúracháin a bhí acha fós ar fáil agus tógann sé cúpla bliain an stór sin a thógáil. Agus dáíre níl neart mílete na sáidéantathe mar a bhíoch agus mar a bhuiítí. Ní dóilm go rééis sé chun cín le hén únsaí subdaintúil ar na hútaí ná ar aon dram eile idir seo agus na toghain.
1: Bhí chéil caiid á galan sin goláineoach gur míle maithead a sacht bheith líon tráchtar ar graithaí an bhenais is Michael ó Thúnachain in sin. Nus caiim a súla rís sanna príomhscéalta ag deire an chláid gearú chuúg bhliana déag go le príosún ar an iarchóteala snáfa George Gibney faoi bhí úsáid chinéis a bhaint as cailiní ógas na 1960 agus na 1980. Rinne uachtar an nach Ucráine Vladimir Zelensky achaní ar Verka de na cínta go ngéile an rúis gon sás coga agus gan ansaí a dhéanana ar áisinaí funimh na Ucráine. Buochas le fuir an chláir seán a flaharrta agus pára cammainín a bhí ón foiime agus teicneireachta, aní níú gaiine bhí mar nónaota agus colmaceile espa a léire an chláir. Weim se fanúlaíneachtain go dtíon héanana maireach go nóidirigh.

0: Saula tú hain fú yasa ag dreacht hundé lítrúma. Bí ag spasturach dar chunarí fóraise agus aimse stair taibh hir do gach cúna. Bain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Déan aistir chuig na hasana is glach an bóthar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrúm. Áit a mhuilín an tán is a maran momentí gidiú. Tuair cuairt ar enjoylítrúm.com. Muinithe ag an glár líder.
1: Éist go han cuaramach. Ar cúla tú éis sin. Tá sé an arís. Agus arís. Is féidir lad, iritas a dhéanamh anois ar an bacáiste sochar teilig ar líne. Tá sé ann chun cadú leat le costas leictricas nó gáis, agus is féidir cadúnas teilifíse saor in aisce a fháil fiú. Is féidir le daoine os cionn seachtó bliain d'aois cáilú go thuaithe i bríoch, agus d'fhéadfadh daoine eile a bheith inchálaithe faoi réir chuinílacha cáilitheacha. Chun tuilleadh eolais a fháil, tuair cuairt ar gov.ie/bacáistesochartáilig. Bacáiste amháin in aigean teilig. Ar na hort cuat ag an rain cuirmeacha sóisílí.
2: Deir mé iada go bhfuil sé an luachcuair nar a cairíam leis ama sí an níocháin agus leis an míosnitseoir. Ach tá sé ag rá anois go bhfuil sé níos luachcuair fós má anamid tamil sula gur a míad ag gohil iad.
3: An obair tí a dhéanamh níos luachcuaire níl ánach ceist ama. Lena álamach cenchí a bheith tá brontanis bheaga a hile as leictreachas a úsáid sna thuairinte beag éilimh, téigigh esbnetworks.ie/time. ESB Networks, fuinne bh chuir sa síl, térmeag is cineálacha a bhaim.
4: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é dhéach?
5: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith, gheár ort.
5: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Na bhearmata, seachan pianóis dola imcuige, Fáin neodrocháin agus íoc le hap íflo mai tóls.
6: Ar fud na héran tá tacíochtaí tithíochta tosaí ag cáirú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach, nó a bheocht a chur an áit revolva.

0: Sin leis an ghaltacht an sarandar gian agus Rossi Capel deire tá Rossi ó Ross Cumán inne ocht rása tar a gartan sin agus an chéad rása rutsa sin an rása a bhí ar siúl ag leabhair é sin chéan agus a sin grúte a gibh na hiine ag State of Wyoming ag 16 céad rá nó nuair agus leis sin sin na scéalta sport contrá seo bhairbre.
1: Tá féad a Tammy ó Helín a bhí linn sin leis na scéalta sport is stairní. É sin mud inis le míd ón dráma mar a chéile mud dráma is scríobh Johnny Holwaik ó Cústala agus a Crílú ar Radio na Gaeltachta gan chéadhair sa mlíon 1960.

0: Tá in tinne lasta in is a lorigní brecha, agus mós é Cornelius is cúsleis, nú meché, is éir is mú a tá milleán a chur. Tá pánach ar bule na chua sé éin a goch fi wiréad. Tá sémas ar bule fi gur cara leis pánach, agus fi a laid úmóis is a fuir sé héin sa nósta. Uir bhán íhe tá an na hí chéine ar cath máchas tí feidir a nósta iad. Tá an bhirt i dtíine an bhéla siar bóthí na chlada go dí a gar a tá. Ótir bi ach chun na bhála chola. Malach cholam cilie, liisce chun lí agus liisce chun éirí.
1: Agus ní bheith ní mí arañ, ar an achi hi gásíla.
2: Ar is cumulamach. Mas tú hemus uig cáid eidir Cornelius agus Moray. Hí lán is gúr ein mohonsa lau seit sin anach. Cymrach hata nuar is a cáin fúin gúir bós an a gúrús.
1: Ne, fán aftrastam se. Ní fáit hies a gibásan a bíana agana, ar fóla tú rá ein achal pós a bisna hini achi, imach le se mánla dise gom bákale cúr le ahir na móhar, Ano ni eta le hedish na rost. An gul solosek tam fos.
2: Jeran chugura ki tan kart. Para na khan blita se tisha. Utse kapo gun lanje sari ki gun usuna no gomo ye. Agas ano ni hevi on fa donere je mi jir dran isha. Shafo de lugun isha. Fonis finishes costus se mi on ni hele tesh ko problem. A good pectus no pop le gun ni bona. Agas gun nan mo khu khudle hin spedet. Nirasan.
1: Moshe, poseri guishini. Agas bualat ka sasnat fa khopu bien nuk mai rdi furiha. Agas qa mo mishe hu ni bakh ple pa ham leha. Aro gul cha ga talage. Ashe sa khais ka giban alol. Agas kin jawlat yurin ner ta hasa go. Fa moshe fa dalim ga bakme ka sor le cha khif wa cha.
2: Mush munu ga kamurum ka dos le cha khif wa sha. Sha khokhos lu mo fajrina.
1: A cha kamas wa san renos. A bay bojelan. Tíkim sé dachás gama, ach ní hín uín ché dárir yab arag bán latta yé. Hála sé gom hain avak, ach ní fúa yadé fárik. Ní fúa yadé avak. A bán khá kacha dí yé nú gubí sí fára lé. Agus an sén arí hé sí yé o tíara yón sén. Gud bói avak, ní lé rbán ach lábach an náskal agus tá kumri hér flán akkja.
2: Má mák dógin chudá kub lábach an náskal lén gud. Chachan ajit chachan dí pak sugu
1: tán gud. Ná bí kumri yart ní hita sé yé. Chachan nám marágas a tól. Chachna mraagas a tóol, ach aganachta an tóol, jais a sé hén a hén. Ach a fárik, jais a tisana mraag frasin, ach fanach bohu. Búlum aachlai kána lewak, snein jais haru sin, aaniil dine bi gyeran rad kéan a gónai. Ma taas dey kátsak a lalá, tatu gyeran bágon agus gubarsi kávru a lewak.
2: Bedi gulik kátta dach, nil man anna hemus. Tamá nyanach leha, ovi ma mufaustil.

Fímodig éisacht an sin le míir ón dráma mar a chéile múid scríf Johnny Holwaiko Cústala dráma a creolú ar radio na gaeltachta gan chéad huir sem léan nuidig seachtú cair agus bennach dé le annachí na marv ar fad. Tá sin leabhar sé dó a lucht éisteachta agus sa tuairimid ar naí ar stúdió gharíbe gan chóir cóisir cheol, gá chur a láthair ag Donal MacRory.

Tá sé bh maith go bhfuil am. Chuir mai ceist tarbh go dtí na éirte sífola ar wascail sé bhain na ríó. An éirte sífola wascail mé sé ríó bhain i d'ar brianna ron na fáirste. Ní mar ráis chuig bhfuil mé sé feasta sé do maith go bhfuil am. Bhí mé ag pártaí i d'ar brianna. Ceartú. Bé blasú don chéan seo agan caiimid breise bag fógraíochta a chlacú in naithireacht a bheith blasú don chéan seo agan Graham Rory agus Rory Matheson agus the Whitbread Case.

0: Pesci mae'n awal. Aila, I-S-L-A. Aila Scott. Eisiau'r cwrs yma Aila Og. Ys naharw mor y dweud yma. Jeg ar y tyn si. Cael un og. Fysi was yn eirin coplu ar ugen neile pan chelsia. A dwi'n special dda. Ach, Iotw ac oed cael yn sy'n fforys gylio'r. Mae'n sy'n gen i olyg ag olym nodi o hart o siat nodi tri ddol cwig i cwig i cwig i cwig. No cwig i hyn o cwig i cwig i tri. No mac rwy'r di i gart i punk a i mynd a'r chac drafdi nis ffodja ag yw. Mae'r asyn sy'n chair ag ysme gysest y la pwy bwyr y brysiwbeg ffogri apta fe mae'r asyn gyn tri wam o chi.
1: Sranga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach sa bheith cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur cestart féin. Bhfuil ma cínta, gúil sa sávalte? Bí a fáir amach do hranga letrachas las tuas agus las dís. Má bhíon áurasart, cur glíarn ar chian 8-99-38-999. Seans go sávala sa da bheitha. ESB Networks, bí sávalte, fan glán ar hranga letrachas.
2: Tá séir an liúlin, agus tá páistí gáard ní stogel an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na húis le chinnas trom húsachúanta. Chahrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 6 mlíon déag díis an vaccín fluúsroinna áil siar an aisce. Is bailach sáhailte agus éfachach é na páistí agus an teilechar fad a chusint. Mar sin, den cuine le do thuchtar nó le do thugaseoir. Tá chill óla sé fáil ag hse.ie/flu ón HSE.
3: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
4: Me yenem si jarma di gas real.
3: Ach ta se nomeid chana hocht, nak gapin tu gwil on tom eik bre, gyar ort.
4: Dort me leht, me yenem si jarma di gas real.
3: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
5: Hiya, Viv. Cén chui bhfuil do chraharach déanamh?
6: Tá sé fós a góma, dóga don é. Tá blianta fada d'obradaí amach roimhe.
5: Ó, má lisigh go raibh an tochaid a ann.
6: Níos.
5: Tá sé sin uafásach.
6: Tá sagam. Heb é ceart faoi na hobradaí. Ní thuca sé bhaidh sin go bráth.
7: Nóbaíodh deis ag tine tosú, mar na rosóisí ní stopitáid í. Tá tuilleadh eolais le fáil ar fireireland.ie. Teachtracht ó rialtas na hÉireann.
8: Tahara glaca le hiratis ar an rôl mar fríf aimanach ar ys na gaelge an ish. Traif se cuig blina a bhaia gais leis an bus seo. Ní mór gamach ord caida an gaelge idir scrífa agus laure ag ir hori ar an rôl. Se fyrs na gaelge an coloch trastior na ta fragroch as an gaelge chorcan cín ar fud na hairan. Is feidir sonri illa an rôl choma le trórcha madr le cunas iratis a chorstach all ar publicjobs.ie. Cur iratis a stach raif trí irnaun dyrdín an cugula deag dyrafor fifhe se.
0: Kula kehr, kula bula. Adam o kula kehr, ogon yndir fi mwji giri nis. Yna cha job ala dunia'r ffad. Fael chysh damod siw gajira ni yng grip a chasw don liv. Rashin sy gair, gajin kwygi chlog. Galanta fe biol a verisht. Galanta, galanta. Chorman chysh dyn yw arif. Gajin eches si fulla. Is atche Cael gran o'r ys do hir y chi y wasgol tu y riawon yn si gydw. Fi mae gen i ddyn nhw heisio ar i fi lom laffar o hyn. Cael un

bum bum bum bum bum bum. Niamh. Niamh de Búrca. Niamh sa lasam an farm go mai. Níra mo dhuire, pása go tine chrac. Pís in sin a chur jo an album an éit a bhfuil do chrí agus síle ní réire a cheol go bin agus go bláasta in sin ag Niamh de Búrca. Níra mo dhuire, Niamh, níra mo dhuire. Thóg tú mo chrí mai tine nhú, míle buas. Tá sé flam a hen, ma hen a wain, níl an a hen. Lefgi Jean Coog. Agus Killian King hortuus a sin darna cod dan chwaer. Well, ní a sé an a chod jilni, ach

0: Specialta. Mahriga Jarasti and Mudjigay Shadin Shinla, Tim Eady Agus Peace and Bagajason album Sailing Over the Seventh String Agus Rumba Negra, away him which in Shin Inta Jasser Fad. Nora Chim the Hactrach, Chukuma Adlashan, Egg Tus and Darna and Hajirna, Dan Hler, Darnoi, Bama Liv, Erishi Karu, and Ye Iker, Mursin Bigirash, Kemish Brishabig Fogriata, a glaku, and Ishikam Shifonia Balgam Big Tay, El Abigirash, Iker.
1: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruchtan na áil ar thacaíocht. Is seir bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caoige tacaíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch im níort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlinn ceabhar leat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
2: Táthar ag ghlacha le hiaratais ar an ról mar phríomh aimeanach oras na Gaeilge anois. Tréimh sé cúig bliana a bheith ag eist leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord caighdeán Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na Gaeilge an cólacht trasteorann atá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnán deir dín an cúigiúil déag deara fór fi fé sé.
3: A chara, an ngearna tú dearma don dola éíoch?
4: Mí dhéanam si dearma dí gás riol.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bre, gear ort.
4: Dúirt mé leat, mí dhéanam si dearma dí gás riol.
3: Na dhearma tú. Seachan pianóis dola imcuige, fai neodocháin agus íoch le hap ífló mai tóls.
5: Saula tú hén fu yasa ag dreacht chun dé lítrama. Bí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúm. Bhain sult as plásanna áitiúla i gafé an na teolaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Daon aistear chuig na hasan is ghlac an bóthair nach siúltar go hondú. Saula tú hén i lítrum. Áit an mhuilín an tam is a maran momentí go dú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
6: Geistoch le RTE Radio na Gaeltachta. Príf scéalt an anu iachta na canna náisiúnta agus idir náisiúnta a léva ag maara diw alís. Se príf chúrt charúr niaf gáru chúb le an dégu le prísunachta ar an diarchó Charlie Snava, George Gibney, ach le an dégu strífíd guís fúi an tí gneisí an ar chiarru cali niogam la clia san idir 16 agus an idir 8 Fríú cintacha miúl tracáte an ígín degus fi go chúsnaí fa ansaí mé ansacha dhéna agus a gúisiúháin fa dhéart éagnú dhéanam. Ag duna an amrá ar dinú ansaíara ó le pól cead a henim thuir sin neamh agus bhil si goíon eilir dinú ansaíarab ólas a thuairt agus go néistear lena gás. Sa gúirt achoir dúltaíh cead gáitróirí mhórgar a bheithí, achoir go dhéana na chinna chomisiú na mórshiúlta dúisgirt éireann, cead a thuairt go náirt orasteach mar seal tí sa bóthair. Ní le go chuirt le ceanna bug an na chéire aragóin sa dionú san iartas ar na háitróirí agus riola siad go raibh cinne a rinne an comisiún dleathach. Dúirt dátrónaí thuisgirt éireann Chris Bryant de Haoine nach féidir faráide a rudaí geantar ar bhaile leas agus sábhaiteacht a phobail. Dúirt lídóir Daniel Kinahan na imlíon agus dáichid go ísit tal a chur síal faoi bheith stúrú buon cuirpeach idir a tochtúla diag ar fóbhar 2015 agus séolá gaib don 2016 gúil sé geiste gíort síon a seo cean rinn seachtaní go le cimach ar bána éam. Tá gúir Daniel Kinahan os cúr na cúrta cuirúla speisialta neamh agus dúirtaí lídóir Dara Mac

0: kin gúte cuatú ólas amláin faoi gá isstrachan idirnáisiúnta. Fistrachan in a fríúúte dena cinhin neamhchéantaach. Bhain ceanna go le cairlas sa Spáin, gus bhainna ceanna le le sciúra airgid i Dubai. Díar rocht trán Selensky na Húcráin in istá TNT chén túgad agan na rúis áard ar has córic sa críf agus nach nantí siad anad fúinnib na hóta na chéile. Rinn seachas cainte ag cógáil slándála a Warsa ar nasc físe. Dúr sa tuach trán gur hann síf stáisiún lictrachas san Úcráin tíracha is guach trán Tromferica Wagert gur a sacrú dianta idir rúisig san Úcráin gus stoppidí si dianna antíche ar anad fúinnib a chéile. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráise.
1: Príomhscéalta na Gaeltacht den uisce tá sí le príomhscéalta ngíorthair chá léamh ag fólaí Brennan. Dhearbhadh cathair le cholacht cultúr na Gaillimhe agus iarphríomhaime na chóla carach na Gaillimhe Brendan McGrath ag cruinniú go chud na cóla tráthnúna go mbeidh cholacht cultúr faoi smacht údaras na Gaeltachta agus ollscoil na Gaillimhe níos agus go mbeidh dá eagraíocht sin a bunú cholacht a nó le chéile. Thóg Brendan McGrath a méid seo le fios sa gur a láthair a ringe sé ag cruinniú na cóla inniu agus dúirte go mbeidh tús cura leis a bróiseas seo faoi lár bhí na saona. Tán bhirt air bhfuil sé chur na le gur éagne agus gur chuine siad ban na a tala a gáchlós stáisiún ceint a gar na Gaillimhe i mí Lúnasa chun níos siar faoi chuneáil de ríist. Tháinig an bhirt air atá 6 mbliana is fi agus 5 mbliana is fi gaois os cóir na cuairt dó chingáile rí nas físe maid in inge. Dúir uile sin brithimh John King inge gúil ar fós a réiteach leabhar na fianaise gan chás ach nach bhfuil sé críochnaí fós. Tá chun bhirt air os cóir cuairt a ríist ar nasc físe ar an éil lá go bhí na saona. Dúirt cólacht farbra in Smáin gur a decrochtaí ag muintir in Smáin siachán a le tervís éad le gorid agus gúil súlacha go gínt ófar go dúir túsáta go muintir in Ilean ar a tervís a sramach. Seinio an láderi a te cólachtaí tarisgan tíla ar a gonar servíse éad go dí Ilean áran ar 5.6 milliún euróa. Seolú bád nú farantarachta go chud Dúlan Ferries an ina Sir Express in Istanbul sa Teirkingas nátir tóiúi. Tá rinnt grúd hiile din ar a mód sa lagur sí tús le na taras caiciise go chun eich láir áti bhfuil sú lé ag deirbhí na sauna. Socrí sochríde. Bé tám a tóige as glánach ar a gair rúa, mák le Martin Tamsóge agus a bhean mar a wábui nach maran as sconsa letter mór a chúchas, chá hóran an pobl letter mór an cúgi dín seachta chlog trúnúna nhau, agus túra chorpig sé pelvig dáir a gair rúa hí se tóra. Léir afrin na sochríde ag meon le mórach agus cúdar rilig glánach a hí se nefring. Agus bé Thomas Ó Cúlan, mák le Tam Víkin Cúlan agus le Maggie Gárach nach Maran as a lec letter mór a wása a Reading Hasna, chá hóra a dacha wíntir ar a lec ón ségadín hachtar nú na Marach. Léir afrin na sachríde a sépa letter mór ag meon le decédín agus cúrara a rilig letter mór hí se nefring. Bineid prífsgéltan írhid.
2: Prífsgéltan desgert ó lefage con Lucky Vaughan. Dá leid ófí méid airgad a chatar ar folasí comónta talavíochta na hórpa fun fí níos mó ná 3,000 euro ó fóca gach fer mór in éirin gach blian idir seo agus a blian fehe tseocha cahar. Bin a hugan córlóir ní lis catar fin na fá le fys a crinú da chud córlacúnta chorca iarmaidin agus iad ag plé rún fe flamna chmisú na hórpa muinú talavíochta lavalta a laidú fehe dó fangiad. Tá cána déanta gan ggó leor Michael Lean fin na fáil ar iarrachtaí banna stóirí a isce éan, muintear bailí haig agus an gceantar máguard dúisgurt chiaí a chimead ar an óolalas faoi cad godíireach atá atálú leis an choras is cen. Dúirt isce éan dícha dhíon cete ná cheartta éanatá chur fuha malí haig agus an ceantar máguard an tuisce ón scona a chusáid. Duine iascachta Dine iasachta is se beagnacht dine ascachtúr atá i chur iaratis isteach ar hehe sosialta a gúnta chéirí na lentasa sin dréir na figúri istianí atá chur ar fáil. Dér feimnach na sérvísí slánta san iar iesgert go gorig na salcan atá barta dan gia dhín isteach go múr agus go forlehan ar a gud sérvísí agus go bhfuil sérvísí nefránacha a chur ar cal a co dáraeir. Bhí an tunna dhaoine fásta le deachreachtaí meabharlánta cos delua láimh le hátha trasna a dúisgurt chorcaí i clí le nócha cethair fangiad dos na rialacha agus na cód úmpar nuair a thug cigarí ón gimisiún meabharlánta a gúirt bhliantúil ar an nuanad níos luaithe mbliana. Socra is socra de. Socre Socrate, Vurish Ialahe,

0: Morris Healy nú Sandy Marabara Hanner on Malsadangan. Befer a hor of Tronona Dictoria V Honakur on the Kuigachlog, Gudina Laur Cheshe, a chauffeur a harper Madina Mora Gudisopel Vurisadangan, and now on the Afrin Soccer Day at a Heniagachlog, Agus Kurfer Corp, Sandy Healy, Cheshan Relic, Cheshan Afrin, a relic, Valen Vulin. Agus Sokra Sokrade, Sean McGarrett, Farposta, Ravlian is Hedefehid, O Stephen H. Sassana, Agus O Warren Hid, Balner Terig, O Ruchus. Leh for Afrin the Sokrade Erhorp, Hion Vicarlt, Esopel Nev Hilde, Stephen H. Egilahot Cheshehan, Erinina Shahun, Agus Kshamfer, a harp in the Eggson, Agus Binigiv, Chief Skelton Deshkert.
1: Príomh scéalta an tuaisceart a léabhaigh I Mar Junior Fari. Bhí cruinnithe i cóirlarí condaí go na ngáil le hinadaithe ó uisce éireann na nniu le plé dhéanú ar an inistíochta de dhí go préinear fad na condaí. Dúirt sin cóirlar condaí Jimmy Brogan go préin fá leithigh bunta sin obair tar a dhéanú ar scéim uisce na Carraige agus go mbeidh impleachtaí trom chúise a don cheantar mu na gurthar tús de sin scéim go lua. Dúirt sé fásta na bhfuil tithe úra a bhfuil a ceangal leis an chóras in sin fialaithear agus tá seochar bach ar orbairtí sa cheantar. Ach thug inadaí ó uisce éireann le fios dá inniu nach bhfuil dulchan Kenyar bí maidirlis an scéim seo ag a fonte seo. Agus dúirt an cóirlar condaí Dennis McGee go raibh sé ínta sásta leis na cruinniú bhí gina cóirlarí condaí ó cheantar bard is na nglianta le henadaithe ó uisce éireann ar a chluthá nia inniu. Measann sé go dtuigann uisce éireann na phoiban na mór atacu agus dúirt sé go bhfuil sé do thosa go mbeidh réite ar chuid mhaith de na deacaireachtaí sa cheantar. Hanig méadú de fithe fan géad san level pass sa réit a cigireachta ar bhanag mórchlainte ó tharlan na tír cenin le dhéabhí dhéag, sin de réir tuas gal bhiantúil an chimisin mórchlainte a fáil siú inniu. Cóilíniú áit was a hín fan géad in na categor san éanad. Dúirt Gary Anderson na hanig sé scór na cuairt dúiche le tír cenin inniu ar nasc físe, gur bhailis peiliú ar na sé condaí agus de herma príosanachta gur isteach ansin. Go Gawu Gary Anderson ag leha campal am an cranaha ar an tríhu le fihid a bhean fóver an iad a bhéir a hihiu le ní le. Heper peliú go prísan mai Gabri ar an ceithu le dhéag da bhean fóver nar a scíla sír an frísan ag a shalada le frastal ar afran tóri a éire in naia. Tá fesrúch an rabonna gardi a le tjur canin ma dhul a damas jo wali se hafanyu da charinne a nake le air douglas ni vaunanya le tjur canin ag jiru na shaktanyem. Bersu skahen yr gulior karinne lua ma dhul a nye a nake le air douglas le tjur canin agus fasta ag air d'i gónil. Bei falar if amstur ad an stedis bwy da ghi ledger if aim da gwn ngal dja cibinye o na seachlog ar majin gajina seachlog tranone. Tá sé réite ag medéan naniu go bhéú conilethe chomanana a bheith contratrem agus gur seansc mé sminigur ar bhaithre agus an fálarh seo a bhéim. Scéalabáis fir Eddie Toomey is tahaí cilchaite gur is carcií aúgus dá be san nathil an cealdaire, ba anseo áit mas a sé bíon dí si bhíon mar an mac agus níon leis, dhéana ar a aie i dtáirí Cahals, Balla, Newton, Cove, Garcaí a Moira ón deic a sin hinéagar maidin, Bheir ar a charp ar a hí néag a chlog le na hiramú a grematórium rinne scidí ag an bhean le, bei sirbhís ní smolle ag gilchaire le na luaithre a chur. Sacrí Tóri, Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky is mai i chlohai gaidói, carar a rilic wai ag athla na marahai a niafna hí néag a dhapabull fadrig mín a wail. Sian wal on tuaisgirt.
2: Tá fid í Mórtín agus in sin éimsir be se bradanach sanníorthir Tróna tá tríomh sí gréna gealta in netthir na tíre ach le hebáisteach ón Atlantach ní stúrnaí go rinthá cetar. Aró sé gaifhar freisin go mór mór gentir in nece an chósta. Idir cheirichéimdéag agus 9 Celsius a bheith sa tocht. Agus lei sin lochtéisteachta sin bhfuil go chósaí nóíochta agus aimsire in seo ar RTÍ radio na Gaeltachta go mbeidh sin cúg chlog. Na scéalta sport is tíor níos atá fí réid agus os a chóramach Tráthnóna ag Tammy ó Helí na Tammy.
3: Gwna mil maagat ar waibre tasamala cwrsi sacr na maan agus tasha defnia Carla Ward go doso Katie McCabe agus Denise O'Sullivan an Cliffa Collihe go choran on daun a gwnion na Kazakhstane a bar cuchif amarech. Nyr ymyr cechtar ach ús o Cliffa Hall yn astanid a hynny sa'r caetse vi Katie McCabe a mohair unrwy gwn Cliffa sin agus vi sgi tocui go Denise O'Sullivan. Ta ffwrin Carla Ward harfa cwmpartsach o galestach sa dar a Cliffa heis o mua 8 anad ar an eina cyrratus o'n Cliffa sin trwnnw na marech a bar cuchif ag leabhar éis a seacht agus mar a dálín rud cinnt eiste ar fad, bé sin a go le raibh go dtí an Cliffa Ceannais cáilithe áit a dúr sa dé ar an meilg nó ar an bolain. Fanta Cursi, Sac.

0: Brag gur ar tús leis a bróiséistre fai lár bhí na saona. Tá an bhirt air a bhfuil se chu na le gur éagne agus gur chuine siad ban na a tolle a gáchló stáisiún ceint gar na gaiile bheith mí lúnasa chuir siar fao chuneall a ríist. Tá chun bhirt air os chuir cuairte i ríist a nascmhíise ar an léú lag bhí na saona. Bhí an duthe ó bhhuaséiran i Mearninge áit ra siad a tríal bailach nó a d'éach bos taistalthart ar a Gentar le go méar na an seirbhís bos breise a spearna go gaiile chu raibh fáil sin ghátheirbhís ar maidin agus péile tráthnúna. Agus dúirt cólach farbar in Smáin go raibh deacrocht ag muinte in Smáin siachanála a teirbhís éad le gorid agus go súlach up go gcíntófar go dtíor a thúsáití gointe na nillean ar a teirbhís a sreomach. Bunéad príomhscéalta in Iarthuaid.
1: Príomhscéalta in Deisgirt. Tá le dó fiméid airgir de chatar ar pholasaí comónta talamhíochta na hHorpa bhain faoi níos mó ná 10,000 euro ó fóca gach fermóra in éirin gach blian idir seo agus an bhliain feiteocha cathair. Bina thugan cóirlóir Níolas Cotter fan na fála fes a cruinúda chuid cóirla cúnta a chorcaí ar maidin siad a pléad rún agus siad a plé rún feh phlannach misiún na hHorpa muoinú talamhíochta lebhálta le dó feadó fangiad. Tá ortas pleánála nó déanta le cóirla cúnta chorcaí ag coiste scríne Chobnatan chun spás parcála thógant ag tobar Chobnatan ar an gleb i Mailavicíre. Tá sé beartta ag an gcoiste slíisteach tamánas casa nua thógant le go mbeidh rochtain ag bheitheil clí ar a láthair. Tá cáin na déanta an gcóirlóir Michael Lean fina fála réochtaí uisce éirin muintir bhealaí haig agus an gceantar mhágóir de chméadar an eolas feh cad go díreach a tarlú leis an chóras uisce ann. Duine iasachta is sé beagnach duine as gacht siúr atá chur iarrta isteach ar he sosialta gúnta chéirí na leanta sa sin de réir na figúí is déarnaí atá chur ar fáil. Agus tuafar anna de he an gálacht Veránnach Striker a gorca gos cór na cuairta dúhíí i meiste na goran ar an nara láfahead an dhísa agus é moltaigh stúrthir na nun chúisih poblí go dóg far tás carúil maidir le hatra in ar caiilech duine a bhí gobar a mnarchanna an cólaachta ar an garig chuhail. Bina gaibh Príomhscéaltain Deisgirt.
2: Príomhscéaltain Tuaisgirt. Bhí cruinnithe ag cóirlarí chunda go na ngáil le hinadaithe ó uisce éireann inniu le plé dhéanú ar ina neistíocht ag tastal go preine ar fad na condaí. Dúirt cóirlar Jimmy Brogan go bhfuil preinn fá leith ag bont leis an obair atá déanú ar scéimisce na carige ach chuig inadaí ó uisce éireann le fistá nach bhfuil dul chun cinear bí maidir leis an scéim seo go fonte seo. Hannig méadú de fihi fan Gateson Level Pass sa bheitta cigarachta ar bhanag Mjórlandse áharlan na Tricannan le dhéhí dhiag, sin de réir tuarascal bhiantúil in Commission Mjórlandse. Dúirt Gary Anderson ar hannig seas gór na cuairte dúithe le Tricannan a nuair nasc fhíse gur bhailis peliú ar na sé condaí agus a thar me prísandach do ghriste han sin. Gaú Gary Anderson ag leha campa le mon cranaha ar an tríú le fihi de Van Fover a nhéad a bhéar a hithiú le ní lae. Tá festri chun ar bunig airdaí le tir cannin maidir le damas do bhhaí se ar bhainú de go leor carana an aici le airt a gluisní bhehnaine le tir cannin lua maidí na né. Agus bé fallad ah amstú an status buí do rií leidir a bhaim de go na ngáil de cebanine ón séir maidín go dín sé tróna. Sinna bhil an tuisgurt.
3: Tá féad í Martin agus na sin aimimsir. Tá bá se chromgealta san níorthir tróna le sí sé trasna na tíre agus sé a gcuí roppanta i neascatíí. Idir nuí agus cheirichéim deag Celsius a bheith sa teocht. Tréh sí gréine agus mórí bháistí a tá gealta marach bei chuid go mhóíil trom tarniúil lácó an ghuiiche i níor leis an tróna agus bei sé níos finúide in níorthúisgirt na tíre. Idir tríchéim deag agus séchéim deag Celsius a bheith sa teocht. Agus leis sin a lecht éisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsire in seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an séachlag.
4: Gur míle maigad a bharbar a bharbal í chuistile an sin ag gas le gean cúpla second chuthe mé panel an lúin in aithna díobh a chuir dús báire seo hiad na sonraí tagmhála.
5: Bí a caintlin, curtiach chuig túsáite ag chuige héan a chuige chuige trí, nó a húsgurt na héireann ag a hocht a caithir a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtaríochta. Curtiach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seo riafost chuig túsáite ag rte.ie.
4: Agus bíon fáilte rih mhórdeachtarachtaí i gcónaí fiú má tá siad cáintach in is lom in san stúdio Tá gachtain is a studio lamar fanail an luan an tachtan seo. Tá Jenny Vahuna, múntar bon scoile agus léachtar part-time seo, chaglóis de fádraig, fádraig Jen.
6: Gurf mágat.
4: Paula ní clatara ír hailor,

0: stalk. Lan and stalk shin a raig agus cúg fórsa mún cainte leis an réaltas couple or agus tug a curadóv tacta in mún cainte le gealúnt go meach raiteach ta haisaig an tugca ar an scéil agus ar dara níor tugu. Agus is stalk a gwil fórsa mar chéad cum ta mishan mar vel dachum mún trí ar anach mar ein la fórsa ta mídar stalk lo is stalk gwil fórsa brana ar sin agus an saiz once bitten twice shy major a thai gashlo shin agus nach rakashid in one kind of money will keen tucht down go may ahru a guest
1: acta 1.2 billion euro kher lati of a real to cigar marganuna tisagum ganer na car come ni lore shin nach nach lerin shin er allied will rode gana harishkint agus gul rode gana un le kind fui
0: Agarí, wach ein tím le cad dúirt cairmac níos luha, cain fá nar tógú fúin gaise roimh an muisead. Cain fá gur fágú, bhí seans cailte ag an réaltas an sin, an cad dúirt tú 1.2 bilún. Cain fá nar luha é sin sa muisead nó gur raibh, idir níos sciopi is tóca i tacht chun cín ar an gaise roimh nor bhí se seo bartha. Bhí ballad ag an... Ballod egg force a kinta harn saura, vi can come muntri erin and visha chata, avad riv on mushaid, vi deshaku, tort fuin gest, tamalohin. Agus níl is agam an éigear ceapan réaltas nach gurach na ceird cum an bart bhar am ríthir go raibh siad a raig le stalc ach is go súil gwil an stalc do le raig na bheith ina orm dá rachadh an stalc a raig an tachtan se thugann tá lá stalc a bart a ríis don tein lás fiheid don mé ceapa ní sin tein lás fiheid seachtan an gcéadín seo bheith ina orm dá rachadh an stalc
1: a raig cén fog le cead é a déit a gachrú idir an dálín
0: Well, titan gacra that's a cailin ar dún for scolana. Tain an tír ar fadra.
1: Ach, will tú a rog a gap in tú gynini an realtis tarish gandagin ele noch will denta cú gadisha con an cain stalk ele hachant. Nú will tú a rog a bid na cardacham an derhi. OK, cacalor tar a pointe denta gynni tamad sást dalam an
0: taintana. No, ni doilam gynni an card. Derhin gynni an ni doilam gagulach na cardacham an derhin gynni an hi an realtis rodaigin bai siid curha, bai brú, bai numarca brú curha ar hu. Capham agus Bayer who gale the rodaigint nismo hort pressure and hain punka do billion thar ato gotan shi.
1: Nog gulain bailan for Aaron Devellin scale o haven real tish de charmuk go veituk maraga pa more curlish and vibe gwil che giri ga reituk agus she shin bulshgu agus an custis marathola.
2: Well, ta an start course treish fas har kumsha har na blinta ta timpel ni ked ochto agriocht start the size one new size seller agus in shin tain to gdi in dara level na agriocht dir fad a tabra go more arigat an start agus gwil a fosta ha fein size a lanun scali pa an start so an chonker ar ein socru ni socru in vanach e a vana nation start tain an chonker a wadni stivna agus a stoker Gur sin an fai bugs an cruel cost an start.
3: Okay, ar a Dave Ella, tá rud a bhain ó haibh an start, agus ó haibh aon ganó atá tastal ó ag gach duine, agus sin cintacht. Agus tá an leibhéil an start anois, tar éis éigintacht an mhór an riail in áir ira a thógáil a seach, mar ní fis anois. Bhí an seansa go, céibh éad mías atá ann, an cúig mí atá ann anois, an ar stop an éon tú pá d'éireannach. So vi galore lor chancel ni one riven corner snatch because riven bushes are found a mesa revision sara round the voti more toka in the gar coming august quirk either or not grin kv to the sheriff if you play league general to attire son rod egg and ian of marta faragor how more fecking she will she to titum sheer gamore
1: on tepe shot dundaw have august canary the gar coming august and realtis which is shot in mexico fadlisha
0: Well, cá mé seo mar bhúntuair, agus ní a sagam bhfuil mé léirú an óolas an seo agus ach braham go bhfuil sé seo take ní an nu a d'éirm ach go bhfuil sé take gohanana hapig. Bhí caiint faoin vóta, go mé vóta ar gníomhaíocht thionsclíoch agan agus go tobann an sin fógraíú go mbeidh stalcan. Agus braham nach raibh Cé gin éon tíim leis agus mar bhil den chuta chum bhúntra éan ba mé stalc ba mé siú suas agus sios na sráide ach leis an placard ach braham gur hála sé seo ar fad anna hapig agus béidir go raibh, na beidir gynion frá an siar, mnish mar vúntar ag smear rá, ach beidir go raibh deis níos

0: mo kainte a yenef. Ag ní avan, taim se kainte o heif muntorida, ta níl, ta hart ar 8,000 muntor sa tír, idir bonskol agus manskol ta oskion 3,000 dina dollar stalkin ish, so níl a manan laurt ar son na dina.
1: Dernoi.
0: Ag mar vuntor brachan gwsi sa orfad tag a gahana hapag.
1: Níl tu gyrg ver stalk.
0: Cinnte níl mé gur bheit stalk. No, ní mé gur bheit stalk. Ní malam an cairisteach, ní malam cairisteach ar mar chuide breith, tá mé dígur an dígur seo a héimh mé an ibride. Ní dóilum gur rud maith é scoil na bheith dúnta. Ní malam díne nuair a chuirtear isteach ar gnáthamh teilig agus gnáthamh páistí nuair bhalam bheit stalk.
2: Agus fáilte ná dead a bhís dearúd, ní múntóirí a bháin a méid ar stalpeg altrí agus altrí
1: níartíní eile. Stá sér bhí sig astrathóirí a stóca i rannog an astrúcháin agus
2: agus seans ag dar an le gur a bheith an stalk is mó a bhí ann is star an stáitse.
1: In
2: áir éire? In
3: Well, lé tamil maith nua sér a leid.
2: Well, an rád a gorkóla bé ná ón a réu an Great Lockout. You know, sin sár réu an stáit ar
0: bán. Sípis agus fair cad a sin.
2: Yeah, cad a Harland sin, yeah.
4: Stáil clé, seac a stáil generálta.
2: Yeah.
1: Cúpla tachtur gan seo, dér din egin etá pinsin móra agus léhinta sír a fada áil agin sérfi sláib lí. Cain fá nachhul an Arnál frí vádioch a garan, mar tán cúcht egin draum ele a dér Míhal. Cair dérhag sif le sin?
4: Well, jo, but did it have to be a sale to win the star chorus? Ni higan on da drama you chew the ta san Arnold Prevard da chagas an Arnold Pibley nasrinta ta orain you know agus na cosulachti na pontashti agus na mi vontashti. Ach, nur ekin tu Arn Balak guilin start a cahav leish an Arnold Prevard agus gohara mar. Deleador a fearco dar an balachatashi de play let leis an chorus shervishi deli corul a chorus shul ins la cortina duha tan cosuluch der gwilan start lan sasta batagus bohor a hort de ein kun cap ferraita o hiv pa egin level shin agus gwilan brewer fada tacht tri dranoga eg sul no grupi ata imaloch agus tiva muiten start chorus ach a tá bra arigadú tacht an stáit.
1: An pointe, an bhfuil daoine in son Arnold Feibley nach digan, tá mé sáis ag glach an tactrach seo, nach digan an tá atá orthu ó haobh, you know, tá sé beagnach do dhéanta de bhris as post, is fíorán of gomistar daoine as post, léhéant a sire, pinsin, like, nach féidir a áil san Arnold, So we'll point
2: it. Talk to the rudishins in Orvi. Gakilora could be in Kintana. Being taped the first hour at Raw. Tanapanta, she shot Agriv. August, Da War, need me con on Gakrud a Hortiv. You know, Gakilora, Tanapanta, she on. Ak, again, on Kena. Tá gacil a stáitear a bhí seach, fós a dalamach agus a cenach bia, agus fós ag í a chiasa, agus gacrafa elmar sin, agus fecan siad híd an costa sri galéric dal in orge an tau mar fad, cain fá nach nyer a dís. Come on, lana mi a rai a cahamwyd a rhaid.
3: Fós a hén, tha galor agriach tí poibli nach bhil an an na fulun tí se lína, at a bhil aspa arciach tí orcha na haltri, agus galor...
1: Agus múntori dyr nui.
3: Muntori, especially the scar.
2: Gordy and Aram.
3: And Aram, yeah. And I'm going to go to the house.
4: Playing the car coming in this, the fusty start of his pipeline.
1: You're there to go on Arnold Prevodich, Trake, Egna Card Human, on Arnold Prevodich, Egna Card Human, Nuna Card Human, digging to another guest to come.
4: Near Chas, the car coming and fold, con agru a yinav, glue nua, ags na colochti nua.
0: agus nachul ag nachul rodan freshen fui agus rish nilim kinte fisha ag nachul rodan rein colach di berchana cos lehed ta bonahan sha nachul che di cartaco eva e gerd common
3: a yultin dus na cartaco
0: nachul cartaco
4: nach dogan ahantas na na na na

0: an drama mór a bhola. An ceist polatúil ná a raibh sé cílver de sin féin ceist náisiúnta íanamh as. A raibh sé a feachann siar de ceartacha é a chamad átúil nó a choradar leis an tine
1: trí
0: tacht timpeléir agus... Agus ní freagra go mar an ceisiad.
1: Ach, nor ar an ceisiad bhí a gomarsan á mial ar an gunra, an eintin tú leis an gunra a bheith i láthar ar bhóthar gar a bhachí ag glach a pórta an sin.
0: Tá túram agam sa go chóir don gunra clí leis an gaiga, agus ar ceisiad na gaiga, agus tá,
1: Ní eintín tú lo a bheith láthar ag ar bóthar gurbhachí ag tacú ag arí sáttis a chunspóid sin.
0: Ceapam gur chóir do grúpi seasamh siar agus gur rauh ró béim ila ola ar agus gúil sin tréis cár leis. Cén rá a bhí an cinna bailach eile le plé leis nílam cinnta.
2: Ach, wil bwyd at lacha le tŵr am wairin gwrra leirw fwaha a fina dhina sin.
1: Nien mynd y glacha nŵr gan y glacha, dyth leig mei maca tŵr am.
2: Wel, sin am gwrra dhacar, dhacar, dhacar leis a dhacar sin. Sin am gymach, galor gymach se eisgar galor y dŵs ama ag mwynt ar flawat li am wynt atha brenwyr yn telefys agos misio mor hamplen ar lag cosri efo bort y dŵnan ag gymach se reswnta agon dlachalys yn argwnt atha se ienaf ac ta se tŵki fwy dara agam dreim ar hyn yn chonsbwyd ar ai nach wyl gyffiw na ddyn is masara ar by ar hyf na nasiwnach is nŵ mas na gatsilachwch ddyn a bhfuil ard bhla dar dúirteacha don ard agus don agar nach bhfuil siad a tacú le tionsc nó seonna nó áisteach agus nach féidir lead lecha leis.
1: Fág minn focal scur gutar ar an gan sin agus mo bhuiúchas le Liam Tunney ira seoir leis an Belfast Telegraph a bhí ling leis an mír sin freisin. Dalrín sé bhfuil an rúis ag sóirú an sos cogig fuinneamh más ann an sos cogig fuinneamh a bhí an Donald Trump a bheith aontaithe idir an rúis agus an Ucráin. Dúirt an Ucráin go dacóg siad le sos cogig do le héad ach d'ir siad bhfuil an rúis fós ag ansaí infrastructure fuinneamh na tíre tá ráite Donald Trump freisin go chóir de bhaintear na Ucráin a fáil réile Vladimir Zelensky agus ceannara eile áil. Dúirt Zelensky gur féidir toghchan ar achtal mar aontaithe an rúis le sos cogig seas go lá. Tagann sé seo ar fad ar nóid rééis Donald Trump smacht fanaí a bhéilú ar dhiúsail na Rúise rud atá tar éis olca chur ar an Ucráin agus ar a gcóthúlaithe. A chuirmeach, cén fáith ceapan tú gur bhuaigh Donald Trump gur sos cogig fuinneamh idir an rúis agus an Ucráin?
0: Deir sé éonar go n-éireann sé dó. Leabhraíonn sé tá béal faoin a thrón agus tá béal faoin a thóin. Agus níl is agat lá amháin nó lá eile cá bhfuil an éireanna. Is claisíocht, is gatsíocht, is amadíocht ach tá daoine síos leis agus tá daoine fáil bás leis agus tá sé ar siú le na blianta. Tá muid na brain de neadar bhfuil muint Amerika. Beide gwyl siid lan sasta. Beide gwyl dahad cwy fi'n gaed, cwy fi'n gaed dof sasta. Ach o'n tifo mwy, ta se ga hannis o'n rar gom lan.
1: Paula, on willin cymryd sgael gwyl Donald Trump eg lwysg a rash ar eich gyda yn mila o'n ocur ar Zelensky fi chug yn arwysig gynnya na hwcronia.
2: Ta'n chwswlwch dar yn sgael dar lwm gwyl pobl fre an fi awrach cynt fecu ag Trump bezer i Florida nhw in Ohio nhw adeg yn tawach ddoc yn torchin agos gwyl sgion yn eisiau agos gwyl se a lorach balach eilahe cynt cwn milan o chwrwyr gwyn y cynt ach gach am wainan le caidr of Trump le Putin ta galor ona ta intoch dyleir nach digin mwyd agos bedr nach digin mwyd gydio ni le mor hompla glach Putin leis an ráta seo atá diante ag Trump go gadoch sé go dúach sé amach an erad seo diesel agus ní léirach an erad a bhfuil seo a chumas é sin ianamh.
1: An bhfuil a cumar scéal Fádraig go bhfuil Donald Trump ag irig ar an Ucráin stopig an siad tonscoil ullan na Rúise agus glach a leis go lenni an Rúise ar hi ag ansaí infrastructure fuinneamh na Húcráine. An a cumar go
3: gur bhéh sin atá sé gur go bhaint amach.

0: Ag leir sé trí a dóna se thugain agus imra fra cclifa ceannais sin sir peile na mí ar an dúnach chamá be bhúlftáin leis an dúnach mór ciléaglan ag dóchlag ag an dúnach mór ciléaglan. I ggéirí tána sacrithe defhní go na cclifí le cheannais ó gríomh hinsir an chundé imra fra na cclifí a dúna se thugain is stáid an ghealtaí ag leir sé hían túra ceirthua a ar an nedín agus an sin ag leir sé trí be na crócaí leis an spá. Yng Nghaelia, imra ffordd na bawti lea chianna sio grif ffinsir ymwna o'n chwnde yn dyr y siacht yn y sio. Yr yn saharan beid rohedd o'n chlorin le Thomas Alorcan ag lewyr eisiau tri y borgi chynna o'n jyn yn dŵnach tŵr yn y siampin i bar y lochrwych a'i yr chrechwyl ag y tri chlog agos imra ffordd cliffysion ymlaen rwy chyma. Be o'n cliffa a hymara sy'n gwmwrt ys tîch oeli ha yr siwl da saharan sio gwyn chyma tŵr mo colyn a'i yr chiapach y tegol a carw gyndo hed y borgi chynna. Mae dyla cwrsi pelle na gaelia fi tŵr o corn na caesio na piersi a'i yr yn galtrwch Tá sáran te thugain u glufa ceannais faoin líim lena déag sí an chundé chur tús leis an glufa sin ag ceruthe se cúg mó ar bhairí agus an sin ar an dúnach be Mícheál Branach le thuair an mór meáirí u glufa ceannais an chundé san grád faoi 16 déag é chur tús leis an glufa sin ag ceru gon thian i stáid an fiorsaí. I bell na mán be túra an spidal a ar chóna caiisiú le glufa ceannais an chundé san grád so sir sí de dúna se thugain chur tús leis an glufa sin a dúna brocaí ag a trí a chlog agus roimh sin a dúna brocaí ar an dúnach Tuur an Ivana a ar an Nive Brendan sa glufa ceannais dí chailithe sa gríomh idirbhanach chur tús leis an glufa sin ag hian na chlog. Agus a fanach le pell na mán chur Nive Columba tús le na bheachtas a gríomh idirbhanach pelle ola de dúna se thugain be se tamaile dá glufa le Nive Muire Boirin as Condé an dún chur tús leis an glufa sin ag a dóchlog ar fác na ngáil. Sné na scéalta a sport gan tráiste agus sné wimpse gan lá se bechtrúna na maithe
1: An nuach teige sé tas í leis na scéalta náisiúnt agus idir náisiúnta a léomhaigh mar a dualaís. Tá na ceart chum an eisteúil tú go thairiscint a rialtais gáil am an caint níos a gomisiún am chaidrimh san áitoibre mairech féchar tar stailc tá bagraigh aibdithe san annar feibrí de cédín a thachaint. Sheola tar a caitchas feibrí Jack Chambers le tír a cógan na ceart chum an ICTU tráthnóna ag gachan níos stailc chur a réthló le go bhfuil a caint níos bheas a gomisiún am mairech. Dúirt na ceart chumann na chulóidir a begurín stáil chu rétrá agus na chulainn cheanú ráit sa litir ón ar Chambers agus go tead réiteach go stáil chéir chuir a fichid a chlaig arú máireach. Sa príomh chuir chuirneamh gearó chúbla an déagail le príosúnachta ar an níor chóir Charlie Snava George Gibney 8,003 fís gaois faoi an tí gnéisí an ar chearr cailíní óg am leach lia sa 1960 agus 1980. Fríú cintacha a míúl tracháte a nígin dégus fi go chúsnaí faoi antí a míansacha dhéna agus a gúsháin faoi iret ag nú dhéna. Thg duine an mrá ar dionú antíara ó le pól cead a henna a thuirta neamh agus bhil sí go chuoin eile ar dionú antíarab ólas a thuirt agus go níostar lena gás. Sa bríomh chuir chairú le Bartláir go neamh gearú príosún síl ar Marcus O'Neill sé blian dégus fi gaois faoi na fórtaí Gillian Curran 6 agus daithead gaois as trabhór Bartláir go ghuachas a ghónmharú nara. Fríúí go nainig an urlara a deach Marcus O'Neill ar rádaí bhríon i gcáil Fortláirge ar a gúgad le féad gainar 2022 agus bhás si go gcuirid in dhé sin. Hénte an chúis dúnmharaithe a chuirmh na léim. Dúirt maítear Gillian Curran in jobh gur beganna an tíorma príosúnachta a gearú ar Marcus O'Neill le corm na féineáil ach chuir siad i gcuir a chinteú gur cúnar fáil go cholagúine a bhíonn sa fallaint go bhfuil forraig an baile agus nach níontar dearmad ar aonanna. Sa cuairt echoir dúltaíh cead gáitrúirí mharghar bheithí a borta dúnaine gan d'ardmhaicha echoir go dhéana na chinne chumisiún na mórshiúlta dúscairtéirean cead a thuairt go náirt arásteach Marshall Chí sa Bohor. Níor ghlacú le ceanna beag an na chéar argóin sa dionas níortas rinne na háitrúirí agus rialan chuairt gur an cinne a rinne comisiún dileathach. Dúirt dáistrúnaí thuascairtéirean Chris Bryant de Shíne nach féitach faráid gharrúidí geantar ar bhaile le leas agus sábháilteach do phobail. Sa náirthúirt a méal ferristeir maidin gurú siar go dtí dealúnte thugain an cás atá an tabhairt arraiste chuairt in le chascatarab Marshall síos borgar bheithí. Tá gur na fios a gúirt freisin go mbeidh dóthlain a thuairt ag an náirt arraisteach go phríomh chun stábalan FSNA John Boucher chomá le stáitrúnaí thuascairtéirean Chris Bryant. to go Dick and O'Brien, Limley and the Gustachid Guish, Nahulan Chola Bonagay,

0: os cuir chuirtú chibhré chun de chiúantar inniuh agus a cúsí an nónharú ón McCarthy, seaach mí na fiad cúis as páir chain na funseoige gún dulcanim le lia anas blianas feochain. Chuidú siar faoi chuineile agus dúh seos cuair cuairte as príosún fáirt na cruneachta ar nás físe dear dinte thugain. Wasa on McCarthy gwar chate agus friu harp mar na guche I gili chuivin gonda chirwantan ar garo lagavin na sauna gawile agus a kuig. Dier roch tran Selensky na hukrane na statien te chintu gudugan roj ar der has korek sakriv agus na hnansi chad anad funiv sa tiir. Rwy'n siach at cante cogar slondol a warsaw yn nath ffisiam. Dwrs y twotron gyr hwn tîf stosio'n lectrachys sy'n Ukraine, dyrach eich gwotron Tromferica o wargyrt gyr o sacrw dynt ydy'r rwysig sy'n Ukraine, gyr stopa dysg dyn o'n tîchau ar anodd ffynif y chile. Gyrr pino sy'n chyd fiele y Reid Bouchiker fwy i'r dyna trwy'r gaswr gwn warw y Charo Farnell ymlaag lia tri blenochain. Tás sé cúsí freisin faoi ansa dhéanana ar oibrí cuairm gasúr Leanne Flynn agus faoi mhirs gasúr agus déagúir a ansa. Lacan tinnealtóir Robert Petter blian agus leithead gaoi seánna go héirinn is beag dead na hiaráice neamh buíochas le rialtas na Hastráile na héirinn agus na Héigipte faoi na hiaireachtaí rinne siad le go mbeadh sé ná na hiaachta réis go dtíon tír seo slán sábhailte. Cwyrdd prison ar hyn agos ar holiach I lirs yn Iraq I gofilig sy'n hyn fwy chwys ni camelarachta trawr harla aynas fwy chondra fostiachta ydy'r colach tor sy'n gobyr acob agos bain canys na Iraq. Sgwyrdd maas y brison na mi mehaf na blynau sy'n caete ach ni roi'n caet ydygi o'n tîr ogol gwydyn ish. Zas nastro le gwchus ar Robert Petter a fwy cwni ar hyn agos ar halach yn ael ffyn y gondaros cymwain sa'n niach sy'n gwydyn Iraq. Dwrt lidwr Daniel Kinhen na ymlaen agos dahyd gwyish tala cyrra'r rhiol fwy fes dwrw bwyn cyrpioch ydy'r tochtola deg o ieri ffofr gofil sy'n cwydig agos sheola gai bran gofil sy'n siachtig gwyl tra gestig i'r sy'n siena a siog cawn rwy'n slain ti gwyl i mach ar bani e. Dwrt Daniel Kinhen os gwrna cwrtio cyrwyl y special dyn iof agos dwrt I lidwr Dara Mackin gwyl tra cwrtio ôl ys omlaan fwy gwa ysrchon ydy'r nosiwnta Fisrchon yn yr ffrihiw dwrtio Daniel Cynhyn niaf chyntoch. Wain cawna cwb le cyrwyl os ysbawn agos wain y cawna le le sgiwra erigyd y Dubai. Ronif Gwyrra gwrs rhonoch sotog yn London hasn yn iof gwrs hiol yn yr un agos yn astor Russell Brand blen agos lechyd gwys. Ta cwsni fwy eignw agos ond tignes gwrs yn y le ag sesio'r bam. Cwerni dyrtyr horle ydy'r na blen tog o nidig nach ni agos gofil agos ni. Tá cúnaí Russell Brand Americanis agus bhí bhean an ionachlis na rahanaí seo go dtíon chóirt London in neamh. Ceaptar go mbeir an tríal suas le ite seachtainí. Agus bhí na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta chun tráthnóna seo.
1: Nuaíocht na gaoltachta nis atá síle nuaíocht an iarthar gá léamh ag fólaí Brennan. Déanú cinn is náir chóirtí neo go ngéanach cóirlaí carach na gaialbhé agus cáir de chail Berlinge iarracht thiocht ar réiteach faoi naine sa tatrub faoi na crínta tá gá leagan na gaial Berlinge. D'éire le cáir de chail sa Berlinge cos go chur na crínta tá gá leagan sa náir chóirt an teach na seo caite nád fhí fisrúchan ar bun. Leagú riarhá crínta ar sraice talún 3.5 hectare le links derim éhain in nara agus thocrann chóirlaí carach go nglanaí na crínta rud amaiste sin thob as a mealach an mhí seo caite. Tá loch fechttas gan túrim gan dhéine an obair glanúchan seo do meiste bhór go chóirsaí cóhíil agus dúlra sa gentar áitiúil. Téictar go méid caintainna idir a dáich rám as seo go tean copal lá. Dhearbha caiirlach cholacht cultúr na gaialbhé agus iarfrío bhaimeanach chóirla carach na gaialbhé Brendan McGrath ag cruinniú go chun na cóirla tráthnóna go mbeidh cholacht cultúr faoi thalamh údaras na gaeltachta agus ollscoil na gaialbhé go lua agus go mbeidh dá eagraíoch sin a bunú cholachta nó. Dúirt Brendan McGrath go gur ar tús leis a bróisis seo faoi lár bhí na saona. Dúirt a chamá nach mbeidh an obair a bheith sa siúla go gcólacht nó i tíoch sálach ar an obair sa siúla ag ránóg aalaíne na cóirla carach mar dheagail cholachtaí poiblí in an iarrta sí yna ar wainwelle o'n Ewrop nach wyl ar ffôl go údaros átiwla. Tan fyrt ar y wyl sia corona leg o'r eigni agos gyrwch chyngu siad ben yna i atola o garchlo stasiwn Kent i gair na galifu ym mil lwnesa gyrwch sir fwy chyngal yr eist. Honi can fyrt ar ta 6 minus fi agos 5 minus fi gwyish os corona na cwrt y dwychi yng ngale rhi nasg ffisio maden yng ngaw. Dwy rŵ leis ym rehef John King yng ngaw gwyl ar ffos reitach leawr na ffinisio gwn chos ach nach wyl sia criach ni ffos. Tio cwt yn fyrt ar os cwrt cwrt

0: an le mórach agus cuir ruil chláinnacha hís náfring. Ní bhéon tóras atáach. Is féidir sian tú sa húrt maha grítara gon chárnach crí. Baintrach bhíon mar an Macháin, Bertinín, Drifarháin, Garchlan a gláinsú de ríist agus gwaelta le leis. Agus sa crí sochríide homasí chúlan, mac le tamvicil chúlan agus le meagí gárach nach maran as a lec le til mór a was a Reading Hasna, bais a gáhóra a dacha wíntide ar a lec on 16.8 nún na marach. Léir afrin na sochríide a sépa le til mór ag maun leid a cédín agus gura rá ar vilic le til mór hís an afrin. Maran Bert Waclis, Garchlan, Trúdraur agus Bert Lár. Agus cuir éfrin le hánam mhaíon gheachtain sanúta, marín chaimína san ardmhór a bhása Medicá Caiciseochan i sépal chiil chiarán ag 7 trúnú na marach. Agus bin aga nuíocht an iarthir gan láine.
1: Nuach de deisgirt a leibh ge conal ó cíháin. Daoine íasachta a sebeag nach duine a scacht siúr atá chur iartas isteach ar thethe sóisialta gúnta chéirí na leantasa sin de réir na figúrías déarnaí tá chur ar fáil. As chávíle chéirichéad agus 82 éirtas tá déantas chúnta é, is ó réigiún ach na méachta na hórpa ón mreatan nú ó héra eile se os ciún fehna é fangiad de na héirtas. Tá hentas mar hérán na géirannacha fachta ag breis agus chá sian de na héirathóri géirí ach is ó héra eile is se alánacha. Tag an breis agus 80 fangiad de na héirathóri ó réigiún ach na méachta na hórpa agus chá dó fangiad ón mreatan. Befer a cursteach ar lán sérvísí san ar iesgirt ar an géad ín beogsa agus cuidhá dos dáit sérvísí na tíre a dul ar stálc. Seo túrisc ó cholum me gáilt.
2: Beg sérvísí a darach sír an chéad ín beogsa ag stáit sérvísí agus ibrithe ar náli publí in ngáltachtí an ar iesgirt, mar chud a stálc náisiúnta ar vahele hárdú páig is fiawsú cnéalcha ibra a lorgón réaltas. Páirteach sa stálc tá muint teori bunscoile, meanscoile is buil ile an INTO, ASTA agus TUI. Ifigí chórlí chun tá chiraí chorcaí is Portlarige, cum an altrís ban cáireach na héireann agus buil chear cum an siptú agus fórsa. Ní bheith leachtain dul aráigh na hinstitúdaí tríú le bhéal, Ollscoil Technoléachtain na Mún, Ollscoil Technoléachtain ar Iascairt, Coláiste na Ollscoil Corcaí, nás na Coláiste i Luana. Leis dún for láthracha ifig na nibracha poblísa gáttacht, ón an do bhlascéad agus tíg mór chuile í anáin i gathar gónal ina measc. Beg ní an rí na gáth do fós ar oscailt, mar éan lena globan na brich fásta agus an ngrúpa írscoile, mar le servisí taistil be chóras úmpar éir an fós a faimú, mar éan na bosna do chuid an nasc átúl TFI. Coraig na stálcine isteach go múr ar obar aimanacht na servisí sláintis níir iescairt ar sa iad, agus servisí nebhfránacha a gara calacha in ospidéal hrálí agus ospidéal olscoile chorcaí, leanthing na servisí pránacha agus riachnacha ar raig, an os cór leis na náilse agus scag ghealú dúáin.
1: Colm McCartinson. Dá leid ó fhíon méid airige de chatar ar folasí comónta talabhíochta na hórpa, bhain faoin níos mó ná tíhíle ó fóca gachfar a mór an éireann gach blion idir sa agus a bhlíon fethe teocha cethair. Bina thug an cóirlóir Níolas Catar fan na fá le fios a cruinniú de chuid chóirla cúnta chorcaí ar maidin siad a plé rún fe phleanna chimisiú na hórpa muoinú talabhíochta le bhálta a laidú fethe dó fángiad. Tá hocrigan cruinniú, scríb go dtí na húdarás chuí san Eoraip agus go náisiúnta i ggéalamh go bhagfar le bhéal na tacíochta mar atá. Tá iartas pleanála núdeanta le chóirla cúnta chéar chorcaí ag cuiste scríne gobnatan chun spás parcála a thógan tobar gobnatan ar an gleb i maila bhicíre. Tá sé berta leis go guiste slíisteach tamánas casanú a thógant le go mbeidh rochtan ag bhehiclaí ar a láthair. Turfer onna dehe ongólacht Americanach striker a gorka gos kór na kúrta dúhí a manisran na kóran er an nara lá fehed than vísa agus e molta ag stúra hór na nung chúsiv poblí gudóg for kás kirúl madir le hachtra in ar kailach dine a vi a gobar a munarchon an kólachta ar an garag tóhel. Kailach Jan Murphy a vi blian agus daha dís och na kán na bulri di jaska gortehe a fórse san achtra na brán na blianna fehe fechi. Tá fisrúchán déanta an údarás háhálteach san ná dibre ar a gás agus chuireach túrascáil an údarás fehráid ifig na an chúisih poblí in neire fór na bliana secate. Tá cúnta a chorcaí ar an láthair taide agus déantúsaíochta is mó atá ag striker las mó do stáit anta a bhericha agus munar chuna co ar sé thíomh ar fad sa chúnta má chrumas san áireamh. Bhí an tunna do ghaoine fásta le the Mjörklante Kosh Dalua, Lovely.

0: trasna a dúisgart chorcaí i clí le nócha ceir fangéad dos na réalcha agus na códiúmpar nóair a thug cigarí an gomisiún meorthlánte a gcuairt bliantúil ar an nunad níos luaim léana. Tu gocha méid san le fios a dúrascáil na gigarí atá fáiltithe maidin in nómh. Tá impliochttaí ag an air chéim taíochtta a gorcaíine de fphobal na gaalteachta agus de inmhúnaíocht na gaalana sa cheantar. Sin atá léirithe sa túrascáil taide ó chlóisin na tróide ó bhíal an phobal, a seolach go hifagúil déhíine i ggócháid in áris phríanan i mailnar téraig. Seo mar láir mar í hiigh ar stúrthir éirecht chorcaíine ag an ócáid.
1: Is dóm go dogad na tuthaí uirlis doing, aber náíre tá annach chuid an a bhí rólas hena héna go. Ach tá se annaáachtach doing an ólas seo a bheith chutha láthir go gar múl agus le takeíocht olscoile, mar tugann sé uirlis doing do le pléiles an réaltas do le pléile politicóirí, tá san annaáachtach mar tá pointí láidre dénta ce go gatha mídne mar phobal díú ortha san.
0: Marí hiig. Tá cána denta ag an gcóir leor mí Michael Lean fina fáú chiaí a dhéireachtaí is go éan muinte bailí haig agus an ceantar má gúirt ag meid ar an óolalas fé cad godíireach atá atáú leis an choras is cen. Dúis go éan déchéad íon se caiin nó cheartta aine tá chur fuha mailí haig agus an ceantar má gúirt an tuisce ionscon na húsáid mar gribh túair cí feachtacha gribh deoteach take ar ghine tréistóh an tuisce ceanna a ghil. Dúirt an cóirlóir líon ná raibh éolalas eile feachta cóhain agus ná raibh sé seo sásúil a ghin. Bhí seaca seachtáthir ráalathe nóspidéal olscoile chorcaí sin de réir na figúí is déanana i fáiltíí chenuh ag an agraíocht náisiúnta baltrí agus banchairech. Tá an na figúí seo agus feimnach na seirbhísí sláinteag túirt faláirmh go bhfuil ragad ranna éigendála na nóspidéala gorcaig annach nóthach agus i ggéireigh ar ghine gan freistal ora mór bhfuil práin lena gás. Tá chéf si fada fehef adúr a sgú ad nospidéal olscoile chorcaí agus an nospidéal na trókri. Ír tór ghíine, las a vint as na 100 mion ghortihe nospidéal múre agus a mála nú dola dangvál lena nochtúr tailig nú lena gogus gór más ká. Beg éanacht postna agus tréáil ar buna mórach máthrúmar mar chuid de heachtain na bostanna agus na scilanna a táreachtáil i mailte áirithe ar fud na tíre ag an acdraíocht stát in seo. In óstáin an chaisláin ar maiile a bheith sé ón na nuchlog ar maidan godíanathe na chlog. Tá fáilte chuig teachta dála finnagéil John Paul O'Shea rimis an ócáid agus d'ir sé go gerta aine go bhfuil deisna nua fostaíochta nó tréála a riantanta acu buala isteachán. Socrathe socrade. Socrathe socrade, Sean McGarlt, fear pósta, Ráblíon is chéir fehead ó Stevenage Sasna agus ó bhharan thir bailnar téir go ghuchas. Léifar afran na socrde ar chur peáin bhí gealt i sápéal naibh hiilde Stevenage ar lehoté sé tí ar an aine sa chuún agus chéimfar a chorp in na dhéag san. Mar an na bhean chéile Eileen a bhirt in aon agus a dáileg siúd. A bhirt de thóir, Mike agus Jim i Máran a dhi fuair maríon im lá clia agus gaalta eile leis. Agus socrathe socrade bhuiris í éilithe Maras Healy nó Sandy mar a bear a thinéad ón meil sa dangan. Léifar afran na socrade ar ar haoine ag a chlog a sápéal muire sa dangan agus chuirfar corp Sandy Healy tééis an afran a relic bhail an bhuiilin. Mar an íthir a ghilta agus a chairde agus binigibh nuachta deisgirt don lánemh.
2: Nu jak ta tveskir cha lewik e martino fari vi krinu tarva agus dohasa a new modular shirvishi dochan erin war der cha kolar kondai denis magri khas stuter shirvishi egen dal in the kolar kondai gary martin agus in priwa fika dochan michael scott le kolar kondai kan play anywhere etiche vi partis in shirvish dochan erin the land Dúirt sé cóir Dennis McGee tráthnóna go bhfuil sé dóthas anois nach mé airtheabh ar bithead a tíirbhís a gas gur sin cruinniú a bhí acu inniu. Dúirt sé cóir i gceantar bairtis na nglianta na 19 is na háirithe a bhí bártaí a chur bhaim ar an nalan agus é luaite go raibh deirú le cur le dhé fost íocas a tíirbhís agus ní raibh sé gceist ag an chóirla iad a líonú. Bhí na cóir i gcuirí go mbeadh cadaigh fear an bhreacha dóite na nalan a bhí le hairic an cheart lena inniu a níor tugadh in cad sin d'éifa. Hannig medu de fihef and gates and level pass, Sarreta Kigarakta, Iranag Mjortlancha, Orlan, Nature Canon, Le Yevi Yug, the Rear Turiskal Vientulin Commission, Mjortlancha, a false shoe.

Gemeni Diri, Barbara Lib Trinona, Ed Chlar, and the Wogri, Trinona Dallon, Nert Fogri, Divina Enincha, Osmahod, and Machagasulam, Guana Shiblinish, Edisha, Agase, Bullet Nahuida. By Fogri and Yerid, Am Rib Fuchan or Secondine, Fogri and Tushkirts, Agase, Fogri and Jeshkirtsen, Hamakiana, Agas Bay, Rintolish and Ed Chlarhi, Avisla Fekal, Ed Tijikahed, Trinona, Agasano, Rintolish, Ed Chlarhi, Avisla Clushal, Ed Sarshuncha, Chomacéan, agus ma bhíon an ócra agaí míle fáilteú ba bheith gluchairn an teagasla ó lunga hína ó nícholgad maidin go dtíon cúg tróna ag an bhir cúganáid sé sé seach de seach nó chré réfast sheola ein chuig RNG ag RTE.ie. Sí nibhirta acu ó dheas i mála na ngáil be se banán bheith gluchair ar an sinnic náid sé sé nui i hían Cúga cúg, hían a hían na cair. Agus ó hua sna deri bega bese banan a bheglech ar a beg nád seacht a cair, nui a cúga trí, hían a dó, a cair, agus sna na bali, le gala dengwa lin, mar derme a olún go hína. Cúra me tús trinóna le fógrí a nérhid agus cúrsí cairúchas dasach báire. Tara chuiga chuiga chaste farbara rasmuk, sí séra karan grú an tédigid an techtansa agus jó sí seachgéad nícha cúg euró agus nóla ní húlan fóid dús an díltóra. Tá cruniú agrithe ag tiantan i gcór le banú le de cédín arúmárach sin an ceúla déag le plé a dionna ar na himplachtaí a bhhainan leis an beirtais atá sa ráitias náisiúnta pleinála go hachaí na Gaeilge. Ben cruniú ar bun sa siomra cruinithe ar chóil hépeil an chruicin sin gentar inrahain ag tasí ag a hachta chlog. Tá post lánaimseara ag nuilan Little Stairs i McCullin agus deirtar linn go bhfuil fitech leibhéil a cúg riochtanach gan fast seo. Tuile eolais le fáil ó bheagaí nó gin má linn se barab ag náid a nui a haon, 8 a 6 a 8, 7 a 9 a 8. Tá tí chaan ag lorg freistalíthe le gáil gobarin sin ag an tíir seachtainna íine go dúnach taráte agus carbheith os cíon 8 mlíana déag le gáil gobarin seo. Is féidir de CV ágáil a chun sin tí chaan ag an tíir seachtainna nó a cheola a chuchaig coinsbear ag gmail.com sin coinsbear ag gmail.com. Bei maidin chefi go rehab ar bun an unad acuiní chasla ar an tríú lá go bhína saona ón hiine gur maidin go dtíon haon. Bei ichhe Arnain i golaiste cuimhnacháin an fírse ar bun de saharan an seaachúla déag de saharan se thugain tasí ag seaachtalog trúna an tsinnagus bé taspontais ó cheoltóirí ó ghamseoirí agus óraníthe óga a bheitsa a ghlacapáirt in nireachtas na saona i mlíanach sa scearhain sin sí 19 chustula bheitsa na bennatí an trúna sin agus fáiltúrimh chalagana agus deirtar linn go mbeidh sólaistí ar fáil. Úl deacrachtaí nó feibaníad le a chasa má tá áine Nic Connemara ar fáil chola de mártanis bín sí nunad leis an spitéil is féidir gluocha chorára le cuníanna má línse be ar náidana í hían cúga cúga trí hían a trí a cúg. Bín sí chola de cédín agus de saharan bín sí gógaslan agatá ar gerún rúa agus ifir in tseafarsin le bheith gluochara. Náidana í hían cúganlaí a cúg hían a cúg a cair agus a deirtar linn freisin gonionan si cuairtanaí baile ifir in seo dhé go áine náid a chocht a sé dó a cair a dó sé a chocht trí a trí. Tá árasán le ligan in Nella Cante na Spáine ón fichiú lá gan bhí seo go dtíon ceú lá go bhí na saona. Tá rá thiomar colata an agus bhah sé felúnach go cheir tá ráite. Tuile eolais faoin árasán seo ach gluoch choréir 98, sé i hian a hocht, trí sé a dó a nui. Tá rá hárla díalanseo, haionde i hiana de gon bhlíon rávíle agus a cairdéag agus haionde IX tríocha cúg gon bhlíon rávíle agus trídéag agus testais bóir go cean bhlíon arú seo agus tuile eolais le fáil 98, sé a 8 a 9, hiana cúg
nod she. Volkswagen Passat, Gunvlian Ravila Gazade, August Testis Bohud, August Khan, Rondata Edgar Shafershin Tarata. Tilolish, Nod of Hocht the Shacht, Shacht Shanley, a tree ado, a hocht a tree. August Sakar, Gundina Toyota Corolla, Kan Derug, Gunvlian Ravila Sadola deal, August Testis Bohud, Blena Lesha. Tilolish, Marlin Chip Ed, Nod of Hocht the Shacht, Ked She Hien, Kugido. Shacht is shacht. Agus e derig an thrasha ma ta amant web ta amant lahe tine le diel egin teisha. Nadach ochta shacht, she edo ihean, shacht she ihean itri. Se nadach ochta shacht, she edo ihean, shacht she ihean itri. Agus sinu wilga ogri an nirhid trinona a lochta ishachta. Gohomad chan kiolinish, shadad poka kairin cha agus nelin focht.

Sinead Pocacair in chin Páraco sé agus Pocacair agus Nelly an fócht in chin agus ní no me déag gon seacht agus setú géisecht le chlár na Wógrí in seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Fógrí an túisgirt atá amanis gan dhéar seo agus sa cuairsaí cearúlachas bei bingo ar bun an óstán an Mall Roy Woods i Márach tá sí ag leabhseacht agus 2,300 euro sa bata áir in chin le grúchtáil in óstán an Mall Roy Woods. Tá falluntas scéim ar feh bliana ag gonad Naomh Páraic in nóir deirtar léinegus a catú a bheith ag fáil liontas ó intro le bliana nós tarráte agus má tá tuile óolais web faoin scéim sin be se bana an gluoch a choir náid seachta céir nua cúga trí dónaí a céir a nuí tar mar raibh nuhar a ríist náid seachta céir nua cúga trí dónaí a céir a nuí. Bei Cruinniú Poiblí an anad Naomh Páraic féchant le club na glufi olimpacha speisialta a bhanú an sin go na cantair ó Letter Vic Awards go dún finnachaí a bhanú agus bei an cruinniú ar bun arúmárach de chédín ag leabhseisecht tráthnóna. Rangan sláinte agus fulláine ag tasí anonad in chin ar a lún anonad Naomh Páraic tasí dealún an nuiú la déag gan víse ón sé go dín hocht agus maire na rangan sláinte agus fulláine seo sé seachtaní tá rátilín. Cúrsa súhirachta ba sé sin ar bun anonad pobl waca rátaí in chin tasí de híine seagann an séú la déag ag i híineag ar maidin má heas an tuile óolais nó matatú gur chláú ba sé banán a sinína a gála teanghile osín ag tuismóirí .ie nó tá ibhir an teofar sin ó náid a hochta cúg dó i híana nui 8 nui dó seacht. Bei cóisir na sauna ar bun go gasúr a hála pobl bhaile na finne ar an aine an tríú lá fichid gon bhí seo an cúg go dtín seach tráthnóna ar chostas dhá euro agus a beineart damsa agus anú bei na milteáin freisinán craic agus bríon sin ag na gasúr agus bei campa eile na sauna dhá reachtal chumá chéanna ag i gcoist forbort pobl trí bhaile ba sé sin ar bun ar an bhairt an seachtú lá fichid gon bhí go gasúr

0: Tá thuglén go ís agus ní sinna agus thosáil an campa sin ag delog ar maididin go dtín trí tróna ar chosas 10 € tarráte agus is mar hestan tuile ólais web faoin campa sin be se banna gglocha chur ar áine nó níthe a rifostaach reice ólas ag Farbert Pobble tríhile .ie sin ólas ag Farbert Pobble tríhile .ie sin áine. Tá onad coslocha CTR sa tóir ar bhainisteoir generalta agus sin spricátanis na de híine se thugan dáta deire na spricí an sin betúnáanta CV agus de letterchlódaí i cheola chuig onad recruitment ag gmail.com sin onad recruitment ag gmail.com. Agus sinna bhfuil go ócraí an tuaisceirt sa níos tróna a lochtéisteachta tá sé anan sa chóta médíag gan seaachta agus sé thugamid brisibeag fógraachta.
1: Cheap muid a gáin i gomach sé go mai in éistiú i réadmhaoin, ach dág an chéirchéim airgadais i bhícha móra mílteacha muid. Scibún tochaí a bhí á tógáil ag an bhain thairíthe.
2: Ní gága méalach bhícha gach pín dá bhfuil Síria agat. Is féidir le seirbhís dópainachta na héireann gníomhaireacht a neamhspláth Realtais chudú leat do chuid fiacha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa aríist. Chuir tús leis an géad chéimeanna agus téchaigh backontrack.ie.
3: Tá aistrú na héireann go tabhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuirt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na héireann ag iompar inmh na héireann.
4: An bhfuil tú ag foghlaim na teamána? An géad lá de bhí na samhna 2026 ba rialacha nua a bhaim de thalamhóirí ceadúnas foghlaim óra. Ní mórchaid feheis tuirt faoi scrúdú teamána sa dábhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas foghlaim óra. Héis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn dhábhlíon, ba ar tús a chur leis an brosés foghlaim teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir teamáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas iomlán bailí teamána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarásom thomháiltacht ar bhóithre.
5: A chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gom díobh, deontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ag glóir ar an rádio, mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht do rialtas na héireann.
6: Le drop and go parking ag Airfort Valley Óclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Turhi mwydna arad on chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uskulte inish sa doch riachfurt in ake leis na hetulte amach. By the chor re agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
0: Tá sé trínú médí gan is gon seach agus sa gaham túúla ar ócraí an deisceirt. Ba bingo mór ar bonna a hala sport a anna an scáiln sin de dúna se hagan ag tasí ag a seaachta chlog. Osclófar na dúrse ag leise sé tar rátalin ag spaití agus cefi agus cranchar ar bon an sin trúna. Tá falúntais ag cór naonraí na Gaeltachta. Tá siad sa tóir ar bhainisteoir le gal le gobair nónad tacaíochta taillaí i mailin airteirí in sin agus sin spricáta gan fas ná an cearúla déag gan mhíseach sa agaí bheitseoltaigí na siúr go civilnaí bheitseoltaigí ra bhan cúgachlag tróna. Tá siad far sin sa tóir ar aibrí nuolaine chomáchéan agus ríis sin cearúla déag an spricáta ó sin agus far sin tá siad sa tóir ar fríomh bhúntóir le gáil a gobar an sin san ITT a maile an airteirí agus tar mé ríb ibhirt a ibhirin seo má heastan tuile ólais web faoi na post sin nád dó sé ceir a cúg nuí a cúg a cair nó beisio banan rífas a cheolach ag Joanne ag cnng.ie sin Joanne ag cnng.ie. Mar chuid go éag se na híine bei Jerry O'Byrne, Bernie Fodd agus Pauline Scanlon bei se da hala pobl wail an skellig in sin an séola déag gan víse ag a hocht a chlog. Bei Páirc Rinn, Magdara Ó Fualán agus Rory McCarthy bei se tan anod cultúra de híine se chugain ag a hocht a chlogan sin chugiró díag leagalisteach acu agus bei Cardlon scríbhnóireachta ar héma an dín seanachas ar bon ngéaltacht chorcu freisin de saharin an carúla díag carúla fichid gan víse agus bein Cardlon ar bonan sin an dó go dín cúga chlog agus anáisce Tarotta for Shin Shin Cardlin, Shreenorachta, Erhema on Dean, Shanachush, Ngueltacht, Harkai, Agus Bay, Livina, Somalia for Shin, Ege Magella or Reardon, in Chin, Beshin, Erbon Amarach, Ege Laushashacht, Agus Eshin Neshke, Chamakiana. Agus sin bhfuil go ógraí an deisgirt in is tróna a lecht éisteachta ééis sem mud le rinsla chláirichaí a bhín le cloisteil ar is stáisiúnse ag gahanana seaachtainna sé dí Johnny Gaida.

0: Ah, mara xeli mudi federa mushir mandalu de bimish.
1: Ani mara xeli mud. Qama hasa tini tam. Niyek to galu yxuni beha. An teta tin ka shei ka se tinis. Ah tena xul tin. Ah ta agli gin ter gul she tin. Ogsa ta gena xulugu ne le tin agin chot kal she tin.
2: Besha skor blien emir fovdim liana. O wasa an dramadod an tashdod ag zin fila umratsach jani xulwai ku kushtala. Esni krigaina nindruan. Tuur cuid go hihir Johnny Chorwaic chun cuimre in seir RTÉ réid an Gaeltachta, nuair a chrúlar an drama radio mar chéile muid, chuilid a lún gan olaic ón teachtú lá go bhí Van Fóvir, hééis a dóchlog tra lúna.
1: Bhí hi sa cinnte nach nach sé tí mar a cúil sé chuí a sa bheith tí.
3: Go hamuid chun ceol in is go níor seo a lochtéisteachta, sa dí Sharon Shannon in teach agus an Londoff.

Sinny Sharon Shannon, agusa an lán dóvan sin ige Sheila Rowan. Nis cahamhaidh tú le Rains gan na clárachí a bheith le feicil TG Cair Tráthnóna. Is gur Rowan ag leabhar sé seacht GAA fiche sé bóg fúinsí CLG ó chríochaí na glob ó cheann na tíre sin ige leabhar sé seacht. Ige leabhar sé hocht Armelli ag Celtacha a bheith le feicil TG Cair. An sin ige nuachlog éire agus Tashtil a bheith le feicil agus a díofar ar chórsaí iompair agus Tashtil inéirin inné an dara cogadánda sa gláir seo agus bhain Harry Ferguson cáil mhór amach mar gheal ar an aru as éadan a tháinig ar chórsaí ferimóireachta go bhhar a chud tarachóirí bit sin le feicil a TG Cair agus ag d'uchlog mo thiad agus mo thuaidim chlár 60 cuairsaí rathe ina mbeidh daoine óga i lár an léanaí gá chur a láthair ag Cormac O'Hara agus beidh cur agus cúitimh faoi mhórcheistena an lé inniumh ar nós cuairsaí tithíochta intleacht thiarga na meánthó sealta andúil agus cuairsaí polaitíochta agus go leor eile sin mo thiad mo thuaidim ag hín deachlog an nocht agus an sin ag leabhse an scannán Bridget Jones's Diary bheith le feicil scannán an nófaí bhean sna tríochadaí atá i gcéirí i héana ausú ar a chuile a bhealach. Agus sinna mochrás a trát sa trúnóna a lechtéisteachta tá súlam go neachan chlár chun teirifra chuib ón leabhse sé nó mar sin.

Nancy ní chostela libanis fwy chan nŵmed gulia le scoin chiol agus na noran ar a glár ciolbín o na bain aga meis a nýchlog thra a mei Johnny Heide lib sa gair o nýgazín hini agus leis a glár an borga Nashville agus scoin chiol tíra ag joib

Balagari agus war gaid fáil te seachadí clara lecúl bín ó na bána agus nearcúl agus neartóra námsaríb i ríste nocht idir seo agus an naíochlog. Súlan gwaan na siblom agus anu súlan gwaan na siblaniw as clár na híche nocht. Sweet leap changwali in the lum, egg never takes, cookie hen, cookie cookie tree, no hot caran, the hot to hot, and never WhatsApp, no nod, hot to shot, nod, it's she a do, cookie cook, a cook, a cook, no short reef as the cold bean, egg RTE, punk, IE, agus no Tommy Jenny on host shelter freshen, or Facebook, at Instagram, agus edX, so this is Fade Leap Changwali in the lane, egg and bally shin freshen, agus sulam, edenos, companionship salsa, as a goal, agus mudigal brano share in a shiri. Nacht agus muidir réiteach gon cheolcharim bheo a bheith ar siúl sinna chuide cédaín se thugann a mró gaisil mún a gon dé ábair dárn agus se an dár ceann gon na ceolcharim a chi a dtíanana ceúra ar seaachú cúg blian go choltas ceoltarí éan agus ar chéad blian RTE agus sam muidir súl go mór le ithe bhrá ceol a bheith aanaan sin a brú barú. Well, by an banna céilí seo léin ar an ordan sanna chu de cédaín se thugann beo am rúm barú agus seohéad banna ceol an charraig a CCE bail an chumín a dobar dárn agus segan siad le chéile san ina harbún an sin le ag cleachta dhéanana tá ceoltarí samana as dobar dárn as íháile agus fearmháin as condé an chláir agus ba siad léin mar dearma Cílan McGrath ar Uosca Ceol Sarah Burke chasan tar na drumaí Cathal Slattery ar Fiano, Erna Flutany, Luke Maher, agus Roisin O'Connor, Banjo, Kieran Slattery, Anidil, Moret O'Brien, Edmore O'Connor, agus Seamus Kinsella, agus Eric Gansertine, Farchan de Chloed, Colum Brown. Well, hasshed ag gomortis na gmanni keili sínsir ag flakio na heirin fiche sé a meil ferishte a meil óna sa siokaita agus is siad a hug lahob an dara hát sa gomortis agus eishna muidin charnis lahob mara hasshed sa gomortis a tasi mach leis an warshal in chin na port garn vipa agus a kriachnu le rílani banna keol an charik.

Justin Chin, Keelan McGrath, Sarah Burke, Cahill Slattery, Luke Maher, Roisin O'Connor, Kieran Slattery, Mairead O'Brien, Aidan O'Connor, Seamus Kinsella, Angus Cullum Brown. Marshall Inchner Doos, Neil Antidalam Gun Warshall, Achas Doylung by Keelan McGrath, a Chummy, Holomuth Harford, Neishin, the Rakes of Clan Mel, Agus Dober Man's Wallet, Kauna Chum Frankie Gavin, The Swan on the Lake, and Cordon Vipa Holomuth, She Paddy O'Brien, a Chummy Shin, Agus Shirn Shirn Shin Le Roril, Sheehins, no the Black Eyed Sailor, a hook the Redigation, Agus Kionle John Brady and Dora Kion, The View Across the Valley, Agus She Roisin O'Connor Arno, Garanin, John Brady, Agus He Casa Ediv Luton Chin, Leb Banna, Kiol, an charig as tabar dárn agus sé. Mu dit nóga mór lei a dhecal trúnóna de chédín agus slua brá ceoltarí eile ina másc agus muid beo ó brúbaró in sinna gasol mún. Well, ban brána muid sír ar tíla ceol hánic rúid na blianta agus sé cólta sa ceolúra seachta gúg blian tá rúint tafid in seahain a dailse siad ar chlúiascu agus ar fát hiarníní chamála PC hafad muid teinig na flanní ceol idir seo agus an nai a chlug. Bernadette Spain, tá sí géisteach linn tróna héin agus Paddy Spain in sinna gondé i bháile agus tá mé cinnte gur haine an banna ceol in sin lehub agus go bhain siad fíor sása as bheith géisteach lub. Aile Nicky a géisteach mise a géisteach fásta idir sí an daoine rite go pan deas té agus briska nó hó. Cleacht a cóid amárach. Sin í Aileen aquí, ná laga déhú Aileen, bánag víns brá meirach gónni agus a víns a túr clóisgóin chola sanóna. Gillian O'Malley, Lynn Freshen, Ben Weo, tá Liam F. Jones, Lynn, Anne Cohen, Raymond O'Melia, Carmel Gunning, agus Des Blessing, tá Bernadette Derma, agus Paddy Spain, Lynn, agus Bíd Nancy i Rochrún, Lynn Freshen, agus McGrath Music. Iad hain a túr clóisgóin sin at mwyntir McGrath, Gillian McGrath, agus a cúladar ar fad in sin a gondé Hopper Dorn. Oran na chlosis mai dinis agus siad oran a chas mór a chómann I chonacha as a glán mór ar garún rúa agus I ar chomchort le cólta sem lean 96 dó. Sjólan na gána.

Mar a chóman ní chonach a chola in sinar dús agus seola na gána in sinnecha a sin le fáil éiad adchéirní na chóoltas ceoltarí éan amach agus annig sé sin amach sa mbíon nídeag seachú dó agus Bunny Kate an tedal a bhíar agus grúpa ceoltarí óranig agus daimseirí thug cuairt ar chompórt sa go Mericá stóilim an bliant sin agus mar a chóman bannach déilethe ina measc agus ná as a chas sí seola na gána. In na díon sin chuilim muid Noel Battle a casa an orgán béal fear bhfuil go leor ceolcastaige agus go leor críomhachaí ile éan tú cí leis aige ar an orgán béal. Tá chean déag acu ar fad. Agus sa múlan ceárca Noel Battle agus cloisean muid ar nó go minic inéanach le banna chéilí rachonra a gan déna hir bhí agus inéanach le ceoltarí éire. Chuilim muid the Old Resting Chair casta in sin aige ón taifead a thucólta samach fhín teideal Music from the Reeds agus inéanach leis ar an taifead áiritin tá Brian McGrath a casa ar an piano agus ceolán deas ag Noel Battle agus cloisean muid píisín eile bhaidh ar báil. Seadan is píisín ó hafad tháinig amach rinnt bí an tochain freisin ó choltas agus grúpaid seo ríiste thug cuairt ar Mericá 1962 bhí Antoine McGowan ar vidal, Páraic Glacan ó Paddy Glacan ar vidal a hain, Paddy Ryan ar vidal, Fear amhaint sé gatan nó le reachta na comórtaisí cóoltas agus scoléig sigus rudaí breannam lianta, Paddy Ryan bhín sa géisteach lín in seogur réalta mathú Ferdi, agus bhí chlára go hain ar Midwest in sinna feb lianta. Donald Jabara ar a bheit ag mór agus Patsy Hanley a hain ar a ag mór. Deirdre Collis ar a bheit ag sáin agus chasa tí nead ag mór freisin agus go dibhan chasa tí an busca ceol. Sean Seary ar a bíbalin, Joe Burke a hain ar a musca ceol, Paddy O'Brien ar busca ceol agus Charlie Lennon ar fiano nach bhra an grúpi ad go dibhan ceoltarí gan sco in sin. Seo iad a chasa Kiss Me Kate, The Green Groves agus Buckley's.

sinna Austin dá a cholamid in sin agus etne ní ronnala éir an glórseach agus de Liffey Banks agus de Green Mountain a cholamid in sin. Well, cordon fi pavidó a chlisis muid in sin is Carlene O'Neill sa thana matára geoncha agus siad Paddy Glacken tala clostel in Chervidil agus Paddy O'Brien ar muska keo lechan lakan o Charlie Lennon éir an Viano agus seo a dí stion vat hiernín from the homes of Ireland simlein nidig 62.

Paddy Glacken, agus Paddy O'Brien, a chwala meidin sin, agus Charlie Lennon an a dantho am leana nidag siachtu dó, agus an quarn pí pavrawishin, Caroline O'Neill's a chwala meidin sin acob. Tamás amadín, tá sé héin tar cloisgan tránóna, maithú hamás agus súlein gúil túga má tránóna agus bain sása as a geol agus muidu gáil siarfríd na blianta agus tafid ar rinni muid héin in seo ag flannaí ceol ar rinni blianta chamála PC ó adhér níní agus fáilsúchán eile ó holtas ceoltarí éirin agus arnú iad a ceolóra 76 blian im blianna agus radio éirin a ceolóra 100 blian ar a bód agus an ceolcharim Bheo an snihid cédín seogin ó brúbarú in sin gasil mún a dobar dárn agus sulam. Go mé slú bra bailisteach agus mé se blin bio gon cheolcharim áid sin. Seo hiad John Regan in iar seo agus Patsy Maloney fear na flúta agus sa mhí fleir thug siad cuairsta go dtuibhin agus thug John Regan arnú agus Patsy lóp dúisianaí a runam léanta freisin ag comórtais phleanaí ceol. Ach siad ceolachas siad rúine beo ar a gláir ón fleiceol na héadan sa mlíon 2016 in dhéine se gan déan láir John Regan, Patsy Maloney, Jerry's Beaver Hat agus The Bride's Favourite.

Andas, holamid Sean O'Shea in sin dús agus sliab na man a chas sin sin rúin agus sin chasta an tafad dór tegel idir hán agus nó agus grúpi le kóltas kóltri in ianach leis agus in vlíant sin rovíl agus in lí dún an tafad dór sin agus vi grúpa ekos verden rovíl agus in lí in a hanta porig sinnet ar bíbalin níaf den míd ar a glósach Catriona Sears ar a vidil Darren Breslin ar rúska kjó James Duggan ar a vigil, Humphrey Murphy ar a vlút, Aoife Green ar a gansartín agus Owen O'Sullivan ar an manjo agus siutsan a vítor tínlacan an sin go Sean O'Shea banach délis. Agus na iesin, vi mwyd a geisach le buscadórach an dé límri sin a Páraig King in sin om lian gá vile agus a sé agus Sabina McCaig gá hínlacan ar a glósach le The Morning Mist cán a chum Joe Burke, Morning Mist agus an sin cán a chum Eileen O'Brien, agus Eileen O'Brien's a hochtar ora. Well, seo ha Anton McGowan in éra seo, agus fidil ar gan scoharnú, gomínic chug seo thoras le cóltas, eistu muidin seo leis a casa cúplaport, The Old Favourite, agus The Castle Jig, omlíon 1962.

Deirdre Collis, Edivant Augustón, Inchin, agus an dóharn fípa, Sean Ryans, cion a chum Sean Ryan, agus O'Callaghan's in the yeshin, agus bu yeh donacha o mínachan a chualamaid damsa, Inchin, agus nach mo wawai I bannach de le donacha. Well, Sean is an grúpa chualamaid níos tuiscid, grúpa omlein nidag seachtú dó, agus Anton McGowan, agus Paddy Glacken, agus Paddy Ryan in Sean is an ríst an a fidil, Donald Jabar agus Patsy Hanley ar na flútaní, Deirdre Collis, chualamaid díach an sin, ar an blúd sa rafadóig, Sean Seary ar fíbalin, Joe Burke, agus Paddy O'Brien ar na busky ceol, agus Charlie Lennon ar a piano. A Fig for a Kiss, agus The Kid on the Mountain.

Tina Noel Battle ed an Orgon Bale agus Brian McGrath ed Biano an Skolade agus Keol Singlán a Cholamid in sin. Julian Mac Skolage hain lein Trinón agus is agrith war I Colta Sidirse gormahad. Julian Mac Skolage ed geistach lein in sin hall Guilford is sasin agus ma ta ein an eile gair an tachtarach da Keola ein cúgi hian a cúgi cúgi trí no hocht cairni a hocht a hocht on a sé chonde an a vir WhatsApp naid a hocht a seacht naid a trí a dó cúig nú ceolbín ag rte.ie. Tug mé de reis ag Sean O'Shea agus Oran Dóchais an tan mit ar an óran seo. Agus ceoltarí gá hinlacan tá Nadia Markey ar gláiseach, Páraic McGovern ar Bíbelin, Niamh Varian Barry ar a vigil agus Evelyn Healy i hén ar a vigil. Sean O'Shea.

Sina Sean O'Shea, Chola Midir Dús, agus Casa Oran Dóchis in Sinrún, on tafad Edir Hán agus Nú, Nadia Markey, Pádraig McGovern, Niamh Varian Barry agus Avelín Healy, a bhí chó hinlacan, agus ní isin, Chola Mid Ceola hafad Muidig Flaceol na Héden, chó Víla agus a seach déag an inis a gondé chlóir. Chola Mid Colum Slattery, agus se sin hug leis Críf na Héden i bhlíin sin ar Mosca Ceol Sínsir, agus ganna a chochmian na déag, agus I gdahar Nile in sin in the hanta Irvidil agus Garrod McNamara ed an glórsach. Ed a mair chlór a bhí Garrod sa casa. So mi sin úr lís a casa stú Garrod a ni vreid a mair glórsach fósú a peid a gúl tún anige gudifinach ed a mair chlór a chólamuid Garrod in sin agus na pórt pódín o Rafferty. Leagam brown sin go fóidín agus cónla Bobby Gardner in the isin the clear shout on Black Hole na Héden chó bhíle agus is seach déag. Well, should Bert Ladd Zoganish as a glochon a Gunamara.

Seana Agnew, a cholamid in sin, agus sí Sabina McCaig, a bhí gá tionlacan ed an gláirseach Alice Fitzgerald, agus The Gatehouse Maid, a cholamid in sin, óm léan chávíle agus a sé. Gómin siar an siarís go díon lídeg seachtú dó, agus Paddy Ryan in Iarisha, a casa Erividil, agus in ianach leis tá Donald Jabara, ed an Musca Ceol, agus sé Brundán Machachrain, a tá ed an Biano. Hofort, Ryan's favourite, agus the mug of brown ale.

Sin Sheirlas ó bíl a chhuilamid in sin ar dús agus óra hanana an seanana dóit in sin aige a sé an thoirí agus ní é sin chhuilamid éimar buclaí in sin as chun dé chorca ar a gansartín agus sí ar chuirt le cóiltas i cos a bhéir an chóhíle agus sa sé agus chhuilamid in sinní a casa the College Groves agus Down the Broom in sinna ceirt ar a cultúr an deas Éimar Buclaí as chun dé chorca. Well, siad fearr le bhí ar a torras céanna sa mbliain chóhíle agus sé seo ha Páraic McGovern agus a píbar a bra a Páraic balóíir agus as chun dé létra mar ó. Cláisiúmid in seo ha casa go poríl the first month of summer agus cut the sod agus Sabina McGeig, áhenlachan, ar gláiseach.

An chéad bhí an tauran at the first month of summer agus cut the sáid in sin agus Páirc McGovern a cholamid ar a bí bellin agus Sabine McCaig in sin ar a glóiseach in na hanta omlíon chóvíle agus a sé agus gudivin níl seawad ó hug Páirc agus Sabine amach tafad brá fíin tédil the Starry Lane to Monaghan in sin agus Kjol an deas acab ar a bíb agus ar an glóiseach ach sin hir sa mian chóvíle agus a sé scórblíantóchan. Na bhar sa cápósta inis arnú níl sam hain ar ar a torras sa mian chóvíle agus a sé a chur sé dain ar chéle nónacha ach tha kjol brá a chas acab i riab ó hin. Melissa Clark is chlasas maid in Irisha, tá sé gaile casaúin ar muska ceol agus sé Carl Hessian a tágá tinlacan an teir a bíano agus casa siad Gallagher's Frolics agus Apples in Winter.

The Boy in the Boat agus The Boy on the Hilltop a chodamid in sin John Regan er muska keol agus Patsy Maloney er an vlut. Or an ín begale ein wei chano séet nuna in yv kake manie et an se hegeruin agus cho henlikan ta nari a markir glasach parik McGovern er bíbelin agus er vadoig agus siobhan ní chonaran er an vlut. Kake manie.

Sean O'Shea cholamid in sin agus a cachim in ia a cholamid in sin aga sin eidat afad eidat han agus nú agus ní sin mi mwyd agéistach le Jerry Hanley agus Bobby Gardner agus siad a casa ag ocad siolta dluiasca Jerry in sin ag flaciol na heidin fichi fichi cúig a loch garman agus Carl Hessian in ia nach lob eid an bian agus farir sin anna te gafmid a ciol agus na hóra anogal sin anna iniof cwpla fógra be feile fóraki chuiv a siúl in Ilan Chiri on dar la fiad ga dín siúl la fiad ga gyrra fóvid ta njart leki macha ka bish a tasis na hidjar dín le kjolcharim le pyrrso lorgan agus bish a sin tasig a hochta chlog te hína by Dervish ar Stoucha by Damien Mullan by Sean O'Mara agus flat to the mat de sarin by Cardlin Jacob agus by Kjolcharim Cliav Lochra le Cuivi agus Eimear Flannery Jackie Daly Matt Cranage Paul de Grey Leonard Barry Garrod Keating Mairead Corridan Andrea Palandry Mike Kelleher Donald Callan Páraic O'Connor Joe O'Sullivan Aoife Cuivi Eileen Jepoir agus Gradam Seal le Brunna Jerry Harrington agus Tosan Ocachin agus Seacht a Chlog agus bai Ciol Tori Stoucha na Iesin Jadona Noel Hill agus Liam O'Connor Pauline Scanlon Liz Kane agus Danny O'Mahony Aidan Connolly agus Brian O'Leary agus Club na Féile le Polka Cahad Siúl agus Cardlin Jacob in Orlishi Busca Ciol Paddy O'Connor's Brian O'Leary Nidil le Matt Cranage Fini Chuyf Liz Kane Busca le Danny O'Mahony's Keelan McGrath Concertine Noel Hill agus Greta Curtin P. Willin Colin Broderick Flute Conlo Grada Fadwig Eimear Flannery Guitar Sean O'Mara agus an banjo le Tom Thomas Ahern. Dianna si andir a seachtana in Ilan Chiri on triw la fydd, non dar la fydd gydi, on siw la fydd gwy gyda fofyd. By feile edrivi siúl in deir a seachtana céana gydifan, agus niart leki ma hachab san fersin, agus by comortis fidelerachta siúl achab, agus niart sesiwn, agus elam,

Chin, a bhí díreach na sála in sin Tom Power agus Matt Levy le the streets of Bakersfield in sin. Díreach lán cairú hé sin lí bim a líb go díon híneag neart le haach dar a glár agus rinsváil tástal tan na teachtarach lí tíachtar seach an seo ag cúgi híon a cúgi cúgi trí agus ag an ifir WhatsApp náideach seach náid trí dó cúgi cúig e cúig e cúig. Ín sin maghíb beag an ín fuí na hórain a táir an album nuí le Jerry Guthrie a chéiste muidir is le ceangan na hórain sin tá le fáil ar The Monday Club. Agus a hain agus Ray Martin seo agus The Fireman.

Or an all in chin forever country cholamid Noreen Rabbit to the anion chin agus Robert Mazel agus Matt Levy a hain la clishsal in chin chin or an even her fad agus Dido Krivishin Jerry Guthrie agus Ray Myrtle the fireman it a tokyon album no ye tamo on gate log and visha agus the Monday Club on tanimitide tashaka hall in jesh milish na horan her fad in cha ni hana agus ta couple or an all in ta kiana wala TR Dallas kama kiana I guess everybody wants to be 21 swimming upstream another Saturday night tannaid a dánach dirir chéile hár na seachtan ínis amach rúin bimba a casa rear gan na hóráin sin agus sílam go anchip salsa as Jerry Guthrie agus Ray Myrta in sin glúor le hach tá rínt mhaat sa cíisteach an sealta an Walshlin an ach da glúna roos de gramada an asach da hachtadacht tá Bridget O'Brien a geisach limba vrala ha Victor Lachlan a chlisteal id an glór at a Philomena Begley gus Ray Lynam at hasal Gaverney talinia Rossavíl chama kéana deas chlisteal wit a Verney agus oran lacad sianna ni chéana von mos féidir pára ki vi dangwalin the rocks of Bond liagon all in yacad sianna ye sinna fórig agus George Strait when did you stop loving me an rawa tai column an ocht sin kéan an hóra nis tisha ta ege ta liagon an deas fersinig John Hogan ye sin agus Joe agus a Wild Angels la Martin Tina McBride, agus bannach dig mam, ag gráine, siolna, agus spats, Karen agus Missy, ag hiolish sach an cianchen. Yeo ma nait kintanish an seo, Martina McBride, kinta Karen, agus tamod in yebe kina geisach lenya muinish, grumada wada, agus barchla o'Donnell, jas a clishsal, watein, freshen a barchla, agus maudin a tanya nachlen, ta Nathan Carter a tastal chuma kena, agus hiol maudin tachtrach a sachanchen, Banach dé le tam a tóige agus muid i géistecht anu le go leogan na hóráin a chum tam bhí se le cluistal a radio na gailtach do hánig an drochscéala agus go dhéobhan roimhe sin agus bé a gúnaí chuid gan na hóráin is deise a cumú i riamh agus gur maid a bhádaín a sacht a heachtaireacht féin. Tu go mbeidh na hóráin sin ar fad ach mar a tasagaí tá rinn sua gealta. Patsy McCall, an tóra nua, I've enjoyed as much of this as I can. An tainam atá i gcáin seo.

Lachlan agus Eamon Macdonach a chamaa céana agus thar céan scéalaithe agus óranaithe sin cínta. Inis, bhí Bernie Dangwell in níos tuiscin seo ar an cúge hiana cúge cúge trí gair Philomena Begley agus Ray Lynham a chluistean ar a glóir.

Jina Binny G chollam muidin jina snu áurach stíl dás cúl tírige agus díra chrifu sin Tulsa Time chollam muidin sin agus special dhutsi hinedd agus na Don Williams na an óran a bhí a Don sílim gwaan chipsos as a gyan sin cianna le takis sach anis in sio diamond in my pocket tasam gul rint leag an ghiog jina a kam a couple óran a lachasa rivrei agus fanga vekimuid bei Brendan Kelly anion is sin sio leis an óran brother an óran Gudjo, agus in chin eistum a lishe gyan stirni, itamal eg Mick Mulhern, agus Louise Marcy I hain lahach fo sida glar, ach an saar orani, agus cumadur Brendan Kelly ancha, agus brother.

0: RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sin glár an taobh tuathail.

Jealous of Noah's dreaming.

0: an sin cúmar ar suas gotí an díon agus an sin chuna go mar peart a réidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 km wain ag ggéanamh ansaí ar óstáin. So an ithe sin den tuig mé an scéan le cé chó dáíar is bhí sé.
1: Túsáte ó luúan gohíine ar a cúig am thnóna ar RTÍ radio na Gaeltachta nu ar chaintear radio RTÍ.
2: Geistech le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Tasha Begeshach le Scotland Loon gan chwaela ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus eis mu dinis se sin glár idir sin iar. Chwaela an clár se hana. Ní féidir tean gwaela ian ar sin glár fri lahaid cuid is se costasart agus ní léfer de haachtaracht.
4: Tu geistach le idir sin iar. Balaiari éid maidzin, agus o géid fáilti, bai mishu bi helo tóhul a cunial kúla dyr libinish fár eart nuna de saharin hannikion shkéla brónach gara luiach mór agus rui na komodoyachta chafad agus a wainan chale oran gail gishna tamatóigia gara sa imi eilhlina fídinia. Well, skin sinna di vaihar. A kainz nu blian u shir maacha cha edi zamas mú urinia a boiz lesha galtúr agus lesha tangach ar ingiin. Gamei tamatóigia agus a chod filiachta ag kian an listashin fair ra agus a wul an tóid ag shan agus a gyog edi chod oran inyo chomor kéna nu beidzis nis mú na marvi wadus kian gaskor blian uchan nu di kodiu bara fwy oran gailge a wichas sin arnu gun stíl agus gun avar viag tam an chod oran. Tíon na mútí cóvrón, le na chláán agus le muinti tám tóigi i lúg agus tá sé geistein híl agus a híhir a húrscham cuífni idir glása le cúna dé níos tírnaí an teachtan seo. Bennach tí le anam tám a tóigi.